0: Jamen god eftermiddag der her på Rødovre-kanalen, hvor du er skruet ind på i øjeblikket. Du lytter til Luffes Belgiske Musiklade. Det er sådan et sted, hvor der simpelthen er bare så højt til loftet, at vi kan få presset en del forskellig musik ind. Jeg vil sige, at det ligger nok overvægten på oldies musik. Jo, det gør vi. Der er lidt af den nye i dag. Der er lidt af det nye i dag også. Det skal der også være til en gang imellem. Men ellers er det de gode, gamle, velkendte toner, som vi jo altså spiller her på kanalen, eller i hvert fald her i musikladen. Der er også en dejlig bred port, så der kan komme mange mennesker ind. I er alle sammen velkommen. Og der er også, hvad det hedder, udenfor. Det er jo dejligt hver dag, så vi skal også et smut udenfor i haven i dag. Det er helt sikkert. Og vi skal ikke bare i haven, vi skal simpelthen også bare rundt i laden i dens forskellige afdelinger. Ja, vi skal have en lille fællessang først, og så skal vi måske ned til kælderrummet til de uhyggelige sange, op på dansegulvet i stuen, og ja, så en smut på hyldofter måske, til lidt mere frække sange, og så til sidst havne op på rapolen, hvor jeg har sådan en fin flagstang, hvor man kan hejse et flag, mens man synger sådan en powerballade eller sådan en loud and proud ting. Jo, det er det, vi gør. Og så skal vi måske også lige have en gode og en lille pussy huskeregler og misforståelser og lidt fra fødselsdagsfejringer også. Sådan kan sådan 2 timer hurtigt gå her på Rødovre-kanalen i selskab med den dejlige musik og selvfølgelig Luffes magiske musiklade her. Lige her på kanalen, det svømmer bare derudad. Mange ting har jeg fået bygget her på min musiklade i den korte tid, jeg har været her. Men en af de ting, som jeg mangler at få bygget endnu, det er sådan set, jeg kunne godt tænke mig en mølle. Når nu man ikke har en mølle i virkeligheden, så kunne man måske bare få en forestille sig, man havde en.
1: Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters.
2: Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister.
0: Sådan for eksempel en mølle, der kunne være sådan en lille rød mølle, som de har nede i Paris. Det kunne da være meget sjovt at have herude på, i haven på Højnesvej, hvor jeg har min musiklade. Den kommer lige her, Lady Marmalade fra

0: Ja, så kom hele præsentationen, der både er Christina Aguilera og mig og Lille Kim og mig. Hvem var den sidste, kan jeg ikke lige huske. Men hvor om alting er, vi skal en tur udenfor.
1: Danskeren. Danskeren.
2: Yeah! Kun i Lovisk Musik lavet.
1: Danskeren.
0: Ja, den dansker, vi skal møde, det er sådan set Dejligt med Jorden. Det er der jo nogen, der er onde tunge, der nok vil sige, er en julesang. Men når man sådan ser på teksten, egentlig så er det en tysk melodi, skrevet oversat af, eller ikke oversat, men i hvert fald en tekst, der er skrevet af B.S. Ingemann i 1850, men jo altså også udgivet på en atomkraft, nej tak, plade, støtteplade, en gang i begyndelsen af 70'erne. Indspillet af Gasolin, som jo altså bare havde det her udtryk for deres, hvad skal man sige, protest mod atomkraft. Det var simpelthen bare Dejligt af Jorden. Og den synes jeg da godt, vi kan tage som et udtryk for en dansk sang.

Jeg ved ikke, om du kom lidt i julestemning af denne her dejlige jorden, men det var sådan set ikke det, der var meningen. Det var sådan set bare, at vi skulle ud og have en god fællesang, en dansk sang. Nu skal vi ind i laden, ind af porten, ned i kælderen. Det lyder jo godt nok lidt uhyggeligt, men tag det roligt. Jeg er hos dig. Mit navn det er Luffe, og jeg bestyrer Luffes magiske musiklade her på Rødovre-kanalen, så du er kun i trygge hænder. Den sang, vi skal høre, den uhyggelige, dagens uhyggelige sang, jamen den er måske ikke så uhyggelig sådan at lytte på i hvert fald. Den er meget behagelig at lytte på. Det er Inge Eagles debutalbum, Witchy Woman, men altså titlen, den kan jo skræmme enhver mand bukserne af.

Ja, men så stikker vi i hvert fald snuden op over kælderlemmet her. Jeg håber ikke, du synes, det var for uhyggeligt. Men altså en dejlig melodi her fra, Eagles debutalbum, helt tilbage fra 1972, må det have været, deromkring i hvert fald, sådan cirka. Så er vi nu stedet op til, gulvhøjde, stuehøjde, vil jeg nærmere kalde det. Og her, der finder vi en stor diskokugle og et dansegulv lige derovre i hjørnet. Der er altid gang i den derovre, det kan jeg da se i hvert fald. Og dem vi skal have fat i, jamen det er nogle englænder, der hedder Clean Bandit. Og for sådan cirka 12 år siden, der havde de et stort hit med en sang, der hedder Rather Be. Og det blev sunget af en meget rødhåret sangerinde, der hedder Jess Glynne. Hun var nok ikke så kendt på det til daværende tidspunkt, men det er hun jo så sandelig blevet sidenhen, må man jo nok sige. Og så er der også en dejlig violin inde i den her dansesang her. Og det kan måske nok være en til at lidt forvirre, hvornår den hører sammen, eller i sådan rent tidsmæssigt. Den kan være faldet ind i mange tidsår, vil jeg sige. Men smut du bare ud på dansegulvet og mundre dig i godt selskab med Jess Glynne og Clean Bandit. Vi kridter danseskoene.

0: But I want to say one thing to the American people.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.
0: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I didn't have sexual relations attractive. With that woman, Miss Lewinsky. Anybody, the American people.
1: Would you go to bed with me?
2: Ja, se, så skal vi jo simpelthen en tur på hylloftet, og det er jo deroppe, hvor de frække sange, de bliver udspiller sig, og det er ikke nogen udtalelse i dag, eller undtagelse i dag, når vi skal have fat i Cardi B featuring Bruno Mars. Det var jo egentlig, jeg tror nok, det var, jeg ved ikke, om det var en tekst, hun havde skrevet i hvert fald, men det var i hvert fald Bruno Mars, der blev sat til at lave en melodi, som var simpelthen lige så smooth som det tekst, der var i forvejen. Den er måske ikke helt oldies, den er fra 19. Men vi tager den alligevel med. Når man kigger på de sexede tekststykker som Please Me Baby, Turn Around and Just Tease Me Baby, You Got What I Want and What I Need Baby, så kan man jo ikke andet end sige, at det er da en sang, der lige hører til her på høloftet i Lofes magiske musiklade

Viva, en tur fra Hølofte sammen med Cardi B og Bruno Mars. Ved I hvad? Så smutter vi altså ud på rapodet, og her har jeg simpelthen en... Jo, jeg har en lille flagstang herude. Vi skal rejse et flag. Ja, det var måske en lidt kort fanfare, men i hvert fald så skal vi heroppe på rapodet have en powerballade. Simpelthen sådan en af de der loud and proud ting, hvor man simpelthen bare føler, at taget det løfter sig bare en lille smule. Dem jeg har fundet frem til i dag, der skal vi lidt længere tilbage i tiden. Vi skal nemlig tilbage til 1987, hvor U2 de udgav et nummer, der hed With or Without You. Det var måske sådan ikke lige deres helt faste stil, kan man sige. Men i hvert fald så var det en, som gav dem deres første nummer 1 hit i Amerika. Og det har simpelthen ikke gået ud af deres setliste siden den gang. Så måske skulle vi lige tage en enkelt fanfare til.

Dagens huskeregel, ja, men der er jo altså ting her i livet, som nogle gange kan være svære at huske. Ikke, ja, der er også ting, der er nemmere at huske, som ens bryllupsdag, ens fødselsdag osv. Men altså, der er også ting, som man aldrig bare lige sådan kan komme rundt om, for en søren er det nu, der er. Som for eksempel det her med tidspunkterne, specielt benyttet på engelsk AM og PM, eller på dansk AM og PM. Jamen, der er der nogen, som ikke rigtig kan... Det er vist noget med ante og post, altså før og efter middag. Men det kan jo være svært at huske, hvad der er hvad. Så der er nogen, der for eksempel siger, at A, jamen det kommer jo før P i alfabetet. Altså begynder AM først på døgnet. Så er der også nogen, der siger, at AM, det betyder amadressen, altså om natten eller morgenen. Og PM, jamen det er på madrassen, altså om eftermiddagen eller om aftenen. Ja. Så er der også nogen, der rent praktisk siger, ja, det betyder Amarie og så på Marie, ikke? Åh ja, okay. Sådan kan man måske også huske det. Hvis man ellers sådan kender en, der hedder Marie. Det kan også være, man kender en sang, for eksempel. Så sang Eminem på et tidspunkt en sang, der hedder It's 3 a.m. in the morning. Åh ja, så skal der måske lige ringes en klokke der. Anyway, jeg håber, jeg har givet et par huskeregler videre til AM og PM, AM og PM. Og ja, hvordan er det så, det nu ligger med AC og DC? Nej, det bliver en anden historie. Det bliver en anden gang. Men derfor kan vi jo godt spille AC, DC. Thunderstruck, det har vist ikke noget med AM og PM at gøre. Men de kommer i hvert fald lige her i din højtaler på Rødovre-kanalen. Men bortset fra det, så ser vejret ganske lovende ud. Der er solskin og ikke meget optræk til Thunder.

Jamen, så kom vi da lige op og køre, må man nok sige. Og med Thunderstruck, så mindes det jo måske om, at man skal værdsætte det gode, rigtige danske solskinsvejr lige i øjeblikket, og så måske tænke på, at tordenvejret og regnvejret, det kan komme tidsnok. Jeg ved ikke, om du så Melodi Grand Prix i lørdags eller finalen, for det har også både været tirsdag og torsdag, hvor der var en sang fra Belgien, der vandt, der hed så meget som Bakaranga, som jo altså man ikke rigtig ved, hvad betyder. Hun selv, Dara, som sang sangen, forklarer det et eller andet med, at det er sådan en følelse, man kan have inden i sig, som man kan have til at være alting gøres umuligt eller gøres muligt. Nærmere skal det jo være positivt ment. Men det kan jo altså også være nogen, der råber skændes åbenbart, eller en ligefrem en slåskamp, så kan det altså også være en bakaranga. Men hvordan lyder sådan en sang egentlig, når der al fjeren er taget væk, og al stafagen, og alle lyseffekterne, og det hele, og publikum? Jamen, så lyder vindersangen altså sådan, cirka sådan her.

Ja, jeg ved ikke, om du havde stemt på den, hvis du ikke lige havde hørt den. En anden en, som jeg lagde mærke til, som var blevet nummer 4 i, var blevet nummer 4 i sin semifinal, men endte på en 14. plads, det var Norges bidrag. Ja, ja, ja.

Men en vis positivisme præger da den her sang, når den hedder Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå, men der er også andre musikprogrammer i TV. Oldies musik, det var lidt af det nye. Nu skal vi til lidt af det gamle fra 1983. Lis Sørensen, ind til dig igen. Men. Her udsat for Tina Dickow fra Toppen af Poppen, nemlig hendes version af den. Så egentlig er den jo lidt ny, selvom det er en oldies. Ind til dig igen, Tina Dickow.

Ja, mange kunstnere har jo været igennem Toppen af Poppen. Et dejligt program, et dejligt, hvad hedder sådan, reality-program. Fordi det skiller sig jo også ud fra andre reality-programmer. Der er ikke nogen, der bliver valgt, og der er slet ikke nogen, der bliver sendt hjem. Ja, det skulle da være lige ved, hvis de bliver syge eller sådan noget. Men ikke fordi de søger falsk eller noget, så bliver man ikke sendt hjem. Det gør man ikke. Det gør man ikke. En, der ikke kan nå at komme med, og som jeg ved ikke, om han er blevet spurgt, det er Stig Møller. Han døde nemlig i går i en alder af 80 år. Døde den legendariske hippie, kan man vel nærmere kalde ham, Stig Møller. Født den 2. november 1945 i København. Her står der dansk sanger, guitarist og sangskriver. Og så har han jo været med i et utal af bands. Blackbeat, Les Rivals, Steppeulvene, hvor han var forsanger. De udgav det her ene. Nej, han var i år. Ike Skalø var nok mere forsanger end han. Men han var jo også sanger på en del af numrene. De udgav kun det ene album, der hed Hip. Men det er jo gået den grad over i musikhistorien, i den danske musikhistorie. Han har spillet sammen med Christian Sivert og Flemming Quist Møller i Kajs Camping og Dødens Pølse. Der var noget med noget samba og noget bossa nova, og der var Skovsen og Ingemann, og selvfølgelig Kim Larsens fritidsband Starforce. Flinkeskolen har han sandelig også spillet med, og så har han jo altså også, hvad det hedder, flyttet lidt sammen med Røde Mor. Og måske også Young Flowers, eller han kender i hvert fald gutterne der, men det er jo sådan lidt Tordenskjold soldater måske i hvert fald. Men i hvert fald en munter fyr, en sand hippie, må man nok sige. På et tidspunkt så hørte jeg et interview med ham. Han havde en masse fuglesang derhjemme, og intervieweren ville jo gerne snakke om musik. Det er jo meget naturligt, når man møder en musiker. Men det kunne godt være, at Stig Møller han havde det postulat, at jamen, hvad behøver musikken til? For det, vi har jo alle fuglefløjtene. Det er da meget skønt at lytte til i stedet for musik. Det var jo lidt afvæbnet til et musikinterview, må man nok sige i den grad. Men i hvert fald så skal vi selvfølgelig høre et nummer med Stig Møller, og jeg har valgt med det. Et kærlighedsbudskab, vil jeg nok sige. Gør mig varm. Tak for alle sangene, Stig Møller.

du havde måske nok gættet, at det her det var Alma Cogan, og når der så kommer en fødselsdagssang lige bagefter, så havde man måske også regnet ud, at det kunne være en fødselsdagsfejl. Og ganske rigtigt, det er det. Alma Angela Cogan sang her Tennessee Walls, som jo altså ikke er et sted i England, men i USA. Men det er måske nok fordi, at denne engelske sangerinde, hun er altså både af russisk, rumænske og jødiske rødder. Jeg tror, at hendes far flygtede fra Rusland, og hendes mor flygtede fra Rumænien. Og så mødte de åbenbart hinanden i England og opfostrede lille Alma. Der er jo mange sådan, der bliver kaldt Queen of Ditten og King of Datten. Alma Cogan, hun gik under navnet Girl with the Giggle in Her Voice. Det var ikke særlig adelig titel, musiktitel, men det kan man vel nok leve med. Happy birthday, happy birthday, sorry I'm late. Ja, nu siger jeg leve og leve. Hun er jo ikke blandt os mere. Hun blev født i 1932, men gik allerede bort i 1966 i en alder af kun 34 år. Den gode Alma Cogan. Happy birthday, happy birthday, yes, my love. Men derfor er der jo ikke nogen mindre grund til at fejre hendes fødselsdag oppe i The Girl with the Giggle in Her Voice himlen. Og det synes jeg, vi skal gøre med en anden lille sød sang, som jeg har fundet frem. Den, der hedder The Birds and the Bees. Tillykke med fødselsdagen, Alma.

Ja, se, nu er det ved at blive tændt tid på dagen, sådan cirka lidt over tre her i Luffes magiske brunradio på Rødovre-kanalen, hvor man skal have fat i en gode. Det skal være jo sådan en gang imellem om tirsdagen. Der skal man lige have fat i en gode. Og hvis du lytter rigtig med, så kan du måske svare på denne her lille snas af en gode. Hvis du nu deltager i et løb, ikke? Royal Run, maratonløb, whatever, bare et løb, ikke? Og du så overhaler ham på anden pladsen. Hvilken position har du så lige nu? Skal du lige have 10 sekunder til at tænke over den?

0: Nå, måske ikke, men i hvert fald så er du stadigvæk på anden pladsen. Og hvis du har gættet den, så er det også helt i orden, hvis du ikke har. Det skal ikke komme noget ondt for med. Men jeg tænkte for øvrigt, så skal vi også have en løbemelodi, skal vi ikke det? Jo, og der er hende her måske meget god til at give sådan en.
1: Hello, I am Amy McDonald.
0: Ja, for Amy McDonald, hun har nemlig på et tidspunkt lavet en melodi, der hedder Run. Og det må da være på sin plads at have den lige her og lige nu.

Samuel Frederick Smith, bedre kendt som Sam Smith, han har jo simpelthen fødselsdag i dag, det er 19. maj 1992, der slog han øjnene op. Eller ja, jeg ved sgu ikke, om han slog øjnene op, men han vågnede i hvert fald op til død. Ingen sangskriver er han jo godt nok også, og så har vi jo nok kendt ham i noget over 10 år. Jeg tror, det var i 12, at han begyndte at komme ind på hitlisterne med sange som Latch og La La La og flere andre. Måske også den, som jeg har valgt at spille til hans ære i dag, nemlig den, der hedder I'm Not The Only One. Eller hvornår den fra? Det ved jeg sådan set ikke. Det kan sådan set også være lige meget, fordi at meningen er bare, at jeg vil ønske Sam Smith til lykke med fødselsdagen. Og det vil jeg gøre med den her sang.

0: misforståelser har vi jo nok af her i Danmark. Det er ikke kun sproget, det kan også være simpelthen andre ting, der kommer op og kører sådan i den helt officielle radio.
1: Når børn begynder i 0. klasse, er der en del af dem, der har sprogproblemer.
0: Det kan jo hende, at man har lidt sprogproblemer i første klasse, men det hænder også senere hen i livet. For eksempel er der en lille gruppe, som handler om det danske sprog, som har en lille side om misforståelser. Og der var en, der fortalte om en veninde, der en dag havde henført sagt, åh, der er hæmorider i luften. Men det var også dejligt vejr, og der var flert i luften og i farvandet, så hvorfor ikke? Her er det Gitte Henning med fløt. Om det var amoriner eller hæmorider, det skal jeg ikke kunne tale mig om.

Nej, det gør jeg måske nok ikke, for det er først til juli måned. Men i hvert fald så er der en anden fyr, en der er virkelig en af de store guitarister i rockhistorien, Peter Dennis Blanford Townsend, nok mere kendt som bare Pete Townsend. Han er født i dag den 19. maj 1945, så som sådan så bliver han jo altså 81 år i dag. Ja, de bliver gamle, de unge mennesker der. Nok mest kendt for at være den primære sangskriver til rockgruppen The Who, hvor han har lavet en skidt i album, i hvert fald over 100 sange på 12 af deres studie-LP'er. Men han har jo altså også, hvad det hedder, udgivet en masse solo-halløjser ved siden af. Og så spiller han jo en hel masse instrumenter, udover altså at skrive og synge og spille guitar, så spiller han også, hvad hedder det, keyboard. Han synger jo også, hvad det hedder, han sang jo meget kor også på The Who, ved siden af Roger Daltrey. Og så har han også lært sig selv at spille banjo og accordion, hvad hedder sådan en træk, harmonika, ukulele, mandolin, violin, synthesizer, bas, guitar og trommer. Det er bare sådan noget, man sætter sig ned og gør, når man er Pete Townsend. En gang imellem så finder man også på sine egne akkorder, og jeg så en lille optakt til den, der hedder Pinball Wizard, hvor han har sådan en lille akkordsammensætning i begyndelsen, så et lille forspil, før musikken går rigtigt i gang. Og der var altså nogle af de her akkorder, hvor han simpelthen måtte sige, den her, den ved jeg simpelthen ikke, hvad hedder, det kan jeg ikke regne ud, men den lyder meget godt, og i sammenhængen lyder den måske endnu bedre. Så stort tillykke til Pete Townsend med alle de gode rockriffs, og nu kommer netop dette lille forspil til Pinball Wizard. Tillykke med fødselsdagen, Pete!

Ja, det lyder så godt nok som et glad budskab det her, men det er jo sådan set en minde om, at Ebola er brudt ud igen i Afrika. Og jeg synes, vi skal høre en lille støttesang til dem. Ja, den der hedder Ebola, la la, ruga, ruga, all, alle.

den lille baby, der fylder år i dag, eller faktisk fylder rundt fødselsdag i dag, Hilda Jytte Haik. Hun er født i dag den 19. maj i 1946, så hun vil jo blive 80 i dag. Stort tillykke med den runde dag, Hilda. Halvdelen af duen kender Hilda, som er gået på pension. Ja, og så så jeg i dag til folkemødet i Aarhus i Odsherred, hvor jeg kørte forbi et skilt, og hvor der stod, at Kjeld og Hilda, de underholdte et eller andet sted i forbindelse med folkemødet i Odsherred. Så helt på pension er de åbenbart ikke gået. No today, no tomorrow. Egentlig så er Hilda oprindeligt uddannet med økonom i data og programmør og arbejdede som sådan hos Lundbeck. Og de ligger har jo også en afdeling op ved Odsherred et sted. Så det kan da godt være, at det er derfor, hun har et specielt tilknytningsforhold til Odsherred. Det skal jeg lade være usagt. Men hun debuterede jo i hvert fald med den her duo, Kjeld og Hilda, tilbage i 76, med den, der hedder Do You Speak English. Det er også den, jeg har valgt, vi skal høre, simpelthen til Hilda Haiks ære i dag på hendes runde 80-årsdag. Så er det jo blevet til en masse turnéer og en masse album, og hun har sandelig også været direktør for Nykøbing Falster-revyen på et tidspunkt. Og hun har også været en af dem, som har været med i Vild med Dans. Ja, ja. Så er man kendt i Danmark. Men om hun speaker engelsk, eller hvad hun gør, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, stort tillykke med den runde dag, Hilda.

Rhythmic.

Se, sådan lød det jo engang i 67 eller 68, da Rolling Stones de udgav Sympathy for the Devil fra Beggar's Banquet. Det var deres, hvad skal man kalde det, Sgt. Pepper-album, kan man vel næsten kalde det. Siden så har der jo gået mange albums igennem musikbutikkerne og igennem folks hænder. Ja, det var jo ikke ligefrem deres debutalbum heller, så der er jo også gået noget før. Men nu er der sandelig også kommet noget igen. Yes, det er simpelthen ganske vist. Rolling Stones, de ligger ikke på den lade side, når det gælder musikken. Det har de vist aldrig gjort. Men i hvert fald, så skal vi da høre sådan lige, hvordan at de lyder i dag. Og de lyder, må jeg indrømme, meget stonesk. Her, Rough and Twisted med The Rolling Stones. Direkte i Lofas magiske musiklade her på Rødovre-kanalen.

Jeg ved ikke, om I kan klare en til, fordi at de har jo faktisk udgivet et par numre. Og denne her, den hedder In The Stars. Hvis du har lyst til at høre mere Stones, er det helt nye. Ja, de er også gamle, de gutter, men de kan altså stadig. Her, In The Stars. Helt nyt Rolling Stones.

0: Så skal du også huske, her efter jeg går bort, eller nej, jeg går ikke bort, men jeg går ud af studiet kl. 16, så kommer Rødovre-kanalen jo med endnu et program, Sludderkvarteret, eller Snakketøjet, eller Taletimen, Snakke. Det kan også være lige meget. Det kan de selv præsentere kl. 4, hvad det egentlig er, de vil kalde dem. Men i dag, der bliver det specielt interessant. Der kommer et par stykker, Mathilde og Ulla fra Rødovre Kommunes, og fortæller om alle de mange aktiviteter, der sker i Rødovre Kommune her i anledning af 125-året. Det skal nok blive godt. Og specielt når jeg nu er ved at løbe tør for historier, jamen nej, jeg har en historie til. Stories, Jonah Blacksmith.
1: I've been told that all

Jamen, vi kan lige nå en fødselsdag til her på falderebet, nemlig Grace Jones. Hende skal vi da også nå at fejre. Hun bliver 78 år. Simpelthen 78 år, den her model, som hun jo nærmest begyndte. Ja, det begyndte hun jo vel. Og så gik hun jo ellers over til noget diskomusik og var influeret af Studio 54 og den diskoscene der. Og så gik hun jo altså så over fuldt ud til reggae. Måske ikke så mærkeligt, nu hun kommer fra Jamaica. Black Uhuru, Robbie Shakespeare og Sly Dunbar var med til at producere hendes albums på Island Records. Og der var jo en masse fed musik, der kom ud fra hende i lige slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Nightclubbing, Warm Leather Red, Slave to the Rhythm. Oh ja, Slave to the Rhythm. Den skal vi da høre. For det er dem, vi skal høre over for Rødovre, som fortæller om 125 års jubilæum. Det er Ole fortalt mig en lille historie om, at det, jamen det var sådan set, det var ikke nogen topplaceringer, der bare kan komme med en hel masse paroler. Det er virkelig nogen, som har fingrene nede i jorden. Ja, slavearbejdere. Det er dem, der laver slavearbejde, som han udtrykte på et tidspunkt. Jeg tror nok, at det var meget velment. Men så til dem og til alle jer andre, så kommer her Grace Jones. Og ikke mindst til hende selv på hendes fødselsdag. Slave to the Rhythm. Og stort tillykke til Grace med de 78. Og tak for al musikken, du har givet os i tidens løb.

Og med den, så vil jeg da godt sige tak for i dag, og vi høres ved i på næste tirsdag. Der vil jeg stå sørmestor her igen uge efter uge i Luffes Magiske Morgenradio. Eller Magiske Morgen Musikglæde. Det var den. 2 timers radio, så er jeg åbenbart begyndt at kludre lidt i teksten og speaking her. Men det skal ikke desto mindre komme dig skidt for skam for skade, for det at så kommer Kirsten i næste uge igen med hendes musikalske bolsjer. Indtil da, så skal vi også høre snakketimen, og vi skal høre taletimen, og vi skal høre en hel masse andet her på Rødovre-kanalen. Men du skal også lige høre Life is for Living, som Buckley James Harvest på et tidspunkt skrev om min musik og ageren sådan rundt omkring i radioen. Det var da meget venligt af dem, synes jeg. Så derfor, med den, så siger jeg tak for i dag, og kan I have det godt derude. Hej hej.

0: Rigtig hjertelig velkommen til lytterne, til taletimen, og velkommen til gæsterne i dag. Ulla Katrine Friis og Mathilde Vendelbo, begge fra Rødovre Kommune. Og I er tårholdere, når det gælder Rødovres jubilæum og fejringen af Rødovredagen. Det skal vi høre meget mere om. Bo Wismann sidder ved teknikken, Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen. Ja, vi sidder her igen.
1: Igen
0: og stiller spørgsmål. Og er nysgerrige, ja.
1: Ja.
0: Hvor mange år er det, vi har jubilæum for? Hvad lige vil sige, hvor gammel er Rødovre?
2: Jamen, vi fejrer jo 125 år.
0: 125 år, ja.
1: Det er dog en chat.
0: Det er da en chat, ja. Ja. Man plejer at sige, om 100 år er alting glemt.
1: Det er det forhåbentlig ikke.
2: Nej,
1: det håber vi ikke.
0: Nej. Og hvornår fejres det jubilæum så?
2: Vi fejrer det her faktisk lige om lidt. Lørdag den 30. maj fra kl. 11 til kl. 21 på Rådhuspladsen og Rådhusplænen. Og der kommer til at ske en hel masse spændende ting og sager, aktiviteter og arrangementer. Mm-hmm. Det er jo en dag, som er en tredelt dag. Ja. Hvor vi indleder med en officiel markering, så har vi Rødovredagen, som plejer at ligge i september, men som så nu i år ligger her i maj.
0: Ja.
2: Og så slutter vi af med en stor aftenfest.
0: Og I har lavet Rødovredag før, ved jeg.
2: Ja.
0: Men hvordan er det så, at der pludselig kommer noget mere ovenpå?
2: Jamen, det har jo været super spændende og sjovt at arbejde med. Rødovredagen kommer jo til at ligne sig selv meget, som man kender den. Med lidt flere aktiviteter, og der er rigtig god opbakning fra foreningslivet. Men det har alt været rigtig spændende at arbejde både med denne her tredelte dag, og i det hele taget med at skulle fejre byens 125 år.
3: Mm. Ja. Hvad vil du fremhæve af nye ting, der er kommet?
2: På Rødovredagen?
3: Ja.
2: Altså man kan sige, i og med, at vi fejrer de her 125 år for Rødovre Kommune, så har det jo også været et tema for Rødovredagen i år. Så det er jo noget af det, der man kan se i mange af de aktiviteter, som man kan opleve på dagen. Biblioteket laver jo en masse flotte aktiviteter. Jeg ved ikke, Ulla Katrine, om du vil uddybe lidt i forhold til nogle af de udstillinger og aktiviteter, der tager os lidt med tilbage i historien i Rødovre.
4: Ja, det er lige præcis, som du siger, Mathilde, at biblioteket bliver ligesom et form for historisk center i år her til jubilæumsdagen. På biblioteket kan man opleve en før og nu fotoudstilling, hvor vores kommunearkivar Marie Drost jo har den her har lavet den fine bog for nogle år siden, og hun har så fundet billeder fra nutiden. Altså hun har taget de gamle billeder og fundet tilsvarende billeder fra nu, og dem udstiller hun så i den her før og nu udstilling. Der er også en platteudstilling, hvor Marie har samlet alle de platter, der eksisterer i Rødovre, så alle kan se dem. Og det er jo hver gang, der har været et byggeri, eller der er en børnehave.
0: Der er der nogle kloge folk, der synes, at det skal markeres.
4: At det skal markeres, ja. Og der er faktisk også mulighed for selv at lave sin egen platte og deltage i en konkurrence om årets jubilæumsplatte, som borgere kan tegne. Så er der jo et samtalearrangement, som er faciliteret af Jesper Pag, vores stadsarkitekt, som inviterer forskellige kulturelle aktører ind for at fortælle om, hvordan det er at være borger i Rødovre. Så det hedder Byen og Borgerne. Og lige en sidste ting, det er, at vi i KB-salen jo viser film fra Rødovres historie, og kan du ikke nævne et par af dem, Mathilde?
2: Jo, det er seks rigtig spændende film, der på forskellige måder formidler og viser Rødovre i billeder igennem de sidste mange år. Og der er både film, der viser skolebyggerier fra Henriksholm skole tilbage, der er Vestbads åbning, der er en hel masse spændende ting, som man kan komme ind og se i KB-salen. Ja. Mm.
0: Så hvis man er historisk, lokalhistorisk interesseret, så kan man stille og roligt gå ind og se film i kommunalbestyrelsens sal på Rådhuset, eller gå over og se alle de her platter.
1: Ja, det vidste jeg slet ikke, der havde været lavet platter i Rødovre.
0: Ja, det vidste jeg heller ikke.
1: Nej, for mig virker platter som noget af det kongelige. Eller
0: ja, det er helt rigtigt. Juleaftensplatter. Ja.
2: Altså, tallerkenen er hvid, og så er stregen sort.
0: Ja.
2: Okay. Så det kan være, at de hænger jo sådan lidt omkring, og når man har set den en gang, så begynder man lidt at opdage den.
0: At der er en mening med
2: det. Ja, og forstå, at det er Rødovre, en Rødovre platte, kan man sige, ikke? Og det er jo en side af det hele, det er jo det her med at få det historiske element med.
4: Ja.
2: Og Mathilde og jeg, vi inviterede alle foreningerne, alle der havde lyst og tid til at komme til sådan en introduktionsaften, tror jeg vi kaldte den.
4: Et opstartsmøde.
2: Et opstartsmøde.
0: Ja.
1: Så folk kunne komme med deres idéer.
2: Ja,
4: ja, og hvor vi fortalte lidt om om jubilæet og jubilæumsdagen og hvad den bestod af, og kom med nogle idéer til hvordan man for eksempel også som forening kunne formidle sin egen historie i foreningens levetid på Rødovredagen og på den her jubilæumsdag, eller for eksempel bruge tallet 125 som sådan et kreativt omdrejningspunkt for nogle af de rigtig mange flotte aktiviteter, som foreningerne kommer med. Så det var ligesom startskuddet der i samarbejdet med de mange foreninger, der deltager i år på Rødovredagen og på jubilæumsdagen.
0: Og vores daværende kasser Marianne Harris, hun var med til de møder og kom tilbage og fortalte, hvad hun havde oplevet.
2: Ja.
0: Og det bliver sådan, at på selve dagen ned på Rådhuspladsen, der er vi med arbejderen Slodvold. Så der er radioen med på en stand, og vi sender live radio dernede fra. Mm-hmm. Når vi sender først, for jeg ved godt, det starter kl. 11 allerede, men vi kan først komme i luften kl. 14. Så hvis der er nogle borgere, som af en eller anden grund ikke kommer derned, og som er interesseret, så vil vi gå rundt og lave interview med nogle af dem, der udstiller dernede. Mm-hmm. Og også bringe nogle lydklip fra kor og orkestre og hvad det nu kan være.
2: Det er virkelig dejligt. Ja.
0: Frem til vi ikke kan mere kl. 18.
1: Ja. Så er vi ikke sendt tid længere.
0: Nej. Og der kan man møde os.
2: Ja.
0: Og vi uddeler røde kuglepinde.
2: Nej,
0: til alle her.
2: Ja. En lille detalje her omkring foreningerne er jo også, at vi har lagt vægt på, at man skal kunne vide, hvornår foreningerne er stiftet.
0: Ja.
2: Så det vil sige, at på pavillonerne hænger der jo et skilt, hvor der er en titel på, hvem kan man møde.
0: Ja.
2: Men i år, der har vi faktisk også deres årstal for deres stiftelse.
0: Ja.
2: Så man kan sådan lidt mærke historiens vingesus, når man går rundt og forstå, hvornår at en forening for eksempel blev oprettet i 62, er jo også spændende.
0: Mm-hmm.
2: Og kan også ligesom give være en optakt til en dialog omkring historien for den pågældende forening.
0: Men jeg er glad for, at vi I startede med at fortælle om den historiske del.
2: Ja.
0: Også foreningerne. Jeg har mødt folk, der har sagt, at det er et spændende program, men det er jo mest for børnefamilierne.
2: Ja.
0: Og det er det ikke alene.
2: Nej.
0: Der er også en masse der, ikke?
4: Jo, det synes vi, at vi har arbejdet på at sammensætte et program, der både har noget for voksne og for børn og for børnefamilier også, ikke? Det hele taget for
0: det er et flot program. Det skal I have. Ulla Katrine, vi har jo været sammen tidligere i dag.
2: Ja.
0: Vi har været i skole.
2: Ja.
0: Henriksholm skole.
2: Ja.
0: Og der mødte vi et sangkor, deres lokale sangkor.
2: Ja.
0: Og hvad var anledningen
2: til det?
0: Ja.
2: Ja, det var jo, du og jeg overværede faktisk en uopførelse af den nye jubilæumssang til Rødovre, der hedder En sang til Rødovre. Ja. Og vi var inde og høre Henriksholms skolekor synge sangen, hvor vi så du optog den, så den kan være tilgængelig for borgerne i Rødovre. Man kan gå og lytte til den og lære den at kende.
1: Hvem har skrevet?
2: Det har Philip Faber. Han har skrevet melodien til den.
1: Ja, ham kender vi jo på fjernsynet.
2: Ja. Og så har Kim Andrea Brofeldt, der er Rødovre borger, skrevet teksten i samarbejde med børn fra mellemtrinnet på Rødovre skoler. Så det er sket i et meget fint samarbejde mellem Philip og Kim, og så de her skolebørn, der har leveret ord ind i sangen.
0: Ja.
2: Så meget af det, der er mange stedspecifikke ord, som de har valgt. Nu har vi så fået lov til at se listen af de ord, børnene har sendt. Men det har været ord, de simpelthen forbinder med Rødovre.
0: Ja, hvilke ord har de valgt?
4: Jamen altså, det har jo været lige fra Tyren til Vestvolden. Mm. Det har også været Rødovre Centrum.
0: Ja.
4: Det har været noget med sne, der falder på en, solen, der skinner, leje, der leges, og så videre, og vandtårnet.
0: Ja.
4: Så der har været så mange fine...
0: Og Heops,
4: lysende streg, og så videre. Så det er en sang, der ligesom, synes vi egentlig, samler mange fine ord omkring Rødovre.
0: Mm-hmm.
4: Og tanken er jo, at det bliver en sang, som... vi alle sammen skal lære og kan lære, og måske synge til Sankt Hans og andre lejligheder.
0: Ja.
1: Vi havde jo i forvejen en Rødovre-sang.
4: Ja.
1: Hvad var han hed?
0: Ole Monti.
1: Ole Monti-sangen.
4: Ja.
1: Rødovre, Iva, er du dejlig. Den fik jo i 60'erne rigtig mange til at flytte til Rødovre.
4: Ja.
1: Jeg havde nogle venner over i Karlsruhe, hvor jeg bor. De er desværre ikke mere, men de flyttede til Rødovre på grund af den sang.
0: Ja.
1: Det synes jeg var meget, meget hyggeligt.
4: Det var virkelig hyggeligt.
1: Det var i resten af deres liv.
4: Ja.
1: Over,
4: ja. Ja.
1: Og den har jeg selv haft på plade. Jeg har den vist nok også derhjemme et eller andet sted, men den kan jo findes på...
0: Man kan findes på YouTube,
1: YouTube.
0: Hvis man gerne vil høre den sang.
1: Ja, den var da hyggelig, synes jeg.
0: Den var hyggelig.
1: Ja. Jeg håber, den anden den får lige så meget eller mere succes.
4: Ja.
1: For den var et hit i sin tid.
4: Ja.
1: Kan jeg huske.
0: Den godt. Her bliver god, Rose.
4: Det håber vi.
0: Den bliver du glad for.
4: Ja. Ja. Ja.
1: Jeg må hjem og finde den på... YouTube.
0: Der er lidt en lindet over både melodien
1: jamen det er jo ikke den ringeste.
0: Og teksten, det er jo ikke den ringeste, der kan være.
1: Nej. Kan jo skrive, så vi
0: håber ikke,
1: kan nyde det.
0: Håber ikke, Philip Faber hører med og siger, at det er løgn.
1: Ja. Man har lov at have en mening om tingene.
0: Ja, ja, bestemt.
1: Vi behøver ikke være enige for at nyde melodierne, vel?
0: Men jeg synes,
1: musik gør virkelig meget for en.
0: Ja, bestemt.
1: Jeg synes, jeg binder sammen.
0: Mm.
4: Ja,
0: det
4: er præcis.
1: Jeg kender ikke mennesker, der ikke er glade for musik på et eller andet stadie.
4: Nej.
0: Men Ulla Katrine, det er på selve dagen, der bliver den opført, uopført.
4: Ja.
0: Det er hemmeligt, vi må slet ikke sidde og synge
4: det
0: her.
4: Vi må det,
0: så det lader vi være med.
4: Vi venter til, så det bliver en stor overraskelse, men den bliver faktisk...
0: Og stor glæde.
4: Og stor glæde, og det bliver opført af alle skolekorene i Rødovre, under ledelse af Katrin Thelen, som dirigerede her i dag. Og der kommer simpelthen 100 skolebørn og står på scenen og skal synge
0: det. Hvis der er 100 skolebørn, så kommer der jo lige så mange bedsteforældre og forældre, så det bliver en kæmpe forsamling, der skal
4: en meget stor, stor dag.
0: Ja.
4: Det gør det.
0: Ja. Jeg synes, det er fint, at børnene har været med til også at udvælge
1: ordene,
0: ord og emner, der skal med i den sang.
4: Ja. Det havde også en stor betydning for, ved jeg, for Philip, da han skulle skrive musikken, og også for Kim, da hun skulle lave teksten, ikke? At der også er det perspektiv med. Og jeg kan røbe, og det må vi faktisk godt, det er jo ikke en hemmelighed, men der er faktisk et hemmeligt fjerde vers, som er et skolevers, som handler om at gå i skole.
0: Okay, som vi ikke hørte i dag?
4: Ja, som vi ikke har hørt i dag. Og det er sådan, at man kan synge tre vers, og så det omkød, vi hørte, men der findes faktisk også et ekstra vers, der handler om at gå i skole, og så også et omkvæd, hvor man kan bruge, bruge sin skoles navn.
0: Ja.
4: Og på den måde kan skolerne synge den som skolesang.
0: Så den kan bruges for eksempel, når de nye børn kommer i skolen, eller hvis skolen har
4: afslutning,
0: eller afslutning osv.
4: Ja. Så det er en meget fin sang, der både kan bruges, altså synges af voksne og af børn.
0: Ja.
1: Det er en sang, der har fremtid for os, kan jeg forstå.
4: Ja.
0: Noget, der også har lidt fremtid, eller ikke meget, men meget fremtid for sig, det er Åge Knudsens Strøg.
4: Ja.
0: Og der, altså, jeg ved ikke, hvordan I har oplevet det, men jeg har mest oplevet, at de har kørt med gravkøer og maskiner, og de har lagt asfalt og mange forskellige ting.
1: Jo, men den er
0: ved at
1: tage form
0: nu.
1: Og flere er flyttet ind derovre omkring.
0: Jeg ved ikke, om det helt er åbnet for folk, der bor i Rødovre, at her kommer der et nyt strøg, et nyt centrum i Rødovre.
5: Altså, man kan sige, på jubilæumsdagen, der bliver kunststrøget jo indviet.
0: Ja.
5: Og det er jo det, som hele jubilæumsdagen, den... den starter med, kan man sige.
1: Kunststrøg, kalder du det?
5: Ja, og Knudsens Strøg, hvor der jo kommer tre nye kunstværker.
1: Okay.
5: Og de bliver indviet denne dag, så det ser vi rigtig meget frem til.
1: Hvem er de lavet af?
5: De er lavet af Anne Louise Blikker, Niels Bunde og Kenneth Balfeldt og Johan August. Og det er alle sammen værker, som på en eller anden måde går i dialog med, med områdets historie som gartneri. Og det her med gartnerbyen, så på forskellige måder går de i dialog med det grønne og den historie, der har været i bydelen før.
0: Så det er både med dyr, altså med insekttegning og også en af kunstnerne har taget et kålhoved og skåret over, og så lavet kunstværk ud fra, hvordan et kålhoved ser ud, når du skærer det over. Ikke?
5: Ja, det er det værk, der hedder Plantely.
0: Men, det er også mit indtryk, at der har man også taget de lokale nye borgere i det område med i snakken om, hvad der skulle være i det område. Og børnene er taget med også.
5: Det er rigtigt.
4: Ja.
5: Der har været det her seniorprojekt, på Åge Knudsens Strøg i Gardnerbyen, hvor at de blandt andet har været involveret i værket En Grøn Drøm sammen med Niels Bunde. Og til at sådan finde og udpege, hvad er det for nogle dyr, der er i området, og det er jo sådan noget af det, som Niels også har indarbejdet i sine mosaikværker.
0: Ja, det bliver spændende.
1: Meget vægt på historierne, synes jeg. Ja. Ellers bliver der jo tit sat inden, for eksempel i København, finder de pludselig ud af, at der er for lidt statuer og damer, så sætter de en dame op, og folk aner ikke, hvem hun er.
4: Nej.
1: Men her, der hænger det ligesom sammen, synes jeg.
4: Ja.
1: Det kan jeg godt lide, når der er en sammenhæng i det, som man har lyst til at sætte sig ind i. Det synes jeg er dejligt.
0: Jeg var inde på Wikipedia for at se, hvad der stod om Rødovre. Og der står, at da Rødovre i 1901 bliver selvstændig, så bor der 716 mennesker i Rødovre, hvor vi nu er over 45.000. Rødovre har store gårde og huse omkring Rødovre Kirke, der dyrkes korn, kål og kartofler. Og på bondegårdene holdes køer og produceres mælk, som opkøbes af forpagtere og sælges videre lokalt og til københavnerne.
1: Det er en helt anden historie.
0: Ja, det er en helt anden historie. Men der kan jeg forstå, at det både med dyrene, men også med planterne og
1: det
0: grøntsagerne, det er så videreført i det kunst, der er lavet.
1: Det er dejligt, når det hænger sammen.
0: Det er da spændende.
4: Og så er der også en grundstensnedlæggelse den dag.
0: Ja, hvad går det ud på?
4: Ja, men det er jo simpelthen fordi vi står jo over for det nye borgerhus, der skal bygges. Og så skal vi samme dag også have en ceremoni omkring det nye borgerhus, som skal være. Og det bliver med højtideligt, altså det bliver lidt højtideligt også, kan man sige, med sang fra Henningsholm Kirkes kor. Og der kommer også til at blive indstøbt en cylinder med artefakter, der skal ligge.
1: Det må du lige forklare.
4: Ja, men det er jo
5: en tidskapsel.
4: Og på en måde ser det også som sådan en form for hilsen til fremtiden, hvor det er, at man støber nogle artefakter, som har betydning for os lige nu, ned, som så bliver åbnet en gang af nogen i fremtiden.
0: Ved du, hvad der kommer i den der
4: Ved, hvad der har været i tankerne, og er i tankerne nu. Det er blandt andet en mønt med vores nye konge. Der vil også ligge en hilsen, en skriftlig hilsen til dem, vi møder. Og så kan jeg også røbe, at sangen her, en sang til Rødovre, kommer til at være.
0: Og ligge der.
4: Ja.
1: Hvor skal det nye hus ligge?
4: Det ligger lige ved siden af rådhuset. Altså hvis man står foran rådhuset og har viften på sin højre. Så kommer det til at ligge sådan skråt over for viften.
0: Så det er mellem rådhuset og politigården.
4: Ja,
1: okay.
0: Den gamle dommerbygning er pist væk, og nu er der et kæmpestort hul. Og de arbejder dag. Ej, jeg ved ikke, om de gør det om natten også.
1: Men det siger man jo.
0: Men det siger man jo dag og nat, ikke?
4: Jo.
0: Ja. Og det bliver et flot hus.
4: Ja, ja. Det gør det.
0: Ja.
4: Og det er jo undervejs. Jeg tror, vi har 30 vil det nok være færdigt, ikke? Tror jeg, at man satte sig på 29-30. Ja. Ja, så det, den første del af jubilæet, kan man sige, har den her mere officielle, et mere officielt format med os med taler af selvfølgelig med Britt, og så glider vi lige så stille ind i festen, som egentlig også starter klokken 11, så det er ikke sådan at Rødovredagen først starter klokken 1, men vi har lige den her kapsel, eller man kan sige, det er lige det her den officielle markering først ind i Rødovredagen, og så glider vi ind.
0: Og så åbner resten af festivitetsen, ikke?
4: Jo, jo. Ja.
0: Det bliver spændende.
4: Ja.
0: Vi skal lige sige til nye lyttere, der er kommet til. Det er lidt tidligere, siger det. Her omkring det runde bord, der sidder Ulla Katrine Friis og Mathilde Vendelbo fra Rødovre Kommunes kultur- og fritidsforvaltning. Og I er tovholdere på en ganske speciel opgave, nemlig fejringen af Rødovres jubilæum. Så det er jo sejt.
1: Og det har været en længere opgave. Det er jo ikke noget, man gør fra mandag til onsdag. Det har I arbejdet på hele året, ikke?
5: Jo, det har vi. Ja. Man kan sige, de første streger og tanker og sådan noget går også længere tilbage. Til primo 25 faktisk, hvor man ligesom begynder at tænke om, hvad for nogle rammer skal det være og alt det her, og så har vi så arbejdet på det siden.
0: Hvordan har I, nu har I fortalt, I har indkaldt foreningslivet til et møde, hvor I fortalte om tankerne, men hvordan har det her fyldt fra starten hos jer?
4: Sådan helt organisatorisk, altså det her jubilæum er jo noget større end en Rødovredag, og involverer faktisk alle forvaltninger og rigtig mange aktører.
1: I pænder på en snor.
4: Ja, så det, det har været et meget større apparat end normalt, og det betyder, at organisatorisk, der er der faktisk en projektgruppe for hver del af jubilæet. For den officielle markering sidder der en projektgruppe, for Rødovredagen er der, altså for det Rødovredagen, som vi kender den, er der en projektgruppe, og det er der også for aftenfesten. Og herudover er der også en styregruppe, hvor Britt for eksempel, Britt Jensen, vores borgmester, sidder. Og så det vil sige, at alle beslutninger og al udvikling jo skal igennem en projektgruppe, og også i en styregruppe osv. Så det har været en stor organisering at sidde med. Men vi starter jo så småt der i foråret 25, med at lægge de første, hvad kan man sige, byggesten og guidelines til, hvordan kunne vi folde den historien ud, hvordan kan vi få den foldet flot ud, og det er jo ikke noget, Mathilde og jeg kan gøre. Vi skal jo ud og involvere og høre Marie, som jo er den oplagt, altså indenfor, hun sidder lige ved siden af os, altså over på biblioteket, og får samtaler med hende i gang om, at hun havde jo masser af tanker. Altså det var jo
1: det
4: bare...
1: Det er i hvert fald en flot bog, hun havde.
4: Ja, men det er det. Og der hun havde gået og tænkt på så mange ting, så omkring, hvad hun godt kunne tænke sig at få ud den her dag. Og så begynder det ligesom at tage form. Dem vi henvender os til har idéer og så videre.
0: Hvem er de andre, der byder ind med idéer?
4: Jamen det er jo for eksempel Janne, som jo også kommer med en meget fin
5: Heop-museet,
4: som jo kommer med en meget fin workshop, ikke, hvor vi inspireret af den udstilling, som hun har, som museet har lige nu, med ham der hedder Fatsankia. Hvor man kan lege med og sammen dekorere en stor fugleskulptur. Så er der kunstråd, der byder ind, hvor man kan være med til at lave farverige mosaikker af små glassten og så videre. Og så har vi også Oplevelsescenter Vestvold med, som også kommer ind og vil fortælle om hele historien omkring Vestvold, men selvfølgelig også den festival, krigshistorisk festival, som venter lige om lidt. Så det vil sige, ud over foreningerne, som jo byder ind med rigtig gode idéer til, hvordan de vil få lasagnehistorien ud, men også historien ud, så har vi jo også kulturinstitutionerne som aktør. Og vi snakkede lige om det her tidligere i dag, at det var omkring samlet 80 aktører, der bidrager ind i jubilæet med, med indhold. Ikke?
1: Ja. Det må være svært at retfærdiggøre. Nu er det din tur. Nej, nu skal jeg frem for at have sagt noget.
0: Vi kan ikke bruge det alt sammen.
1: Nej. Det må være svært at organisere det, så der bliver den røde tråd i det, som hedder Rødovre, ikke?
4: Jo. Men jeg synes egentlig, det er gået meget godt. Mm. Og så har vi jo selvfølgelig biblioteket, som byder ind med det her utrolig flotte, levende børneunivers, som knytter sig til børnelitteraturen. Ja. Så det bliver sådan nedslag i 125 års børnelitteratur, knyttet til aktiviteter. Man kan komme til at lave en Rasmus Klump pandekage, ikke? Og magiske blæktegninger med blæksprutten fra Bennys badekar, og bygge et lille Vigils hønsehus. Og på den måde får man jo også foldet litteraturens historie. Ja.
5: Og nogle af de her aktiviteter bliver så også lavet i samarbejde med foreningslivet.
4: Ja.
5: Så netop det her med folkekøkkenet, der er inde over Rasmus Klump pandekager, og Repair-caféen, der er inde over med Alfons Åbergs ur, og så videre.
4: Ja.
5: Så,
4: okay.
5: Ja.
1: Så. I har forstået at få fat i de rigtige tråde, for lige nu, når vi taler om byfest, så tænker man jo ikke på Repair-caféen.
4: Nej.
1: Men, de er også med.
4: Ja.
1: Alle er med.
4: Mm. Ja. Alle er med og byder ind.
0: Hvad med sportens verden?
4: Ja, det er også et virkelig flot program, vi har. Vil du ikke?
5: Jo, der er en masse idrætsforeninger med igen i år. Et rigtig flot.
0: Godt.
5: Det er vi enormt glade for. Så der kan man kaste sig ud i en masse sjove ting. Bevægelse, spil. Man kan prøve dart. Og i forhold til det her med 125 år for eksempel, der, hvis man får 125 point, så er der præmier på spil og så videre. Så man kan se det her 125 år foldet sig ud også der. Så der glæder vi os til en hel masse sjove aktiviteter for både børn og voksne.
1: I har haft mange tråde at trække i.
5: Ikke? Jo, og vi er så glade for den store opbakning, vi får fra de mange aktører og foreningslivet, som melder sig på banen, og som jo kommer med alle de her aktiviteter, som gør dagen til noget helt specielt, og som hylder fællesskaberne.
4: Ja.
1: Der er en hel side i avisen om alle de arrangementer, så man kan sidde derhjemme og studere, hvornår man egentlig skal derop, for man kan jo ikke holde ud at være der så mange timer, som det egentlig foregår. Så man kan vælge ud
4: fra. Så man kan vælge lidt ud fra.
0: Ja.
4: Og apropos det, der har vi faktisk i år helt særligt lavet et børneprogram ved siden af. Nu sidder jeg og viser det her i radioen.
1: Men hvor finder man det brug?
4: Det ligger inde på Rødovre Kommunes hjemmeside. Og der kan man også finde det her, altså det samlede program, hvor man kan læse lidt mere om det end annoncen, der er i
0: avisen. Ligger det også på biblioteket?
4: Det gør det,
0: så hvis man kommer forbi biblioteket, så ind og snup.
1: Man bliver mere inspireret, når man sidder med sådan et program.
4: Og det her også af hensyn til børnefamilierne. Her er der, at programmet er fra sådan 3 til 12 år, men hvor man også som forældre meget hurtigt kan orientere sig i, hvad sker på samme tid, for nogle gange skal man vælge. Vi har hoppeborg og ponyridning på samme tid, så skal man lige finde ud af.
1: Og det er
4: så
1: de samme på.
4: Men heldigvis er det halvanden time til begge dele, så man kan nå begge dele. Ikke? Men det er simpelthen også en måde at give børnefamilierne et lidt hurtigt overblik, fordi vi godt ved, at det er et overvældende. Altså, der er mange muligheder, ikke i det store her.
0: Men jeg ved ikke, om du vil lave nedslag i, hvad der er for børnefamilierne, fordi når jeg sidder og kigger på forsiden, så kan jeg se Mac Pig dukker op.
4: Ja.
0: Ja.
4: Og han
0: har viften jo haft de sidste 2 år, hvor borger og stole er taget ud af den store sal, og hvor der, jeg ved ikke, om det er 500 eller 600 børn, der har siddet mest for at opleve en Mac Pig.
4: Ja.
0: Nu får vi chancen igen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Og det er jo fantastisk. Ja. Han spiller på scenen ude på plænen klokken 2 på jubilæumsdagen med sin åreabe trio.
0: Ja.
4: Og der er jo virkelig fest og energi i hans musik.
3: Han er jo en person, der aldrig bliver voksen.
4: Ja.
3: Når han optræder. Ja, vi er selvfølgelig ikke privat. Nej.
4: Og det er jo også en, man selv glæder sig til at høre, selvom han er nemlig festlig.
0: Han er fin,
3: Og sangene er så mundrette.
0: Og det er jo spændende, om han også i år tager sin kontrabas med og står op på kontrabassen og synger.
3: Ja. Jeg ser ham på en festival, hvor han kom ind på et afbud, og vi tænkte, det var et koncertarrangement, Mick Pink og kontra. Han kom ind med sin plastikhat og underholdt, og så vi var underholdt alle sammen.
4: Ja.
3: Det fik jeg respekt for.
4: Ja.
0: Ja.
3: Han er en, der tør give sig selv.
4: Det gør han.
3: Ja.
4: Han er virkelig fantastisk på en scene.
0: Ja, livsstil.
4: Så har vi også Rumpistol.
0: Hvad er det?
4: Ja. Det er, han hedder Jens, og han er selvfølgelig en musiker, og han vil præsentere børnene for en musikalsk rejse ind i fremtiden.
0: Okay.
4: Så der har vi ligesom fremtidsaspektet. Hvordan lyder fremtiden?
0: Ja.
4: Og her kan børn faktisk komme op til ham også og prøve at være med til at spille på hans keyboard og være med til at lave lyde.
0: Mm-hmm.
4: Jeg har oplevet ham et par gange, og det er, at man kan forestille sig rummet, man kan forestille sig alt muligt, når man hører hans lyd. Men han tager også børnene lidt med tilbage, fordi han kommer også til at vise dem, hvad et kassettebånd går ud på.
0: Ja.
4: Okay. Og også vise dem en CD.
0: Ja, det ved vi jo, Rosa.
4: Ja.
3: Jeg har masser af kassettebånd i min skur, som jeg ikke nænder at smide ud.
4: Nej. men han lærer børnene om, hvad bondsalat er. Og det er meget til. Og det er på musikskolen, og det er allerede kl. 11.
0: Ja.
4: Okay, så
0: skal man melde sig til, eller kan man bare gå ind?
4: Ja, det skal man, og det skal man via viften.
0: Ja.
4: Det er ligesom det er jo gratis det hele, men man skal lige gå ind og booke en billet i god tid.
0: Okay.
4: Billetterne, de bliver frigivet her den 23. maj.
0: Ja.
4: Så herfra kan man gå ind og book.
0: Okay.
3: Så er det jo klogt at hente brosyren, så man kan se, hvad man har lyst til at prøve.
4: Ja. Jo.
0: Ja.
5: Der kan man også book til de tre film, som bliver vist i Vesten.
0: Ja. Hvad er det for film?
5: Jamen, det er jo Mira, den nye film der.
0: Ja.
5: Så er det Mumbo Jumbo
0: til de
5: mindste barn.
0: Ja.
5: Og så er det Børnene fra Sølvgade.
3: Okay.
0: Og det er klart, der skal man have en billet, fordi der er kun plads til 100 mennesker eller sådan noget lignende. Ikke?
4: Ja. Og til Rumpistol er der plads til 60.
0: Til 60,
4: ja.
0: Hold da op.
4: Ja.
3: Det er meget omfattende fra det ene til det andet, synes jeg.
4: Ja.
0: Ja.
4: Og så har vi jo TechX, som laver en tidsrejse i Rødovres historie.
0: Ja. Hvad er det?
4: Ja, det er opstået i samarbejde med elever fra Rødovres skole, som hver især, altså klasse, jeg kan ikke helt huske, hvordan de har delt det op, men der er jo sådan, der er jo 12 og 10'er på de her 125 år. Og der er simpelthen elever, der har delt sig op, der så bidrager til et årti, et andet årti, og så videre med tegninger inden for den tidslomme.
0: Ja.
4: Men så handler det også om, at man kan så opleve her deres bud på fortiden gennem rejseplakater og postkort. Så det vil sige, at de har lavet nogle plakater og postkort, som peger tilbage til fortiden og sendt fra fortiden til fremtiden.
0: Ja.
4: Og det er dem, der vil være udstillet inde i et ret stort telt faktisk, ude på plænen.
0: På plænen, ja.
4: Og så kan man jo igen komme og være med selv og tegne og bygge med Lego og være med. Og så er der et helt nyt spil, der hedder Timeline Rødovre, som man kan prøve.
0: Okay, hvem har lavet det?
4: Det er TechX, det er Jesper Drachmann og Brandon, som jo er hovedaktør på TechX.
0: Hvad går det spil ud på?
5: Jamen, det er jo sådan et tidsrejsespil.
4: Ja.
5: Ja. Har du?
4: Jeg har ikke prøvet det endnu.
5: Nej, det har jeg heller ikke.
4: Men det handler om at kunne lægge... det er et kortspil med forskellige motiver fra Rødovre, og så handler det om at kunne lægge det i timeline, altså i rigtig rækkefølge. Og igen, det er, så skal man sige, hvor godt kender jeg byen, og hvor godt kender jeg tiden. Så det er et...
3: Der er temmelig mange år at lægge.
4: Ja, det er det.
3: Så der er stor mulighed for at lægge det forkert.
4: Jamen, det er og så der er... Mathilde, jeg har ikke... Men vi har set det, og det, vi har det, og det ser så flot ud, og der er selvfølgelig hints til, hvor man, så man kan se, er vi helt tilbage i tierne, eller hvordan er det, ikke?
0: Ja. Og det er godt at samtale ud fra,
4: ja.
0: Hvis man er i tvivl om noget, ikke? Så jo, kan man jo spørge. Mm-hmm.
4: Så er der også en Rødovre quiz inde i borgerservice. Det er faktisk sådan, at borgerservice også jo er med.
3: Involveret.
4: Og inde i borgerservice, der kan man gå ind og klæde sig ud som et børnehavebarn i starten af 1900-tallet, eller 50'erne, eller 70'erne. Man kan lege med dukker. Man kan lege nogle spil, og så kan man deltage i en quiz, hvor man kan vinde en lille præmie. Og man kan også være med i Kreaworkshoppen, hvor man kan lave sin egen jubilæumsmulepose. Og det åbner rådhusets, eller borgerservice derinde, det åbner der klokken 1:30 til 4.
0: Ja. Mm. Ja. Og hvem står for det? Er det personalet i borgerservice, der...
4: Det er Sune, der er leder af borgerservice sammen med Birgitte Nielsen, som står for det i samarbejde med os.
0: Ja, det er fint.
4: Ja.
0: Hvor skal I være på dagen?
5: Jamen, vi skal jo nok være sådan lidt rundt på pladsen og plænen og så videre. Og så kommer jeg specielt til at være i det, vi kalder... det store telt, hvor der kommer til at være det, vi kalder lille scene.
0: Ja.
5: Og der også i løbet af dagen kommer til at være nogle forskellige musikere og kor og så videre, der kommer til at optræde.
0: Ja.
5: Så det bliver også rigtig spændende.
0: Ja. Hvad sker der på den lille scene?
5: Jamen altså, vi starter faktisk med en tryllekunstner for de mindste børn. Okay. Så det kan man komme og opleve. Mm-hmm. Og så kommer Henriksholm Kirkes kor. Efter de har været over at synge på Åge Knudsens Strøg,
0: så går de derover
5: og synger for os igen i lidt længere tid.
0: Så og det er også det, der hedder Rødovre Kor, ikke?
5: Nej, det er det ikke. Det er Henriksholms Kirkes Kor, som holder til nede i Henriksholms Kirke.
0: Det er min fejl, ja.
5: Ja. Og så får vi besøg af Teater Dansetrollene. Det glæder vi os også meget til. De kommer og opfører nogle rigtig fine ting, så det ser vi meget frem til. Og så slutter Bjørn Eriksen fra Atelier Legehuset med at spille nogle af sine egne sange.
0: Ja. Mm.
5: Så vi tænker, at der kommer rigtig god stemning i det store telt også.
0: Ja.
5: Ja.
0: Det er et godt program.
4: Ja.
3: Det er i hvert fald altid, der sker mange ting.
0: Ja, der sker rigtig mange ting, men jeg synes også, det er den lille scene der med sangkor, men også med Bjørns finurlige og fine
3: tekster
0: og musik. Ja.
4: Og der i det store telt, som jo står lige for enden af rådhuset, der hvor uret er, kan man sige, ikke? Ja. Der kan man også spise sin egen medbragte mad i løbet af dagen.
0: Mm-hmm.
4: Og sætte sig ind, og så høre det, de her indslag, der er derinde.
0: Ja.
4: Og lige trække sig lidt væk, hvis det er, så der er lidt plads.
0: Ja, man kan sådan gå lidt i, ikke i dvale, hvad hedder sådan noget, men altså, hvis man gerne vil have lidt ro, så kan man gå derind, ikke?
4: Ja, ligesom i KB-salen, der lægger vi op til, at det er en stille biograf.
0: Ja.
4: Og det jo handler jo også om, at man gerne vil sidde i ro og fred og se. Nu er der ikke lyd på, så det er stumfilm.
0: Det er stumfilm.
4: Ja, men vi har et skilt, hvor vi venligst spørger om ikke det, altså man bare taler stille derinde, ikke?
0: Ja.
4: Man må godt sidde og drikke kaffe, man må ikke spise derinde selvfølgelig. Men så der lige er nogle steder, hvor man lige kan gå ind.
3: Kop det lidt af, så det ikke bliver for meget.
4: Ja.
0: Og det samme er vel også i biblioteket, hvis man vil gå ind og se på platterne og de forskellige ting. Og den der fotoudstilling før nu, kan man også gå stille
4: rundt. Så kan man gå stille rundt og se det. Så der er både til, når man ligesom gerne vil ud og høre noget musik, og I ved, altså at opleve en hel masse på en gang, så kan man også lige trække sig lidt, hvis det er.
0: Det har I gjort godt.
3: Ja. Det, I har i hvert fald gjort det meget alsidigt, synes jeg.
0: Det
3: hele, der slutter sig af med en aftenfest.
4: Ja, og inden da skal vi jo lige sige, at så spiller Musik Unik og Rødder Koncertband jo.
0: Ja.
4: Og det bliver jo en brag af musik. Og begge altså både Musik Unik og Rødder Koncertband vil spille nedslag fra filmmusikken, så vi også får foldet filmmusikkens historie lidt ud. Og så slutter Rødder Koncertband af med en ordentlig fødselsdagssang.
0: Og det kan godt være, at der er nogle af lytterne, der ikke rigtig ved, hvad koncertband er, og hvad Musik Unik er.
4: Ja.
5: Rødovre Koncertband er jo vores brass band i kommunen, som spiller til alle mulige forskellige lejligheder.
0: Og det er stort, ikke?
5: Jo, det er det. De har jo rigtig mange musikere. Er det over 60, de
4: har?
0: Ja. Hold da op.
4: Det er det, og det er, vi har faktisk også i år udbygget scenen for, at de alle kan
3: være.
4: Men at de ikke sidder på plænen, det gjorde de sidste år, altså direkte på græs, så bliver der et underlag, de kan være på. Men det er rigtigt, det bliver overgangen til aftenfesten, fordi det slutter jo ikke her.
0: Det bliver filmmusik blandt andet.
4: Det bliver blandt andet filmmusik.
0: Star Wars, hvis vi er heldige.
4: Hvis vi er heldige, ja.
0: Og så Musik Unik, det er elever, ikke?
4: Jo, det er det.
0: Ja,
5: som også spiller. Ja, som også spiller, også spiller af til i samarbejde med koncertbandet, og det er jo også med blæsere og så videre.
0: Et blandet orkester, hvor det er mest elever, men der sidder i hvert fald også professionelle musikere med og understøtter det. Ej, hvor spændende.
4: Ja.
3: Har vi så mange musikere i Rødovre? Vi har jo også en god musikskole, det er vel også derfor, ikke?
5: Ja, lige præcis.
4: Ja. Men det bliver jo ligesom overgangen mod
0: til aften arrangementet,
4: hvor vi jo har fælles spisning i det store telt. Ja.
0: Skal man melde sig til den spisning?
4: Ja, altså det nu er der jo udsolgt.
0: Er der det?
4: Ja.
3: Allerede?
4: Ja, det er der.
0: Ja.
4: Ja.
3: Hvor mange kommer der så?
4: Jamen det er i omegnen af 500 borgere, som har meldt sig til.
0: Ja.
4: Så det bliver en rigtig, rigtig fin fest, og der vil også være noget underholdning og noget fællessang. Men det er vigtigt, at det er jo ikke fordi, at hvis man ikke har fået en billet, så kan man sagtens tage sin egen medbragte mad og spise det på plænen og være i nærheden, inden koncerterne starter 18:30. Så alle er jo velkommen til at være med. Men det er klart, altså nu blev der udsolgt i teltet.
0: Det kunne vi jo ikke vide på forhånd.
4: Nej, det kunne vi ikke. Nej.
0: Så lytterne, der sidder af også, det er ikke noget, det er ikke med ond vilje.
4: Nej, det er det altså, bestemt ikke.
0: Det er en succes.
4: Ja. Og så skal vi jo så høre Gorm synger Larsen. Ja. Som Kim Larsens sange, og slutter af med Hvide Løgne.
0: Og så er I trætte?
4: Så er vi trætte, ja. Så tror jeg, at vi skal hjem der efter klokken 9, 10 stykker, ja.
0: Mathilde, hvis der, nu ved godt, du er på arbejde den dag, men hvis der var noget af det, du skulle vælge ud, hvad vil du så gå efter?
5: Det
0: sådan en dag.
5: Ej, det synes jeg er...
3: Det var tavligt.
5: Det var jeg tror, at jeg vil forsøge at sådan sprede mig lidt ud på dagen, så jeg kom forbi de tre, kan man sige, dele af dagen, så jeg både kom forbi markeringen og oplevede indvielsen af kunstværkerne, og jeg fik oplevet Rødredagen med alt fest og farver og fællesskab og besøg foreningslivet. Og hvis jeg havde mit datter med, så ville jeg helt sikkert der kunne finde på nogle rigtig mange sjove ting at lave sammen med hende og prøve, og så også komme forbi aftendelen og nyde noget god musik.
0: Musikken, som bliver god, ikke?
5: Ja, mm-hmm. ja.
0: Og Ulla Katrine, hvad vil du, hvis du og din familie skulle være gæster?
4: Ja, altså jeg synes, det er jo også, hvem man er, fordi der er jo både til børn, og nu fik vi ikke nævnt, der faktisk også er en ungezone i mm-hmm. år, med en ung strategi og unge klimaråd, der også er med. Og så er der jo et voksenprogram, der er mulighed for at lave noget kreativt, der er mulighed for at lytte til noget musik. Så det er jo også, hvad er det for nogle øjne, der ser og ører, der lytter? Altså, hvad er det, hvor er man henne, og hvad vil man med? Jeg tror, jeg vil virkelig slutte mig til det, Mathilde siger, ikke? Altså, prøve at komme lidt rundt omkring.
0: Og nå så mange ja. Ting som muligt.
4: Og være med over at opleve den officielle markering, og komme rundt og se alt det, som

0: lounge, hvor man kan komme og hænge ud og også få lidt at drikke og spille spil. Og det er jo også for at lave et sted, hvor unge kan være.
1: De unge hænger jo meget fat i computer og deres spil.
0: Ja.
1: Så der må være noget om det også.
0: Ja, og det er jo rigtig godt, at unge laver noget for unge. Og det er ikke nogle voksne, der har lavet de her aktiviteter. Det er en ung strategi, som laver det her ung til ung. Hvor man som ung tænker over, hvordan kan jeg få andre unge med i det her. Det giver en helt anden dynamik, end hvis det er os, der sidder og
1: planlægger,
0: hvad I skal lave.
2: Nej, det synes jeg.
0: Anbefale Unge Klimaråd, som står ved siden af, som vil fortælle om de klimastrategier, der er, og man kan teste sin viden inden for klimaområdet.
3: Mm-hmm.
0: Og vi er rigtig glade for den her unge zone, fordi vi vil gerne have de unge med.
3: Ja, kan godt forstå.
1: Jamen, det er jo også vores fremtid. Ikke?
0: Jo.
1: Vi andre kan jo ikke blive ved med at hænge på og lave noget.
0: Nej.
1: Vi er nødt til at have nogen, der skal overtage det job, I har på et tidspunkt
0: også.
1: Jamen,
0: helt sikkert.
1: Ja. Så der er tænkt på hele rækken op.
0: Ja.
1: Det lyder rigtig spændende, synes
3: jeg.
0: Ja.
3: Og så ved jeg, at der er mange forældre med børnehavebørn, som er interesseret i, kommer der en skraldebil, man kan komme op og sidde i?
2: Ja, den kommer også i år.
3: Ja, det er godt.
2: Ja,
1: den er også
2: og det er
1: populær.
2: Vi glade for. Ja, den er populær, og det er rigtig sjovt at komme forbi og besøge den. Og den står over på biblioteksplænen i år.
3: Ja,
0: okay.
3: Ja.
2: Der kan man lægge vejen forbi og også besøge byttestedet.
3: Der nogle af skraldefolkene.
2: Ja,
3: skraldemændene. Ja.
0: Og i år, der kan man faktisk bytte sit legetøj, så man kan komme med noget legetøj hjemmefra og bytte det til noget andet legetøj.
1: Ej, en god idé.
3: Ja.
1: For børn bliver jo træt af deres legetøj, og så ligger det bare på gulvet.
0: Ja.
1: Og så...
3: Ja.
1: Og er der andre, der kan få glæde af det?
3: Så hvis man er vokset fra det, så,
0: så kan man gå
3: over... give det glæde andre børn med det og finde noget...
1: Sikke en god idé.
0: Noget nyt. Ja. Og det er også over på biblioteksplænen, hvor vi også har nogle stadehuse og halmballer og ponyridning, hvor vi prøver at skabe sådan lidt gamle dage vibes.
1: Det kan jeg huske på min datter, så tog vi ud for turen.
0: Okay.
1: Og så gik vi med en pony derude.
0: Ja.
1: Og... Det er jo mange år siden hun var født i 60, så det er jo efterhånden et par år siden.
0: Det er nogle,
1: Det er altid populært.
0: Ja.
2: Og det er også her på biblioteksplanen, man kan besøge byggelegepladserne blandt andet også. Der også kommer.
3: De kommer også.
0: Og gamle idrætsleje kommer også.
2: Så der kommer sådan et lille område med lidt gamle dage, og med noget byggeleg selv, og alle de her ting.
1: Man kan jo nærmest ikke tillade sig at blive hjemme den dag.
0: Nej.
3: Det kan man ikke. Det må være altid også for tilflyttere til Rødovre.
0: Ja.
3: Der siger, vi vil gerne have et billede af, hvad foregår der i den her kommune. Hvad er der af tilbud?
1: Ja. Der er virkelig meget i forhold til, hvor lille et areal Rødovre egentlig er, synes jeg. Ikke?
0: Jo,
1: det synes jeg.
3: En lille aflang kommune.
1: Ja.
3: Ja.
1: Mm. Det er flot, synes jeg. Det, det må være svært at få alt det til at hænge sammen op i hovedet. Når I kan da ikke have sovet meget om natten, når man i den her tid, fordi det rumsterer jo, hvad har jeg nu husket det hele?
3: Men det er godt, I er to.
0: Ja.
1: Der kan I lede hinanden.
0: Det er
3: bestemt. Støtte hinanden.
0: Ja.
2: Meget. Og så er der jo også mange andre kollegaer og gode folk, der er involveret og som hjælper os på alle mulige måder,
3: bestemt,
2: som har store roller i det.
0: Ja.
2: Så det er bestemt.
3: Men det er jer, der har det forkromede overblik.
0: Ja. Det
1: forhåbentlig.
3: Ej, hvor godt. Hvad så bagefter?
1: Der må være en kæmpe oprydning efter alt det bagefter.
0: Det er der også. Der er en del, der skal sorteres og ned i kælderen på rådhuset igen, når noget skal køres det ene eller andet tredje sted hen. Ja, det har vi afsat et par dage til i ugen efter her.
1: Efter så I er ikke færdige den dag?
0: Nej.
3: Og rådhuspladsen skal jo bruges allerede dagen efter.
0: Ja.
3: Der er stor cykeldag.
0: Ja,
2: det er rigtigt.
3: Hvor alle kan møde op. Der skal man ikke tilmelde sig, man skal bare komme med sin cykel, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
3: for alle aldersgrupper.
0: Ja.
3: Og så cykler man rundt i kommunen, blandt andet til Vestvolden og til de forskellige bydele, og lander på Rødovre Gård, hvor der er

0: pølser og drikkevarer og levende musik og god stemning.
1: Ja, det plejer der i hvert fald at være.
0: Ja, bestemt.
1: Ja.
0: Jeg kan kun sige god for orkestret i hvert fald. Det bliver rigtig godt.
1: Det håber vi på. Der. Og selvfølgelig får vi da sommer nu.
0: Ja, og det samme gælder jo selve jubilæumsdagen. Ja, det er jo også godt vejr. Ja.
1: Det har vi bestilt, ikke?
0: Jo. Ja.
2: Det er godt, det er vi glade for.
0: Ja, så det kan kun blive en god oplevelse og en glad oplevelse.
1: Ja. Er der noget, vi har glemt? Spørger jeg om.
2: Vi har ikke talt så meget om de sociale foreninger, faktisk, kom jeg lige til at tage.
3: Ja. Ja, det er rigtigt.
0: Hvem er de?
2: Jamen, det er jo en lang række af super gode, vigtige foreninger, der er i Rødovre. Rødovre Sundhedscenter, Frivilligcenter, Røde Kors, Folkekirken, Demensfaglig Center osv., som jo også er der, hvor man kan komme og besøge og høre om deres arbejde, deres vigtige arbejde for borgerne og for mennesker generelt. Så får vi faktisk også en Diabetesforeningens sundhedsbus kommer. Ja.
0: Hvad går det ud på?
2: Jamen, der kan man komme og få testet sin risiko for type 2-diabetes. Man kan få målt sit langtidsblodsukker og deltage i quizzer og gætte madvarer. Ja. Man kan faktisk også få vejledning fra en diætist.
0: Ja, og du siger, det er en bus?
2: Det er en bus, der kommer.
3: En lille minibus.
2: En minibus, ja. Der bliver placeret foran, ude på Rådhuspladsen. Ja.
0: Har det noget at gøre med sundhedscentret i Rødovre? Er det nogen af dem, der kommer, eller er det dem, der er bestemt?
2: De kommer også, ikke?
3: Ja, de kommer også, men det her, det er i form af Diabetesforeningen.
0: Ja, simpelthen Diabetesforeningen, ja. Ej, hvor spændende.
2: Og så har vi jo også Headspace og Møderhjælpen og Seniorrådet og Dorte Marie Hjemmet og Ældresagen osv., som også er der. Så der er også hele den del med, som jo er utrolig vigtig. Ja. Og Pinsekirken, altså kirkerne og Udsatterådet. Og hos Social- og Sundhedsforvaltningen, der kan man komme ned og undersøge fællesskabet. Undersøge, hvad betyder det? Hvad betyder fællesskab for en? Hvad er det gode fællesskab? Og hvad gør det ved os? Og Social- og Sundhedsforvaltning har inviteret en professionel tegner ind, som klokken 1:30 til 2 og klokken 1:15 til 2:45, der kan man få tegnet sin historie af en professionel tegner. Man kan sidde og fortælle.
0: Hvad går det ud
2: på? Jamen det er, at man simpelthen sidder og fortæller om tidspunkt i sit liv, eller noget man gerne vil fortælle om, og så sidder hun og tegner, hvad hun bliver inspireret af. Tegning får man med hjem. Ja.
1: Hun ville have været svært. Rådhusplænen skulle være dobbelt så stor.
2: Ja.
1: Synes jeg.
2: Ja.
1: Jeg synes, I har fortalt rigtig godt om de forskellige. I er meget engageret. Det er et dejligt job, I har. Det er I glad for. Jeg kan se lyset i øjnene. Det er dejligt at have sådan et job,
0: er det? Så nu er det op til lytterne selv at gå på opdagelse. Og der siger du, man kan gå ind på kommunens hjemmeside, rk.dk, og der kan man se hele programmet og læse mere om aktiviteterne. Eller gå på biblioteket og hente brosyren.
2: Ja, og der ligger både børneprogrammet og det samlede program.
0: Ja.
1: Nogle flotte brosyrer.
2: Ja.
0: Hold da op. Et overflødighedsord af aktiviteter.
2: Ja.
1: Det må have kostet mange penge.
2: Og tryk det, eller?
1: Ja.
2: Det er simpelthen vores allerkæreste rådhusbetjente, der har printet og foldet dem. Det er selvfølgelig en maskine, men men altså, det er ikke noget, der kommer. Vi får det ikke. Nej, ikke ude i byen. Nej, det er på rådhuset.
1: Det mange.
2: Ja, det gør det. Ja, ja, ja. Så det er vi heldige.
0: Og I har selv designet det også.
2: Det har Per Dyrby, som jo er fotograf og grafiker og har været tilknyttet Rødovre og Rådhuset rigtig mange år.
3: Som også er en del af Rødovre Foto.
2: Ja. Ja. Okay. Det er ham, der laver,
1: har sat det hele op. Vi trækker det rigtig truet, kan jeg høre.
2: Ja. Og så skal vi også lige nævne her til allersidst, og det er jo, at huset, projekthuset, har lavet 2x125 træflag, som skal pynte foreningernes boder og stande, og også til fællesspisning, og 20 store træflag, der kommer til at pynte Rådhuspladsen, og det er de simpelthen lavet.
1: Det er også smukt at se borgen på samtidig.
2: Ja.
1: Ja. Der er lagt op til en stor succes, synes jeg. Ja. Men 125 år, det er jo også meget.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så er jeg
0: ung. Jeg glæder mig. Ja, du er ung.
1: Ja.
0: Og her sidder vi og voksne, ikke, og tror, vi kan huske en hel masse.
1: Jamen, det kan vi jo ikke.
0: Det kan vi ikke. Nej. Vi kan slet ikke være mindre dig som 100, hvad der skete for 125 år siden.
1: Det er flot, fordi Rødovre har jo virkelig været, der er sket meget, virkelig meget fra gartnerier og landbrug til, jeg har selv boet mange år nu i Karlsruhe, og der er der lidt af det endnu i kastanjetræer og en ladebygning fra den gang, men ellers så er det jo fuldstændig forandret hele Rødovre.
2: Ja.
1: Men det er rart at få historien bagved, hvor det sker de forskellige steder. Jeg synes, det har været rigtig interessant at høre på det, I kunne fortælle. Jeg håber både på vejret, og det bliver en rigtig, rigtig god dag også for jer.
3: Tusind tak.
0: Tak fordi vi kom, Ulla Katrine og Mathilde. Jo. Tak. Og tak for jeres fine arbejde.
3: Tak fordi vi måtte komme.
1: Ja. Var der noget med, at vi skulle have en melodi?
0: Nej.
1: Det må vi ikke.
0: Nej, vi må ikke spille den melodi.
1: Nej, så må vi have den til gode til
0: den. Nej, vi har den til gode, du.
1: Ja. Så burde vi have haft den gamle.
0: Det er kun børnene. Ja, vi burde have haft en Ole Monti spillende nu her.
1: Den må man godt spille.
0: Men nu kommer der noget rigtig god musik.
1: Og hvad er det så, Ole?
0: Det er Johnny. Det er dansk pop.
1: Ja. Nu har du lært det.
0: Ja, har jeg lært det? Det er lige til næste gang, så siger jeg det forkert.
1: Ja, det tror jeg ikke på. Tusind tak for i dag. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt.
0: Og fortsat god arbejdslyst.
2: Ja, tak for det.

Og så er vi i gang med programmet, som vi kalder Det er Dansk. Og det er her, hvor vi spiller musik i dansktop-genren, i den lidt bløde genre, og vi har en stor forkærlighed for de lidt ældre melodier. Og fortrinsvis også er det musik med dansk sprog og tekst. Ja, og vi der sidder her i studiet, det er undertegnet John Erik Hansen, der sidder og styrer playlisten. Og til at styre teknikken, der sidder Ulf Taube her ved siden af. Nu her, hvor vi laver dette program, ja, så har vi jo hørt, at Dirch Passer, han kunne være blevet 100 år. Og vi skulle da næsten lige prøve at markere det med et par sange fra Dirch Passer. Han er jo nok mest kendt som skuespiller, men vi har lige et par sjove sange her, som jeg synes, at vi skal markere 100 års fødselsdagen med. Og nu er det jo sommer, så vi skal næsten have den her, der handler om at gå rundt i bikini.

0: Allang der længe, så kom hun blondinen. Og I skulle vide, hvad jeg så fik skidt.
1: 1, 2, 3, sig hvad du så fik at se.

0: kan I så forlange mere?
1: En mægtig smart, men meget sart bikinisang, Dirch Passer her. Og nu er det jo forår, det er måske, hvis vi er rigtig heldige, også snart sommer. Og det kan da være, at I kan høre noget dejligt fuglefløjt udenfor, fordi vi har lige lukket vinduet helt op her i studiet. Og der sidder nogle fugle og pipper lystigt udenfor, så det er jo bare dejligt. Vi fortsætter lidt med Dirch Passer, fordi nu siger vi jo, det er sommer inden så længe. Og det er det sikkert også i Tyrol, så vi tager den her fra sommer i Tyrol.
2: Og vi så betaler, det er jo bare, hvor vi så betaler.
3: Ja, ja, nu kommer jeg, det ser jeg i lort. Hvad kan jeg betjene herskabærne med?
2: Hvor vi så betaler,
3: ja, ja, kommer jo, det ser jeg smiler. Hvor kan man være mere end et enkelt sted? Giv dem nu tid og fred, nyd livets landlighed. Det lokker altid en bid brød og en kaffe ned. Og tænk på deres pige, den hulle, den eneste. Ja, ja, ja, nu kommer jeg til tjeneste. En øl fra fad og en til rys. Og tusind søde elskers kys. To gange is, en smørkrems tærte, et ømt farvel,

0: Kunde Münchner Öl verfallen.
1: Jeroen!
0: Heimlich, heimlich, komm und du!
1: Jeroen!
0: Heimlich, heimlich, komm und du! Die KMC, ja, ich fuhr im Ja, nu kommer jeg, de ser jeg springer. Sæt dem ned og tag det bare lidt med ro. Ja, nu kommer jeg, tror de jeg har vinger. Det går så hurtigt som det kan og skal og må.

Ja, vi siger ikke helt farvel og tak til Dirk Passer lidt endnu, fordi han skal jo næsten også lige nå at kysse med Daimi i sin gadedør. Thank you.

0: hört nach dem Glockentick.
1: Alle mine små veninder spør i dag med røde kinder.
2: Hvem har du kysset i

Hvem har du kun smidt din gavedør, lille Anne-Marie? Nå har du mistet noget, du havde før, svar din kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjerder og facadeslører? Er du måske i ambassadekløer? Åh fy, åh føj, åh tvi. Du skal vist have dig et par flade før samtalen er forbi. Hvem har du kysset i din gadedør, lille?

0: Væk fra alt det tøse fjent!
1: Men på tredje sal derhjemme lød nu moders milde stemme. Hvem var kyssen i din gavebog? Lille Anne-Marie. Ham der, det lange orangeret.

Ja, så fik Dirk Passer og dig, Mi, et kys her i gadedøren. Hvem har du kysset i din gadedør? Nu går vi så videre. Nu skal vi have det mere, hvad skal vi sige, traditionelle danstop pop. Og vi skal høre noget fra Bamses venner. Og han synes, der er alt for længe til i morgen.

Og vi hørte jo så her Flemming Bamse Jørgensen og også Bamses venner. Først hørte vi jo lige Alt for længe til i morgen, og så kom der to sange mere. Har du lyst? Og her til sidst, Hula Hula Baby. Nu skal vi høre en duo, der kalder sig Butterflies. De er måske knap så kendt på medierne, men de spiller rigtig meget rundt omkring på de forskellige scener, lige fra privatfester til store festivaler. Og de lægger ud her med et par stille numre, Bjørnen vågner og farvel, min lille ven.

Ja, det var jo gruppen Butterflies, vi hørte her, og nu er de så godt i gang, så vi har to numre mere med Butterflies. Kom, lad os danse, og sangen En helt almindelig dag.

Ja, det var Butterflies, vi hørte her. Og i dag skal vi også have Claus og Servants, og de holder en sommerdag på Øresund, og de tager også ja-hatten på.

Ja, vi hørte Troels Christensen, og den sidste, vi hørte her, det var Giv mig de allerbedste år. Og nu bliver vi sådan rigtig nostalgiske og skruer tiden langt tilbage, fordi vi skal høre en sang her fra Otto Brandenburg med Du kan give mig et kys.

Banken bor her. Og ja, vi kan jo desværre ikke nå så meget mere her i dag. Så Ulf Taube, der sidder og passer teknikken, og jeg, John Erik Hansen, kaldet John E., siger tak, fordi I lyttede med, og vi høres da bare ved i næste uge igen.

0: Og så er der Caroline, som er prinsesse.
1: Ja.
0: Vi er meget glade for at have besøg af en kongelig. Og sultanen Alexandra.
1: Ja.
0: Du er vel også kongelig, ikke?
1: Jo.
0: Det må man nok sige. Og så er der instruktøren Christine.
2: Ja.
0: Som hedder Albrechtslund også.
2: Ja, ja. Tak.
0: Tak fordi du er kommet også. Og Lia, du repræsenterer bestyrelsen. Og ja. Tilsammen, I der er her, og selvfølgelig mange flere, kommer fra teater og dansetrollene. Ja. Og her fra radioen, der er det Rosa, Bo ved teknikken, Rosa og jeg Ole, der stiller spørgsmål.
2: Ja.
0: Hvad skal vi stille spørgsmål om først, synes du?
2: Jeg synes, jeg vil også ønske jer velkommen. Og så synes jeg, at jeg gerne vil vide, er det en drøm, I går med om at blive skuespiller?
1: Ja, det er det vel.
0: Ja. Altså.
2: Alle tre nikker. Ja.
1: Mm.
2: Ja, I ser også glade ud. Det er en god ting, synes jeg. Og som instruktør, har du prøvet sådan noget? Eller hvor har du lært det?
3: Ja, altså jeg er jo egentlig... jeg har selv spillet, da jeg var på deres alder. Og jeg har også haft en teaterskole i Odense, hvor jeg oprindelig er fra. Og så er jeg selv uddannet skuespiller og dramatiker. Så jeg har beskæftiget mig med teater det meste af mit liv, og underviser også på den danske scenekunstskole, hvor de kommende skuespillere jo går og får deres uddannelse.
2: Er de gode at arbejde med?
3: Det er de. Det er et helt fantastisk særligt hold, det her.
0: Mm-hmm.
3: Fordi der simpelthen på teater- og dansetrollene er sådan en ånd af fællesskab, hvor, og det er jo en gruppe børn på omkring 30, som er i alderen fra 8 til 16 år, og de hjælper hinanden. Altså på papiret kan det jo slet ikke lade sig gøre. Mm-hmm. Fordi man tænker, nogen på 8 sammen med nogen på 16, det bliver kedeligt for den ene eller den anden del af dem. Men på det her hold her, der er de bare så gode sammen og hjælpsomme, og det er en flok, der sådan har det der fællesskab, og de holder hinanden. De hjælper hinanden. Det er faktisk ret unikt at se.
2: Okay.
3: Det må jeg sige.
2: Ja.
3: Jeg er meget glad.
2: Det var en stor ros, I får der.
1: Ja.
2: Den må I huske at bruge.
3: Husk nu, hvad du sagde.
0: Lia, hvordan er det startet med dig og teater- og dansetrollene?
4: Jamen, altså med mig er det jo startet ved min datter.
0: Ja.
4: Hun kom ind for et par år siden.
0: Mm-hmm.
4: Og så en del af vores forening er jo baseret på frivillig arbejde.
0: Ja.
4: Fra forældrene, så udover børnene, som skuespillerne, de har en kæmpe rolle. Så bag scenen, der er der alle forældrene,
0: mm-hmm.
4: som også har en kæmpe rolle og lægger rigtig meget tid. Og så langsomt bliver man bare sluset mere og mere ind i arbejdet.
0: Ja, man bliver bedt om at hjælpe til.
4: Ja, altså alle skal hjælpe til, fordi det er nødvendigt. Men når man så ser en forestilling og ser, hvordan det hele forløber og hvor høje børnene og skuespillerne virkelig bliver af det, hvordan de udvikler sig, så får man også selv mere lyst til at bidrage endnu mere.
0: Ja.
4: Så det er derfor, jeg er endt her, som en del af bestyrelsen.
0: Har du selv spillet skuespil?
4: Nej.
0: Nej.
4: Men jeg vil helt sikkert have været god til det.
0: Det tror jeg også. Hvordan har hun så fået den interesse?
4: Det var egentlig nok, tror jeg, et tilfælde.
0: Ja.
4: Men hun startede, da hun var 8,
0: mm.
4: apropos det her med, at de
0: ja,
4: kan
0: de
4: være virkelig
0: for 8
4: unge.
0: År, ja.
4: Og hun er bare blevet grebet af det.
0: Ja.
4: Og det er selvfølgelig en del af det, er jo netop den stemning, der er. Det, altså, selve foreningen dyrker jo også, at der skal være det her fællesskab.
0: Ja.
4: Så alle er gode til det. Der alle for eksempel siger farvel til hinanden hver gang, at vi har været samlet.
0: Ja.
3: Det er ikke sådan noget, der krammer.
4: Ja. Der er ikke nogen, der bare...
0: Mm-hmm.
4: Så det hele tiden, det er så en social oplevelse.
0: Ja.
4: Også.
0: Nu sidder der sikkert nogle lytter og siger, jamen det er meget godt med, I har det godt med hinanden osv., men kan man komme til at se teaterforestillingen? Og vi har slet ikke sagt, hvad teaterforestillingen hedder.
4: Nej. Hvem skal røbe det?
1: Ja, vi skal spille Aladdin.
0: Ja.
1: Ja. Og ja, det kan man se i Viften.
0: Ja.
1: Den 1. og 2. april.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Og det er dig, der er Aladdin, Elliot?
5: Nej.
2: Nå?
5: Jeg er Aladdins bande.
0: Ja,
3: okay. Vi må desværre undvære Aladdin i dag, for han er til sangtime.
0: Ja.
3: Fordi de både spiller teater jo, men de danser og synger også. Så vi har selvfølgelig også tilkoblet en sanglærer,
0: ja,
3: som Stefan, som spiller Aladdin, er hos lige nu.
0: Ja.
3: Så han kunne desværre ikke.
4: Okay, det var lige meget.
3: Det var vigtigt.
0: Der er noget med, at I starter, ikke? På scenen.
5: Jo.
0: Eller nogle af de første, ikke?
5: Ja,
0: ja.
5: Vi flygter fra... fra alle dem, der godt vil sætte os i fængsel eller sådan noget.
0: Ja. Hvorfor vil de sætte jer i fængsel?
5: Fordi vi stjæler mad og på markedet eller sådan noget.
0: Er I fattige?
5: Ja.
0: Fattige drenge, ja.
5: Ja, det er vi.
0: Ja. Og hvad sker der så? Bliver I fanget?
5: Nej, vi ender med at slippe væk.
0: Ja.
5: Og så møder Aladdin så prinsessen og forelsker sig.
0: Ej, det kan jeg godt forstå, ja. Ja. Men der sker vel noget, før du møder Aladdin?
1: Ja, altså jeg er jo på paladset,
0: ja,
1: sammen med ja, sultanen og
0: ja,
1: alle hofpigerne.
0: Ja.
1: Ja, og jeg vil sådan gerne ud fra paladset,
0: ja,
1: og sådan se verden og sådan noget, men det vil sultanen ikke rigtig have.
0: Nej.
1: Og så ja, tager jeg så ud fra paladset, og så møder jeg så Aladdin på markedet. Ja. Yeah.
0: Sniger du derud, eller hvad gør du?
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og med til fortællingen hører jo også, at det jo er tradition, at man skal gifte sport. Så ja, sultanen har jo mange planer om, at der skal komme en masse friere.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Men det er jo en stærk ung prinsesse, så hun har hun vil ikke bare giftes til hvem som helst.
0: Nej.
3: Og hun er selvstændig nok til faktisk at regere landet selv, ikke?
0: Ja. Så. Men Alexandra, hvordan har du det med at spille den onde sultan der? Eller ikke ond er du vel ikke, men
3: ikke.
0: Du er omsorgsfuld, ikke?
1: Ja, jamen jeg har det meget godt. Altså jeg kan godt lide rollen med, at man ligesom skal sådan have status.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg synes, det er fedt, at jeg ligesom kan vise, at det er mig, der bestemmer her.
0: Ja, sådan du. Ja.
2: Hvordan fordeler I rollerne?
0: Det sidder jeg og tænker på.
3: Jamen altså, det er jo altid en vægtning, fordi vi gør altid det hvert år faktisk, at vi, selvom jeg kender børnene, de fleste af dem, når vi starter, har en audition. Og det vil sige, at de kommer, og så har de forberedt en sang, og de har også forberedt en lille tekst.
0: Mm-hmm.
3: Og vi har lært dem en lille dans, som de kommer ind i hold og danser. Og så sidder min assistent, instruktørassistent og jeg og koreograf og kigger og oplever, hvad er det, de kommer med, hvordan har de forberedt sig. Så selvom man kan gå sådan og tænke, åh, jeg tror, det kunne være spændende, hvis vi castede sådan og sådan og sådan,
0: ja,
3: så er der faktisk meget, der kan ændre sig, når de så kommer og med deres bud på det.
4: Ja.
3: Så det er altid en fair chance, og det gør vi også, fordi det er meget afslappet, men det er en god træning.
0: Mm.
3: For hvis de på et tidspunkt vil ud og prøve kræfter nogle andre steder, så har de prøvet det. Og så er det mindre farligt til den tid.
2: Hvor mange børn er der med i denne her forestilling?
3: Jamen, der er omkring 30, 28 eller sådan noget.
2: Ja. Det er mange at holde styr på.
3: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Kan jeg forestille mig.
3: Men det går også kun op, fordi de er så gode ved hinanden og
4: ja,
3: formår at samarbejde, ja, så godt.
2: Det er jo godt her i livet at hjælpe dem frem til sådan noget.
3: Ja.
2: For amen, det er jo der, vi faktisk skulle frem alle sammen.
3: Det er de.
2: Til at hjælpe hinanden lidt, og ikke at have så mange albuer. Og
3: det er rigtigt, og et trygt fællesskab.
2: Ja, altså, og mobning og den slags, ikke?
3: Det har jeg aldrig set på det her.
2: Nej.
3: Nogensinde.
2: Det eksisterer. Ej, må have nogle flere.
3: Ja. Ja, det der med, at der er ikke nogen, der kan gøre det alene. Alle er afhængige af hinanden.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ingen rolle er for lille. Altså, ja, man har brug for alle, ikke? Og det, ja, det har de ligesom fået en god fornemmelse af.
0: Det skal være en helhed.
3: Ja. Det er ligesom et godt fodboldhold, plejer at sige.
0: Ja.
3: Altså, der er ingen af posterne, ja, der kan undværes. Men.
0: Så du kan ikke undvære banditterne?
3: Nej.
5: Det der gør, at alle snakker godt med hinanden.
0: Ja. Elion, hvor har du fået interessen fra?
5: Ja, altså min mor spiller jo teater.
0: Okay,
5: så,
0: ja.
5: Ja, og så har jeg også lidt fået interessen, fordi, ja.
0: Sejt.
2: Og hvor har du fået prinsessen på at komme ind for at være skuespiller?
1: Jamen, altså, det var faktisk Sasha, som også går på holdet. Hun gik til det, og så snakker jeg bare med hende om det, og så, jeg har altid synes teater og sådan noget var vildt fedt, og sådan se og sådan noget, og så tænkte jeg bare, det kunne være fedt at være med i, og så kom jeg ind, og så er alle bare vildt søde, man har et vildt godt fællesskab.
0: Ja,
1: ja, så det er bare...
2: Og Sultanen, hvordan er du kommet ind?
6: Ja, altså, jeg har altid set teater sådan virkelig meget. Jeg har kunnet se teater i timevis, når jeg har siddet der. Og så
0: Hvor så du det hen?
6: Altså, så har jeg set det på sådan Det Kongelige Teater.
0: Ja,
6: og sådan,
0: altså dine forældre har taget dig med.
6: Ja, så har de taget mig med. Og så har jeg bare altid selv godt ville være skuespiller. Og så vil jeg bare lige starte et sted til, hvis jeg nu sådan...
2: Fortsætter den vej?
6: Ja, ja, den vej. For det er lidt sværere at komme ind på Det Kongelige Teater, vil jeg sige. Ja.
2: Ja. Hvor længe har du spillet teater så?
6: Det her er mit 4. år.
2: Okay.
6: Ja.
2: Og du bliver bedre og bedre?
6: Mm, det håber jeg da.
1: Det er også mit 4. år.
0: Ja.
2: Og Elias?
5: Ja, det er mit 2. år.
2: Okay.
0: Sejt.
2: Jeg synes, det er en god hobby. Jeg har selv været med til det som barn, men jeg er aldrig kommet så langt som jer. Og jeg under jer en rigtig god karriere. Fordi jeg synes netop også, at det betyder meget, at man er meget afhængig af hinanden i sådan et stykke. Jeg er ikke nødt til, når man spiller solo og går ud over rollen, så de andre ikke kan komme ind. Ja? Det hører sig til, at man skal indordne sig samtidig. Ikke? Så det er en sund måde.
0: Ja, det er det. Hvordan øver I på rollerne?
6: Altså derhjemme?
0: Ja.
6: Jo, altså jeg sidder og læser alle mine replikker igennem igen og igen, og så begynder jeg altså ligesom højt for mig selv, og så får min mor til at læse de replikker, jeg ikke skal sige op.
0: Ja.
6: Og så står jeg ligesom bare sådan foran hende og sådan gør, hvad jeg vil gøre.
0: Ja.
6: Hvad jeg vil gøre på scenen,
0: ja,
6: her.
0: Ja.
6: Så det er bare sådan, jeg øver.
0: Hvad gør du?
1: Altså, jeg øver også sådan meget med min far. Læser op. Og ellers så med Helga, som også er med i vores forestilling.
2: Ja. Din hvad, sagde du?
0: Helga.
1: Helga, det er min veninde, som også er med i forestillingen.
2: Ja. Okay.
1: Ja. Og der øver vi også bare sammen og øver dansene og sangene og sådan noget.
2: I keder jer aldrig?
1: Nej, det er altid noget at lave.
0: Så nu er der musik i baggrunden. Det betyder ikke noget.
2: Det betyder ikke noget. Det overhører vi bare.
1: Okay.
0: Elliot, hvad med dig? Hvordan øver du?
5: Ja, jeg øver også med min mor, hvor at... ja, at hun siger de replikker, som jeg ikke siger.
0: Ja.
5: Og så siger jeg så mine replikker.
0: Ja.
5: Og så, ja, så øver også sangene.
0: Mm-hmm.
5: Fordi dem har vi sådan fået ned.
0: Ja.
5: Så vi alle sammen kan høre dem.
0: Ja.
5: Og ja.
0: Og til sidst, så kan man teksterne.
5: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Ja, det er lige lidt med ikke at falde igennem og glemme teksterne.
0: Ja. Det er jo imponerende.
2: Man kunne jo ned i et sort hul en gang imellem, kan jeg huske noget om.
3: Og der er jo ingen soufflør på den her forestilling,
2: okay, altså.
3: Men der er de unge mennesker også, de er vant til at redde hinanden. Der skete jo noget sidste år på vores forestilling, hvor nogen lige pludselig glemte noget. Og så er det så dejligt at se, også på grund af det gode fællesskab, at så redder de hinanden.
0: Så spørger man ind til, eller improviserer man simpelthen.
3: Ja, improviserer man, og så kommer man tilbage til det, så er der ingen, der vil lægge mærke til det.
0: Christine, som instruktør, det du hører her med, man øver derhjemme med et familiemedlem eller en veninde og sådan noget. Er det noget, du har sagt, at det er en god idé at gøre det?
3: Ja, det har jeg jo nok sagt, fordi vi har jo ikke nok timer derhen til at løse
0: Nej.
3: Det. Altså, normalt på sådan en forestilling her, så har man jo måske 7 ugers prøvetid, ikke?
0: Ja.
2: Det er jo ikke meget.
3: Nej, men så er det jo også hver dag fra 12 til 18, ikke?
0: Ja.
2: Okay.
3: Altså, så jeg vil sige, at det er meget, de skal nå at lære, og vi skal også have tid til at lave nogle øvelser ind imellem, nogle lege, og hvis ikke man øver sig derhjemme, så kan man ikke nå det.
0: Nej.
3: Så jeg bliver rigtig glad for at høre det også, at det tænker, at det er en hyggelig stund med sin familie eller veninde.
2: Ja, det er det.
0: Hvor ofte mødes I så hele gruppen?
3: Hver mandag,
0: ja.
2: Og det er her i?
3: Det er her i Rødovre, jeg er her i huset faktisk.
0: I foreningshuset, i kælderen?
3: Nej, det er bare lige inden,
0: hvis
3: det
0: er.
3: Weekend. Og det er faktisk noget af det, der er mest effektivt, og som vi også synes er rigtig hyggeligt, tror jeg til at sige, at det der med, at vi har en weekend, hvor vi har 2 gange 5 timer, hvor vi så også har tid til at hyggesnakke og spise frokost sammen.
0: Selvfølgelig,
3: ja. Og få noget, og få nogle gennemspilling igennem, altså hvor man ikke har så meget tidskode, at nu skal man nå det inden for 3 timer.
2: Ikke? Ja. Hvad siger din familie til så lang tid væk hjemmefra?
3: Jeg tror bare, de tænker, at det er en del af mig. Altså
2: okay.
3: at jeg elsker at skabe på den der måde. Ikke?
2: Ja.
0: De har ikke oplevet andet.
3: Nej, men det er også, det gør mig glad, når jeg kommer fra en god prøve. Det giver energi. Jeg er også træt, men det giver også meget energi, fordi det er sjovt at være med til at bygge noget op sammen med det holdet. Det er dejligt. Mm-hmm.
0: Hvad siger jeres venner til, I spiller teater?
6: Og de støtter meget. De kommer ind og ser forestillingerne.
0: Ja.
6: Og synes, det er sejt, at jeg tør at stå foran så mange mennesker og bare leve mig ind i en anden rolle.
0: Ja. Men hvordan kan du det, når du står? Du kan jo se folk, når du står på scenen. Så kan du se publikummerne, ikke?
6: Mm.
0: Så sidder de der og kigger på dig.
6: Ja,
0: og hvad så?
6: Så gør jeg det, jeg skal gøre.
0: Ja.
6: Det siger mine replikker og danser det, jeg skal danse. Og så det falder mig egentlig meget naturligt ind at gøre. Ja, ja. Det synes jeg er virkelig sjovt.
0: Du kan godt lukke af.
6: Ja.
0: Ja. Sejt.
6: Det er også, tror jeg, når man gør det sammen med nogen. Ja. Altså, man er jo sammen med sådan, sine venner og dem, man har arbejdet på det hele med i virkelig lang tid.
0: Ja.
6: Så sådan, ved man ligesom, at man ikke er alene. Og sådan, de andre står ude bagved eller sammen med en på scenen. Så man ved, at man altid har nogen, hvis det er, at der er noget.
0: Men hvad siger dine skolekammerater og andre venner til, at du spiller teater?
6: De støtter mig også rigtig meget med det.
0: Ja.
6: Og de kommer også ind og ser forestillingerne.
0: Ja. Sejt.
3: Vi har jo både, hvad skal man sige, familieforestillinger om aftenen, og så har vi også skoleforestillinger kl. 12. Ikke?
2: Hvor mange gange bliver den spillet det?
3: Ja, det er 4 gange.
0: Og det er 1. og 2. april?
3: Ja.
0: Og det er ikke en april snart?
3: Nej, det er...
4: Ja, for der er faktisk tæt på at være udsolgt.
0: Jeg var inde og se en forestilling om dagen. Den første, den var jo næsten udsolgt.
4: Ja. Der har været virkelig gang i
0: billetsalget. De skriver få billetter, om det er, man kan få billetter, om der er få.
3: Ja, men der er også en af dem, der faktisk er udsolgt.
0: Ja.
3: Så der har været godt gang i den, men det er jo også en kendt titel, kan man sige. Og Disney har jo lavet nogle gode udgaver, ikke?
0: Ja, så bestemt.
3: Der er nok meget interesse om
0: bestemt.
3: Det
0: på grund af det. Jeg skal også lige høre Elliot. Altså, hvad siger dine kammerater? Siger de, hvorfor kommer du ikke ud og spiller fodbold?
5: Altså, der var nok ikke så meget interesse for teater i min klasse.
0: Nej.
5: Men de synes,
0: men de ved godt, du spiller, ikke?
5: Ja, det gør det.
0: Ja.
5: Men de synes selvfølgelig også, det er sejt, at jeg ikke bare spiller fodbold, eller laver sådan det samme, som de gør.
0: Spiller du også fodbold?
5: Nej,
0: det gør jeg ikke. Jeg synes også, det er sejt, det du gør.
5: Tak.
2: Hvem bestemmer, hvad stykket der skal spilles?
3: Det gør bestyrelsen og jeg jo. Jeg kommer med nogle forslag, og så har vi noget til gennemlæsning, som vi for eksempel har haft med det her. Altså hive nogle manuskripter hjem og læse dem, og så har bestyrelsen og jeg en snak om, hvad der passer til holdet, og hvad retning vi gerne vil i. Nu, det er jo spændende, nu lavede vi Anne i sidste år, og den er jo meget forskellig fra den her. Og det er jo meget dejligt, at teater- og dansetrollene også kan, altså, det ikke er det samme, man kan forvente hver år, men det kan også det her. Så det prøver vi at lave lidt forskelligt.
2: Hvem har skrevet manuskriptet?
3: Jamen, det er jo egentlig Disneys udgave af Aladdin, den her. Så, ja. Det er problemet.
4: Manuskriptet er lavet, og vi køber, eller man kan sige, vi på en måde leger vi det.
3: Ja.
4: Og
0: i en periode.
4: Ja, og har selvfølgelig så nogle krav dermed, som vi skal falde ind under, så vi må ikke bare lave det helt om.
3: Nej. Plakaten skal også have nogle forskellige ting. Der er sådan nogle restriktioner. Så
0: en flot plakat, omkring, den kan folk se på Facebook, der har vi sat den på. I også selv sat den på under teater- og danstrålen.
3: Ja.
2: Og hvem har lavet plakaten så?
3: Det er også nogle forældre.
2: Ja,
3: men det er også det er virkelig, altså hvis børnene er unikke, så er forældre engagementet det virkelig også. Altså Lia skriver tit til mig med rekvisitter for eksempel, så sender hun mig lige en, kunne det være den her midt på dagen, og så skriver jeg noget tilbage, så det er virkelig et godt samarbejde, og forældrene hygger sig også ret meget sammen, har indtryk af, ikke?
4: Jo, først, absolut. Absolut.
2: Det er da også dejligt at have børn, der er engageret i noget. Så laver de da ikke ulykker så længe.
4: ja, og så kan man sige, der er jo... så får de jo en hel masse ud af det. Det er en oplevelse for en personlig udvikling, ikke? Både med at I står på scenen, men også netop som vi snakker om, med hele det her, der ligger bag ved os, sammenholdet, i forberedelsen op til, at stykket kan blive til noget.
0: Ja.
4: Det tænker jeg, det er en god bagage her med. Og det er jo også det, forældrene har, at det vil vi gerne give vores børn.
3: Ja.
4: Og så er vi jo selv nødt til at vise dem
3: vejen
4: og hvad der skal til.
0: Ja.
4: Så på den måde er der mange gode ting i det.
2: Det er jo også en del af opdragelsen, at man hjælper sine børn med at komme frem, uden at overtage.
4: Ja, og som jeg siger, foreningen har jo hyret professionelle ind med instruktører og sangcoach og en assistent. Vi har ikke noget orkester.
2: Eller musikken.
4: Ja. Musikken plejer vi at køre med noget playback.
3: Okay.
4: Men fordi vi har de her professionelle på, så kan børnene jo flytte sig på en helt anden måde, end hvis der står en mor og siger, Karolina, nu skal prinsessen smile lidt mere, eller vise, hvordan et eller andet. Altså, at komme ind med nogle professionelle værktøjer, det gør jo noget helt andet, og det er jo også det, der løfter forestillingen. Ja. Så det er rigtig godt.
3: Og så vil jeg sige, noget af det, der også er smukt at betragte sådan fra min sidelinje her, det er jo det der med, at der også kan komme et barn, som er enormt generet og næsten ikke tør stå der, og så til, at man, når året er omme, kan se, at vedkommende stå der selvsikkert og have udviklet sig og være blevet mere modig.
4: Ja,
3: det er jo sådan set, altså det er jo de bedste mål at komme i landet, ikke? Det at se deres små rejser, hvordan de udvikler sig, det er fantastisk. Ja.
0: Det er positivt at høre med forældrene, altså hvor engageret I er og støtter jeres børn.
4: Ja.
0: Det er rigtig dejligt.
4: Ja. Ja, men altså det er jo også nogle gode minder at have med videre i livet.
0: Jeg sidder og tænker på, hvis der nu er nogen bedsteforældre eller forældre, der lytter, der siger, jamen min søn eller datter vil også meget gerne spille teater. Hvad gør man så?
4: Jamen,
0: er der plads til flere? Det er et stort hold.
4: Det er et stort
0: hold. Men der sker vel også en udskiftning?
4: Der sker jo en automatisk udskiftning. Specielt af de lidt ældre børn, der skal på efterskole, der når en alder, hvor de ikke kan være med mere.
0: Mm.
4: Så der er hele tiden udskiftning. Og så er der jo også almindelig udskiftning, hvis man flytter, og hvad det nu kan være.
0: Og hvad så med dem, der gerne vil til?
4: Jamen, der kan man på vores hjemmeside, teater- og dansetrollene.dk, gå ind og klikke og melde sig på. Man bliver så skrevet på en venteliste.
0: Ja.
4: Men den er ikke så lang. Jeg tror, vi har 10 på venteliste i øjeblikket.
0: Mm.
4: Så det er
0: helt klart muligt. Det er muligt, ja.
4: Ja, og vi vil bare opfordre, hvis man har lysten til at blive skrevet op, fordi det er en helt fantastisk oplevelse.
2: Hvor længe kan de være i gruppen? Hvor gammel må de være, har jeg sagt før de?
4: Ja, men de må være helt op til 17 år.
3: Okay.
4: Som det er nu, så man skal være minimum 8 år for at kunne være med, og så helt op til 17 år.
3: Ja.
4: Så man kan sige, hvis det er nu, at du kommer i en alder, hvor du så er ved afsted på efterskole, så opgiver du jo din plads, og så kommer der nogle andre ind.
0: Mm-hmm.
4: Så jeg tror ikke, vi har nogen 17-årige med.
3: 16 er det ældste lige nu,
4: ja. Men det er der, det ligger.
3: Ja.
4: Så det er, jeg synes, det er så dejligt at se også, hvordan at de ældre og dem, der har været der længst tid, tager imod de nye, uanset om de er 8 år eller 10 år, eller hvad de nu er.
0: Mm-hmm. Godt at høre.
4: Og hjælper.
0: Hvad var det første, I lavede, da I meldte jer til teater- og dansetrollene? Hvad var det før?
6: Altså, vi spillede Askepop mit første år.
0: Ja.
6: Ja, det handler om en pige, der mister sin mor, og så kommer der sådan en engel, eller en, der skal blive engel, som hedder Topper ned, og så skal han ligesom hjælpe hende her Mille, og så finder Mille en kæreste, og ja, og så ender det hele lykkeligt.
4: Det siger vi ikke.
0: Alexander, det jeg tænkte på, det var, da du startede første gang, da du meldte dig til, jamen, hvad sker der så den dag, hvor du træder ind ad døren til den første prøve, eller til den første møde med dine kammerater?
6: Der var det, at der var nogle ældre, altså dem, der havde gået der i mange år, og de tog så sådan imod en, og så sådan spurgte, hvad man hed, og sådan noget. Og så kom vores daværende instruktør, og ligesom forklarede, hvad vi skulle. Jeg tror, vi dansede lidt, og så snakkede vi bare lidt, og skulle vi lave nogle teaterøvelser med vores sådan noget, hvor man skulle falde ned i hinandens arm og sådan noget, for ligesom at lære hinanden bedre at kende.
0: Ja, og være trygge ved hinanden.
6: Ja. Jeg kom ind, da det var, at de allerede var lidt i gang med stykket, så alle kendte de som godt hinanden og sådan noget, men jeg blev også taget rigtig godt imod af de større, og ja, de hjalp rigtig meget en, og de sagde, at det hele nok skulle gå, hvis man ikke lige kunne finde ud af det til at starte med.
0: Du skulle, ikke, du skulle ikke være ked af det. Du skulle nok gå altså.
6: Ja. Så de støtter en.
0: Det er godt, Karoline. Ja.
5: Ja, altså jeg startede sidste år, hvor vi spillede Annie.
0: Ja.
5: Og ja, alle er jo virkelig søde til at tage imod en. Og ja, og give krammer, når man skal gå altså. Så det er virkelig hyggeligt at komme ind. Og ja, det er det virkelig. Og også, jeg mødes jo også med nogle af dem fra teater efter vi spiller, fordi vi bare er blevet så gode venner. Så
2: det er et godt formål.
5: Og så er det også fedt sådan, altså for eksempel på min skole, der kan det være lidt svært at drenge og piger snakke sammen. Men her der er der bare, der er ingen, ikke nogen, der er opdelt eller noget. Alle snakker bare sammen.
0: Ja.
5: Og det er ret fedt.
0: Ja.
5: Ja.
0: Godt at høre.
4: Ja, man kan jo sige, at teateråret er lidt inddelt i to dele.
0: Mm.
4: Der er opstarten efter sommerferien, hvor man lige skal løbes i gang igen. Så starter med de her castings, auditions. Ja. Og så begynder forberedelserne til årets forestilling. Men når den så er løbet af stablen, så er der faktisk stadigvæk teater og dansetrol, men hvor det er skuespillerne, der driver det selv hver gang. Så frem til sommerferien, efter forestillingen frem til sommerferien, der er der jo teater, leg. I har en masse lege, jeg ved, I leger. Nu kigger jeg over på skuespillerne. Ja.
0: Hvad går det ud på, de lege?
6: Jo, det er bare nogle lege, som altså, vi danser stadig, sådan, fordi vi synes, det er hyggeligt, så danser vi for de stykker, de dansestykker, vi har lavet i nummeret, for så vi kan huske det. Og så ellers laver vi nogle lege. Både nogle teaterlege, men også nogle, der knap så meget har sådan med teater at gøre.
0: Ja.
6: Så det hygger vi bare med i de tre timer, vi er der om mandagen.
0: Ja, skønt.
3: Og det er altså ret exceptionelt, vil jeg bare sige, at man kan smide en flok børn på små 30 sammen, og så kan de lige finde ud af i tre timer og få noget ret godt op at køre, som der også er lidt struktur i og sådan noget. Det er altså ret imponerende, vil jeg bare sige. Wow. Og så skal vi måske også lige runde det der med, hvordan det er at være i Viften, tænker jeg. Fordi
2: det er noget helt andet jo, end at være inde i salen herinde, ikke?
6: Viften, det er jo der, vi optræder, og det er et rigtig dejligt sted. Man går derind sammen med alle sine venner, og det, så er man jo tæt på forestillingen. Og man glæder sig, og man kommer bare ind, og så har vi ligesom to rum, hvor vi bliver delt op, og så har man sine kostymer på sin plads og sådan noget, så man ved, hvor man har sine ting. Og så hygger man bare rundt sammen med sine venner og gør sig klar. Og det er bare rigtig hyggeligt.
0: Ja.
3: Og meget intenst, ikke? Fordi det er mange timer, så man flytter nærmest ind på Viften på en måde og spiser der sammen, og forældrene laver mad til dem. Og ja, det er meget intenst.
0: Og det kan godt være, at der er nogle lytter, der siger, hvad er Viften for noget?
3: Ja, det er jo et spillested, hvor der er koncerter og også lidt teater en gang imellem, men mest koncerter, ikke?
0: Ja.
3: Som ligger her i Rødovre, et stort spillested.
0: Ja.
3: En stor sal.
0: Ja.
2: Over ved Rødhuset.
0: Så det vil sige, når I går på scenen, så er der lyd og lys, som det skal være.
5: Ja.
6: Mm.
0: Hvad med kostymer og
4: alt det, der skal...
0: Ja.
4: Jamen, det er jo forældrene. Man kan sige, over i Viften, der har vi også professionelle med ind til at lave lyd og til at lave lys. Fordi det...
2: Er det også frivilligt?
4: Nej. Det er det ikke. Eller det er det lidt. Vi har fundet nogle rigtig gode folk, og som synes, det er super sjovt at være med, og som rigtig gerne vil være med hver år.
0: Mm-hmm.
4: Så der har vi både på lyd, lys, og har vi en ting til.
3: Nej, men de er også vigtige.
4: Ja. Ja. Og selvfølgelig de folk ellers, der er ansat i viften, der hjælper med at lave salen klar.
0: Ja.
4: Men derfra ellers, så er det jo forældrene, der tager over og sætter hele scenen op.
0: Sejt.
4: Kostymeteamet har jo lang tid i forvejen her, at vi går ind i viften, fået styr på kostymerne. Så det er da et stort team faktisk, der gør, de syr selv noget af det. Noget af det er genbrug, noget af det er nyt, afhængig af, hvad det er for en opsætning, vi har. Men der er et virkelig aktivt team der. Men vi har også teams, netop som bygger scenen.
0: Ja, og det var det, jeg tænkte på også, og jeg ikke kunne huske udtrykket for det, ikke? Men når du skal bygge scenen op med forskellige, hvis det skal være et træ eller et bjerg eller noget, hvem laver det?
4: Jamen, det er også forældrene.
0: Det er også forældrene, ja. Sejt.
2: De keder jeg heller ikke, kan jeg høre.
4: Nej. Ja, nej, det hele bliver drevet af forældrene.
0: Frivilligt.
4: Ja.
0: Ja.
3: Så. Og her i den her forestilling er der for eksempel en hel by, ikke, der skal bygges. Altså, ja, det er meget. Med et flot slot og forskellige orientalske huse og så videre.
0: Ja.
4: Ja.
3: Det er en stor opgave, som de løfter.
0: Ja.
3: Ja,
0: er der sceneskift?
3: Ja,
2: er der også. Det kræver jo også et mandskab.
4: Det kræver nemlig også et mandskab.
2: At flytte rundt på kulisserne, så det ikke publikum sidder og venter for længe.
3: Der er et godt sceneteam der også, der kun står for at være dem, der skifter scene.
2: Ja,
4: ja.
2: De ved.
6: Ja. Ja, og så, altså jeg ved, min far, han laver kulisser, og Karolinas far laver også kulisser, og de blev rigtig gode venner. Så de hygger sig også med det, og snakker og griner, så jeg ved, de hygger sig, og så når de er i viften og sætter det op, så ved jeg også, de har det rigtig godt. Og så ser de ligesom, hvad de sådan også selv har været med til at sætte op, fordi de har også været en del af det, og så kan de bare se, hvor godt det er blevet, når de så ser vores forestilling.
0: Vi er nået halvvejs i taletimen, og der kan være nogen, der sidder i deres bil og er på vej hjem fra arbejde, og der kan også være andre, der er kommet ind midt i udsendelsen, der siger, hvad er det? 105,9
7: FM. Du lytter til 105,9 FM.
0: Og det var en jingle, der fortæller, at det er lokalradioområdet.
2: Taletimen,
0: ja. Reklamefri, ikke kommerciel radio, hvor der drives ligesom teater her af frivillige.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og i studiet har vi...
0: Og i studiet har vi gæster fra Teater og Danstrollene. Vi har instruktør, Christine Albrechtslund, og vi har fra bestyrelsen Lia. Og så har vi tre skuespillere med, som skal spille Aladdin Junior 1. og 2. april, og I øver jer meget. Vi har Elliot, som er med i Aladdins bande.
6: Ja.
0: Og Karoline, som er prinsesse Jasmin.
3: Karolina.
0: Ja. Tak. Og Alexandra, som er sultan.
6: Ja.
2: Det er jo ellers en herrerolle, er det?
6: Jo.
2: Og det har du ikke noget imod at spille?
6: Nej,
2: hvorfor skulle du også det?
0: Jeg ved ikke, om vi må fortælle lytteren lidt om, hvad der kommer til at foregå, fordi vi ved, at banditterne, Elliot, der, I er fattige, og I stjæler med arme og ben for at få noget at spise, ikke?
6: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Er der en abe med os?
6: Ja, men det er sådan en, der kan sidde på skulderen.
0: Okay.
6: Er så er det ikke sådan en rigtig...
0: Er det Pippis abe?
6: Det kunne du godt.
0: Ja, det kunne, ja.
6: Ja.
0: Ja.
6: Men det er Aladdins.
3: Og den har vi faktisk været så heldige, at den har Lia skaffet hjem fra Disneyland.
0: Ej, hvor sejt. Ja. Ja. Har du været ude at rejse?
4: Nej, det var min nabo.
0: Ja.
2: Du involverer mange mennesker i det der.
4: Det er vi nødt til.
2: Alt den, du kan få fat i.
4: Absolut.
0: Så aben følger jer, når I er ude og...
6: Nogle gange, ja.
0: Og være smårøvere.
6: Ja.
0: Ja. Og hvad er det så, der sker med jeres ven Aladdin?
6: Ja.
0: Han er gadedreng, ikke? Han er ikke prins endnu.
5: Nej, han er ikke prins.
0: Han er ikke nogen hemmelig prins eller noget. Nej. Er det rigtigt forstået?
5: Ja. Ja.
0: Men hvad sker der med ham?
5: Altså, han bliver jo faktisk fanget på et tidspunkt.
0: Ja.
5: Ja. Og ja, det er jo ikke så godt. Og så må banden ud og hjælpe ham.
0: Ja.
5: Ja. Og så kommer vi så ud til fængslet.
0: Men hvordan hjælper I ham? Nu sidder vi og røber noget af det, men vi ser jo ikke, hvordan det...
5: Nej. Altså, vi går hen til paladset, og så stormer vi bare ind.
0: Så, okay. Så det er hen hos sultanen, han er i fængsel?
5: Ja.
0: Ej, det er sejt. Ja.
3: Der er også lidt en magisk hjælper, ikke?
5: Ja, ja, det er der.
0: Ja.
3: Som er
5: Ginny.
0: Ja.
5: Og ja, fordi banden bliver så fanget, ja. Og så er der kun Ginny tilbage, som kan hjælpe.
0: Ja. Hvem spiller Ginny?
3: Det er der to forskellige, der gør.
0: Ja.
3: Eske og Hanna spiller. Ja.
0: Hvordan får I dem ned i lampen?
3: Ja, det må man jo komme og se. Det skal
0: vi
3: ikke afsløre her.
0: Det
3: må være.
0: Ja. Som og, hjælper, ja. Hvor der er en ånd, der kommer op af lampen. Ja. Og i folkeeventyr, så får Aladdin tre ønsker.
5: Ja.
0: Får han også ønsker her?
5: Ja, det gør han.
0: Og det er også hemmeligt, eller hvad han ønsker?
2: Altså, ja, det må det næsten være.
5: Ja.
0: Ja.
2: Vi skal jo ikke røbe det hele.
0: Det mener du ikke?
2: Nej. Der skal også være noget, vi glæder os til at komme over og se. Ja.
3: Men jeg synes, det hører med til historien, at han ønsker sig faktisk at blive prins, fordi at han tror, at han så kan få prinsessen.
0: Ja.
3: Og det er jo det, der også er temaet i forestillingen. Det er jo, at man skal være tro mod det, man er.
0: Ja.
3: Og tro på det nok. Ikke? At man ikke behøver at puste sig op for at opnå kærlighed, som vi jo alle sammen gerne vil.
0: Ja.
3: Men det skal han jo finde ud af, for han tror i første omgang, det handler om, at hvis bare han er prins, så får han prinsessen.
0: Ja. Og det gør han ikke.
3: Nej, hun er en kræsen dame. Hun er... Rigtigt i maven.
5: Mm.
3: Så det har ikke noget med glitter og diamanter at gøre.
0: Nej.
2: Det er jo også en slags lærestof.
3: Det er det helt bestemt.
0: Ja.
2: At vi skal ikke bare gå efter titlerne og mange penge.
3: Det er hjertet, det er.
2: Det er hjertet, det hele. Oh.
0: Men du stikker så af fra slottet?
1: Ja, altså det gør jeg jo i starten.
0: Ja.
1: Eller lidt i starten.
0: Ja.
1: Hvor at jeg sådan, ja, jeg går væk, fordi jeg vil gerne ud fra paladset. Og så møder jeg så Aladdin på det der marked.
0: Ja.
1: Ja. Og så løber vi væk sammen, fordi at så kommer vagterne.
0: Ja.
1: Må man godt sige alt det her?
3: Det må man
1: godt.
3: Ja.
0: Ved du det på det tidspunkt?
1: Altså, jeg vil godt sådan fornemme det, fordi han løber jo væk.
0: Ja.
1: Fordi vagterne finder ham. Og så løber jeg bare med, og så kommer vi hen til der, hvor han bor. Og så snakker vi sammen om lidt forskellige ting om, ja. Men jeg fortæller ikke sådan, at jeg er prinsessen.
0: Nej, skal man heller ikke.
1: Nej. Nej, det, ja, det fortæller jeg ikke til ham.
0: Nej.
1: Der.
0: Så I bliver gode venner?
1: Ja. Jo.
2: Hen ad vejen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, må man godt sige
0: alt? Ja, det kan jo tro, du må. Ja, ja, der er kun 500, der lytter.
1: Ja, og så går vi sådan ud fra hans sted,
0: mm.
1: og så går vi så ind i vagterne, som så fanger os. Og så viser jeg så, at jeg er prinsessen, og siger...
0: Men genkender de dig ikke som prinsesse?
1: Nej, fordi jeg har
0: en gadetøs, eller hvad?
1: Ja, fordi jeg har sådan en kappe på.
0: Okay.
1: Men så tager jeg min kappe af, og så kan de se, at jeg er prinsessen.
0: Ja.
1: Og så siger jeg, at de skal slippe Aladdin fri.
0: Ja.
1: Men de tager kun... Det gider de ikke.
0: Nej.
1: Så ja. Og så sender de så mig tilbage på paladset.
0: Ja, okay. Ja. Og Aladdin, hvad sker der med ham? I fængsel igen?
1: Han bliver vel taget væk?
3: Ja, men der er jo en ond troldmand i forestillingen også.
2: Okay, og han må ikke høre det om.
3: Nej, han hedder Jafar, og han vil jo gerne have magten. Og han har fundet ud af, at hvis han får den her magiske lampe, som kan opfylde ønsker for en, så kan han få vagten og så, magten, og så kan han faktisk vælte sultanen, ja, og komme i hans sted. Ikke? Og, men det skal være en ren sjæl, der går ned i den hule her, så derfor så tager han Aladdin og beder ham om at gøre det. Og hvad vil jeg så sige med det? Der var noget, du sagde, Karolina.
0: Jamen, Aladdin bliver fanget igen.
3: Ja, men så redder Jafar ham, fordi han skal bruge ham.
0: Han skal bruge lampen.
3: Ja, ja, han skal bruge ham, så han overtaler ham til det her. Ja. Men så finder Aladdin jo ud af selv, at den her kan noget, ikke? Den her lampe. Ja. Og han møder ånden Genie, som jo kan opfylde ønsker. Og I kommer også en lille tur ud på et flyvende tæppe.
1: Ja.
3: Hvordan vi så klarer det, det siger vi ikke, eller?
0: Nej.
3: Men det bliver spændende.
0: Det bliver spændende. Ja. Flyvende tæpper i Rødovre.
3: Ja.
0: Tre drenge, eller de fire, der lige har vundet Melodi Grand Prix.
3: Ja.
0: Med et nummer, der hedder Hop. Det er oplyst rødt i går aftes.
3: Ja,
0: ja. Jeg har et barnbarn, der er meget optaget af det der hop, og jeg vil tro, at mit barnbarn også vil være optaget af at se flyvende tæpper. Det tror jeg helt bestemt.
2: Men det er også utrolig mange talenter blandt de unge, vi har her i Rødovre.
0: Bestemt.
2: Ja, det glæder jeg mig derover. Så.
0: At der er plads og rummelighed til teatervirksomheder
2: også. Det er både også belærende for dem og en dejlig oplevelse, og det er vigtigt begge dele. Ikke? Man kan aldrig blive for klog, man kan aldrig være nysgerrig nok til at prøve noget nyt, synes jeg.
0: Alexandra, hvor er du henne, mens alt det her sker med din datter, der stikker af?

0: men hun er jo lidt stedig.
1: Finder du nogle prinser? Finder du nogle prinser, som hun kan afvise? Hun
0: eller? Ja, der er nogen, der kommer. Ja. Men dem afviser hun. Hun skræmmer dem lidt væk.
1: Ja.
2: Ja. Skræmmer dem? Det er voldsomt.
1: Det minder lidt om andre folkeeventyr.
0: Yeah.
1: Klods Hans blandt andet. Ikke?
0: Mm.
2: Det lyder spændende.
1: Ja, det lyder rigtig spændende.
2: Ja, det gør det.
1: 1. og 2. april.
3: Ja.
2: I Viften. Og hvor får man billetter?
3: Det gør man inde på Viftens hjemmeside.
2: Okay.
3: Hvor billetsalget er i gang.
2: I fuld gang.
3: Yes.
2: Og du siger, at der er ikke mange billetter tilbage?
3: Nej.
2: Så, det er da succes, der vil noget.
3: Hvis man synes, det lyder spændende, så er det bare med at skynde sig ind. Ja. Og se, om man kan få nogle af de sidste gode pladser.
1: Ja.
2: Hvor mange kan der være i Viften, ved du det?
3: Nej.
2: 200?
1: Næsten 400.
4: Jeg tror, næsten
1: 400. 400 kan der sidde.
3: Ja. Ja.
4: Det er en ret stor sag.
2: Det vidste jeg
0: ikke.
2: Det vidste du ikke.
1: Og det gode ved salen er, at der er ingen piller. Altså, der er ikke nogen piller, som man kan sige, jeg kan kun se halvdelen og så videre. Altså, alle ser lige godt og lytter, hører lige godt i den sal.
0: Mm.
1: Det er jo ret godt.
2: Mm.
0: Det er virkelig fedt at kunne kigge ud over sådan en kæmpe publikum.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Men det er også svært at se det hele, fordi der er sådan en lys over det hele, og det sker lige lidt.
1: Ja.
2: Så lyset er på jer på scenen, og ikke ned på publikum.
0: Mm, ja, men... Men ja, det er ret vildt at tænke på. Så sidder der 400 mennesker og kigger på en. Men det er ret fedt.
1: Ja.
0: Så kan I se, hvad man har i hovedet.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja. Og ja.
3: Jeg vil bare spørge, hvad så mest spændende, når I optræder? Er det forestillingerne om aftenen for de voksne, eller er det forestillingerne, hvor at jeres kammerater kommer også fra skoler og ind og ser jer?
0: Altså, dem, hvor at ens klasse kommer. Altså, det er sjovt, fordi at det er jo sådan mange af ens venner og sådan noget, ikke? Men publikummet er klart både om aftenen. De klapper mere, de er mere stille, og de er lidt mere rolige og sådan noget. Så.
4: Ja, og så griner de, når vi har, altså de jokes, der kommer.
0: Ja,
4: de griner, at de skal grine af jer.
0: Ja. Det er et godt publikum.
4: Ja,
0: godt publikum. Men skoleklassen er også meget sjovt.
4: Ja.
0: Så.
4: De finder også andre ting at grine af.
0: Ja, det er alt muligt.
2: Det synes jeg da også er fint nok. For det er et spørgsmål, om man koncentrerer sig rigtig meget. Ikke?
0: Ja.
2: Det men det sidder efterhånden på i graden. I har øvet nogle måneder.
0: Ja.
1: Og så har I en hel måned mere, før I skal optræde.
0: Ja.
1: Marts måned.
0: Kun, ja.
5: Jeg synes, altså selvfølgelig inden, man er selvfølgelig lidt nervøs.
1: Ja.
5: Men når man har øvet det meget og sådan noget, så kan man det godt.
1: Ja.
5: Men det er lige inden man skal ind på scenen, og man står og kigger ud på den der spiller, og man ved, hvornår man skal ind.
1: Ja.
5: Der kan man selvfølgelig godt være lidt nervøs.
1: Men det er stadig sommerfugle i maven.
5: Ja.
1: Ja.
2: Og der kræver det jo meget disciplin, at man er rolig. Fordi hvis man snakker bag ved scenen, så går det lige ind på scenen,
1: ej,
2: og så hører publikum sådan og ved du hvad, så jeg skal lige over hente den her.
1: Ja, det er mig næste gang. Det er mig næste
2: gang. Så det hører med til det at spille teater, det gør det faktisk.
1: Hvordan har I det med nerver, når I står og skal ind på scenen? Kan I mærke det i kroppen?
0: Ja, det er meget det samme som Elliot sagde. Altså, man er meget nervøs lige inden man skal på scenen. Altså sådan, ens hjerte, det banker helt hurtigt, og man sådan, der sker alt muligt, og man sådan, prøver virkelig at fokusere på, hvad man skal huske og alt det. Men så når man kommer ind, og man står der, og man er i gang, så er man sådan helt tryg i det, synes jeg i hvert fald.
1: Mm. Hvad med dig, Alexander?
4: Sådan 5 minutter før hele stykket starter, der er det der, hvor jeg har det sådan, okay, nu er vi i gang. Og så når vi går i gang, så lige før man skal på scenen, ej, så skal man lige tisse, men det kan man ikke nå. Men så når man kommer ind, så sådan ligger alt det der nervositet bag en, og så er man der og har det godt.
1: Christine, hvad lærer du børn og unge om nerver, før man skal på scenen?
6: Vi bruger faktisk ret meget tid sådan i vores øvelser på at trække vejret.
2: Ja, det er ret vigtigt.
6: Det er det, for hvis man ligesom ilter kroppen og bruger sin vejrtrækning,

0: så forplanter det så også ned til jordforbindelsen, ja. Og det er jo den, der ryger først, når man er nervøs. Mm-hmm. Så er det jo, at man kommer op på tæerne, og jeg mister næsten balancen og sådan noget. Så det der med at trække vejret og stå der, mærke sine fødder, og så laver vi jo noget opvarmning. Vi går kroppen igennem, så den er varm. Mm-hmm. Vi laver også vejrtrækningsøvelser, og så laver vi stemmetræning også jo selvfølgelig. Ja. Det er jo de ting, man har med sig ind, som er ens instrument, kan man sige. Det er jo, at man ved, hvordan man skal tage fat i stemmen.
1: Du siger, man har det med ind?
0: Ja, ved at man har øvet sig.
1: Igen og igen.
0: Ja, bruger det som redskaber, kan man sige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Du startede med at sige, at det var ligesom et fodboldhold.
0: Ja, det står jeg på mål for.
1: Og det står... Så vil vedkommende kunne sige nogle af de samme ting.
0: Det er det der med at finde ud af, hvad... Ja. Man kan også sige, at det er også et orkester. Altså, hvilket instrument spiller jeg i den her forestilling? Så kan det være noget andet til en anden forestilling. Ja. Men det der med at vide, at Alexandra, hun står for det og det, det i den her forestilling, så bygger man ligesom det hele billede på den måde. Og det kan man godt sammenligne med et orkester og et fodboldhold, hvor ingen kan score mål, hvis ikke der er bygget godt op til den sidste aflevering.
1: Ja.
0: Så
1: det er en af dine spidskompetencer, at du skal kunne spotte,
0: holddynamik. Hvis man har nogen, der spiller godt sammen, så...
1: Så er det mere at sætte dem sammen også.
0: Ja, og så lykkes det også. Ja.
1: Men du ved, til fodboldkampe, der ser man jo meget ofte forældrene stå på sidelinjen og råbe og skrige og hæppe.
0: Gør de det også her, bare på en mere stille måde?
1: Ja. Jo, men samtidig er forældrene også utilfredse med, at deres lille Hansemann ikke score mål.
0: Nå, men jeg tror altid, det kan være sådan lidt skrøbeligt, når, hvad skal man sige, casting, altså hvem skal spille, hvilke roller er på plads. Så er der altid nogle forældre, der tænker, hvorfor det?
1: Ja, hvorfor det ikke mit barn?
0: Men vi kan jo ikke alle sammen, og det prøver vi jo så at tænke ind til næste gang, hvordan er det fordelt nogenlunde lige, og så er det jo også, altså, det er måske min professionelle tilgang, men det er meget vigtigt for mig, at jeg synes, det er de rigtige, der spiller de pågældende roller.
1: Ja.
0: Altså, så der er sådan en halv pædagogik i det, i forhold til udfordringer også, at man får noget, man tænker, det her det udfordrer lige tilpas, til du flytter dig.
1: Ja.
0: Men omvendt, så er det også vigtigt for mig, at det er den rigtige casting i forhold til typer, og det, jeg tænker, er deres udviklingspunkt lige nu. Det skal gerne gå op sammen.
1: Ja, ja.
0: Men det er selvfølgelig altid for nogle salgforældrene lidt skrøbeligt, det der med, hvorfor var det ikke min datter, der skulle være prinsessen?
1: Ja.
0: Eller,
1: for derhjemme er hun så god til.
0: Ja, det er det.
1: Hvorfor?
0: Ja. Og generelt har forældre ambitioner på deres børns vej.
1: Ja, det er meget godt.
0: Ja, til en vis grænse.
1: Til en vis grænse, ja.
0: Hvor barnet egentlig hellere ville gå til ridning, ikke? Og så var det mor, der bare ikke havde levet sin skuespillerdrøm ud. Dem har jeg ikke nogen af her.
1: Nej.
2: Det er også...
0: Men det findes. Ja.
1: Men det findes, ja. Ja. Hvor længe har du været instruktør her på Teater og Dansk?
0: Jamen, det er kun mit andet år også.
1: Det er dit andet år,
0: ja. Ja, det er det.
1: Ja. Og hvad er fordelen ved at have sådan et hold et par år?
0: Jamen det er jo, at jeg lærer dem at kende. Altså, og min kommunikationsform er næsten altid sådan, at jeg tænker det en til en. Hvad er det for et sprog, jeg har med Alexandra for eksempel? Det kan jo være små nuancer, der gør det i forhold til Carolina for eksempel. Men det er lige et andet med, hvem er du, og hvem er du? Og så justerer det en lille smule ind. Og det er sådan en del af min værktøjskasse, som man kan kalde det.
1: Hvad giver det dig at have den funktion?
0: Jamen, det er jo at være en del af fællesskabet og bygge noget op, altså fra vi har læseprøve af, hvor man tænker, wow, og til første prøve, man tænker, der går nok langt, hold da, og bliver nogen så godt det her. Står der, og de bare blomstrer, og de er et fyrværkeri sammen, og de har ild i øjnene, og altså, det er jo det mest fantastiske. Instruktøren er også den mest ensomme, der går hjem til premieren, det vil jeg gerne sige. Fordi så er man jo ikke en del af fællesskabet mere.
1: Nej.
0: Så der er altid sådan en vis...
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Der er altid en vis sorg forbundet dagen efter en premiere for mig. Og det tror jeg, at de fleste instruktører er det sådan.
1: Ja.
2: Det har jeg aldrig hørt.
0: Nej, nej. Men det er fordi, man kobler sig jo fra det fantastiske.
1: Du har leveret.
0: Og så er det jo deres.
2: Ja. Så. Du må jo være stolt af det.
0: Jamen det er jeg også. Nå, men det er ikke på den måde, men det er bare sådan, man er jo en del af fællesskabet, ja, indtil premieren ligesom har, ja, været der. Ja. Og så trækker man sig jo tilbage. Sådan skal det være. Men det, jeg har næsten altid haft den der tomhedsfornemmelse dagen, ja, efter en premiere.
2: Ja. Okay.
0: Når jeg har været instruktør, ja. Ja.
3: Hvordan har I det efter den sidste forestilling?
4: Vi er ked af det. Vi græder alle sammen. Det er sådan, det er en blanding af glæde og tristhed og en lettelse over, nu er vi færdige, men også sådan, nu er vi færdige på den dårlige måde. Mm-hmm. Og sådan, så er vi også bare sådan glade for at kigge hinanden i øjnene og sådan sige, nu gjorde vi det.
1: Ja.
4: Vi har leveret et rigtig flot stykke, ja, og det er vi stolte af. Og sådan.
5: Ja.
4: Ja.
6: Ja, altså selvfølgelig den sidste dag, lige efter man har spillet den sidste forestilling, der er man selvfølgelig lidt ked af det, fordi den kommer aldrig til, måske aldrig til at spille det stykke længere. Ja, lige efter premieren, der er det jo ret fedt, fordi man ved, man har leveret et godt stykke. Og sådan, ja.
1: Ja.
2: Nu har vi fået en gæst mere.
1: Nu har vi fået en gæst mere, ja. Ja, tak for jeres beretninger.
6: Ja, det har vi. Det kommer Aladdin.
1: Ja. Stefan, vi har talt meget om dig.
2: Ja.
1: Ja. Er hun hård eller han hård?
7: Hun er virkelig sød. Hun er virkelig, ja, sød. Hun er virkelig god til at lære os.
1: Ja. Mm. Hvordan gør hun?
7: Jamen, altså hun laver sådan nogle øvelser med os for at træne vores stemmer. Vi har i år sat virkelig meget fokus på vores sang.
1: Ja.
7: Og vi har, ja, øvet vores sangstemmer og øvet, at det skal komme fra maven. Og
2: det var lige det, jeg ville sige. At det er jo vigtigt at have vejrtrækningen er ordentligt, når man skal synge.
7: Ja.
2: For ellers kan man ikke synge ret længe, hvis vejrtrækningen ikke er i orden.
7: Ja, lige præcis. Ja. Mm.
1: Kendte du sangene i forvejen?
7: Ja, Aladdin er jo ret populær. Jeg kendte Arabiens Nat, den har man jo hørt før, kan man sige.
1: Yes.
7: Og jeg har jo også set filmen før.
1: Ja. Så,
7: ja.
1: Ja. Ja. Som tegnefilm, eller som...
7: Ja, begge faktisk.
1: Begge faktisk, ja. Ja.
7: Nogle af sangene er ikke med i live-action-filmen. De er kun med i tegneserien.
1: I tegneserien, ja, ja, ja. Spændende.
2: Hvor længe har du spillet teater?
7: Det er min anden sæson, det her. Jeg var med til Annie sidste år.
1: Ja.
7: Ja.
2: Okay. I lige så stor en rolle, eller?
7: Nej, en lidt mindre rolle. Jeg spillede Drake. Det var Warbox' butler. Den rige mands butler.
1: Ja.
7: Og det var en virkelig fed rolle. Fordi han er lidt anderledes end sådan, hvad jeg egentlig er. Han er meget sådan streng og meget sådan ret og er meget sådan fornem.
1: Ja.
7: Ja, og det er også meget anderledes end hvad Aladdin er. Nu er jeg gået fra virkelig fornem til sådan en gadedreng.
1: Nu er du blevet gadedreng. Ja, nu er du blevet gadedreng, ja. Er det dig, der har aben?
7: Det er mig, der har aben, ja.
1: Ja. Ja.
7: Ja.
2: Det lyder rigtig spændende.
1: Hvordan fik du den rolle?
7: Altså Aladdin?
1: Ja.
7: Ja. Jamen, vi har jo audition hver gang, vi starter en ny sæson. Det er en audition, hvor alle er med, og det er virkelig gjort på en god måde, så alle får en god oplevelse, og alle oplever det. Og til normal audition sidder det, der får man enten en rolle, eller så kan man også ikke få en rolle.
1: Mm-hmm.
7: Men alle får en rolle her, fordi man er en del af et hold.
1: Ja. Men gik du efter at få den rolle?
7: Gør man egentlig ikke. Man går til audition, og så er der bare, så har man sådan en monolog, en dialog og en dans, man skal vise, og når man har gjort det, så er det så, ja, instruktøren, der vurderer.
1: Ja, Christine.
7: Ja. Christine, ja. Men nej, man går ikke efter en specifik rolle. Til Annie vidste vi jo ikke, hvad vi skulle spille, før vi gik til audition. I år, der vidste vi godt, at vi skulle spille Aladdin, det fik vi.
1: Ja, og I kendte historien, og vidste, hvilke
7: roller der var, hvad man kan...
1: Hvad med Sultanen? Er du tilfreds med din svigersøn?
4: Ja, altså det er jeg sådan, men det bliver jeg i hvert fald til sidst. Jeg er lidt
1: ikke til at starte med.
4: Ikke når jeg ved, han er gadedreng.
1: Nej.
4: Fordi jeg ser ham også som prins. Og der er jeg egentlig tilfreds med ham.
1: Ja.
4: Men ja, så jeg ender i hvert fald med at være godt tilfreds med den, som han rigtig er.
7: Ja. Ja.
1: Hvad er det sværeste ved rollen?
7: Det sværeste ved rollen, det er nok det med at skulle spille forelsket. Det er...
2: det er ja, yes, ellers så er det...
7: arbejder på. Det er jo sådan love story, så det skal jo være godt, kan man sige. Det er jo kernen i selve stykket, kærligheden.
1: Men det er jo en usædvanlig sød prinsesse.
4: Ja.
7: Ja,
4: det er det
7: godt. Ja.
1: Ja. Ja. Men det er klart, ja. Hvilke teknikker bruger I for at spille forelsket?
7: Altså, vi har jo talt om, det er jo skuespil. Vi har jo talt om, at det er, vi vil gerne lave det bedste stykke. Og så har vi jo også talt om, at vi ikke skal tænke over, at det er virkelighed, men det er et stykke, og vi skal gøre vores bedste i stykket, og det ikke behøver at ændre vores venskab uden for stykket på nogen måder.
1: Ja. Ja. Så I taler om det?
4: Ja, fordi vi er ret gode venner jo, så det er sådan, vi gad ikke ødelægge noget udenfor.
1: Nej.
4: Så vi ved godt, at nu tager vi det bare, at det er mega fedt, at vi skal spille sammen og have det mega sjovt sammen.
1: Det roller at spille
4: det,
1: sammen,
4: præcis.
1: Dejligt.
2: Mm. Det lyder spændende.
1: Ja.
2: Nu er vi nødt til at skal slutte.
1: Ja, det er vi med. Jeg vil lige høre, om der er en sidste bemærkning.
2: Man må ikke sige held og lykke. Hvad siger man så? Break a leg.
7: Ja.
1: Og så glæder vi os til 1. og 2. april,
4: yeah.
1: hvor viften kommer til at stå på glødende pæle med Aladdin Junior. Held og lykke med det. Og det må vi ikke sige.

0: spiller Aladdin. Vi har haft glæden af Elliot, som er bandemedlem hos Aladdin. Og Carolina, prinsesse Jasmin, har været her. Tak fordi du kom. Og sultanen Alexandra. Og så har Lia været der som bestyrelsesmedlem og forældre. Og Christine Albrechtslund som instruktør. Tak fordi I kom.
1: Tak fordi vi måtte.
0: Og god vej fremover.
2: Tak.
3: Hej.
0: Og nu skal vi i gang med dansk top.
3: Ja.
0: Pop.
3: det lærer du.

0: på Rødovre-kanalen. Og rigtig hjertelig velkommen til vores gæst i dag ved taletimen, Lisbeth Brindholm. Tak fordi du vil komme.
1: Ja.
0: Og den faste stop vi er, Rosa Frid, Bo Wismann, Ole Mathiasen. Og vi er klar til at få noget at vide om hønsehold.
1: Ja.
0: Og udgangspunktet det er, at der er rigtig mange her i Rødovre, som synes, at det er spændende at have vild med viljehaver.
1: Ja.
0: Så de lader græsset vokse højt og har måske en lille sø. Og der kommer insekter, som aldrig har været der før, og besøger dem igen, og som har været der for mange år siden. De dukker op igen og så videre. Så vi tænkte på, om det næste måske ville være, at man begyndte at holde høns.
1: Ja, det er en rigtig god idé.
0: I Rødovre. Ja. Og så tænkte vi, hvem ved noget om det? Det gør du, Lisbeth.
1: Det gør jeg.
0: Ja.
1: Det må jeg sige.
0: Ja. Hvor længe har du været hønseholder? Jamen,
1: jeg har holdt høns siden 1989.
0: Ja.
1: Så det er ret længe.
0: Ja.
1: Men det har også udviklet sig lidt tilfældigt i virkeligheden, men også til at blive en stor, kæmpe interesse gennem ganske mange år, og det er det også stadigvæk.
0: Ja.
1: Så, men det startede egentlig lidt tilfældigt, for jeg kendte ikke nogen, jeg har altid boet i København, og jeg kendte ikke nogen, der havde høns i øvrigt.
0: Nej.
1: Men så tænkte jeg, at jeg har to søde drenge, de skal vide lidt om naturen.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, det kan være, at det er nemt at vise dem, hvor æggene kommer fra.
0: Ja.
1: Og så var der en skolekammerat til en af dem, hvis far havde høns, de boede i nærheden. Så der tænkte jeg, ham går jeg over og snakker med. Og han var meget informativ og anbefalede en lille bog. Dengang kunne man få sådan små søde bøger om. Den hed Høns til husbehov. Det måtte jo lige være sagen. Og så dengang, der var der jo ikke noget internet eller noget. Så i telefonbogen, der var der noget, der hed Amager Fjerkræfarm. Og der kunne man købe levende høns.
0: Ja.
1: Så der kørte jeg ud og købte to.
0: Hvor langt skulle du ud der?
1: Jamen, det lå lige bag ved lufthavnen.
0: Ja.
1: Men det var sådan et meget sjovt sted. Mm-hmm. Men så købte jeg to høns til at starte, høner til at starte med. Og så indlogerede jeg mit tidligere kaninbur og lidt hegn. Jeg havde godt hørt noget om ræve, men jeg sagde, ah, hold op, ikke?
0: Ja.
1: Men det holdt jeg op med at sige.
0: for ræven var
1: det? For ræven kom der. Ja. Altså, vi havde en hund på det tidspunkt, men så døde den, og få dage efter den var væk, så var hønsene også væk.
0: Ja.
1: Og så fik jeg lavet en hønsegård, der er rævesikker.
0: Mm-hmm.
1: Så det var jo godt nok.
0: Ja.
1: Og så fandt jeg også, jeg kan faktisk ikke huske hvordan, men så fandt jeg tilfældigt ud af, at der findes noget, der hedder fjerkræklubber.
0: Ja.
1: Og så viste det sig, at den over, der var en over i Rødovre Gård. Det er jo 10 minutter cykeltur fra, hvor jeg boede. Så dem kontaktede jeg, og de var så søde og imødekommende.
0: Mm-hmm.
1: Og så, men allerede på det tidspunkt, der har jeg været omkring 40 år, eller sådan noget, så sagde de, åh, kom ind, vi har brug for unge. Men der bliver jeg taget meget vel imod, så den har jeg været medlem af i 31 år nu.
0: Ja.
1: Og jeg har så endda været formand de sidste 20. Og så
0: flokken
1: formindskes efterhånden, fordi der kommer ikke så mange unge til, eller der kommer ingen unge til.
0: Nej.
1: Så det, vi er sådan en gruppe, der har kendt hinanden i mange år, men indimellem kommer der
0: sammen
1: alligevel nye, og jeg synes, vi tager rigtig godt imod de nye.
0: Ligesom fordi, du blev taget godt imod i sin tid.
1: Det er sådan en god kultur omkring, ikke?
0: Ja.
1: Så det har jeg haft meget fornøjelse.
0: Men du starter med at sige, at du var ikke klar over, at det var så interessant. Hvordan interessant?
1: Jamen, det, altså, ligesom så mange andre ting, som så dykker ned, så er der jo en underverden.
0: Ja.
1: Det viser sig jo, at der er jo hyldemetervis af bøger om høns på dansk.
0: Ja.
1: Og altså netop fjerkræklubberne er en landsdækkende organisation, og der findes man udstiller høns, ligesom man udstiller hunde og katte.
0: Ja.
1: Og det har jeg været med til rigtig mange gange, det lyder fjollet, men det er altså ret sjovt.
0: Okay.
1: Så det dukkede en masse op, ikke?
0: Ja.
1: Og så de der gode venner, jeg fik over i klubben og sådan noget.
0: Så det kunne mere end
1: end lige at vise drengene,
0: hvor æggene kom fra.
1: Men det vidste jeg ikke.
0: Nej,
1: og så sådan en københavner, pisse majse.
0: Ja, men mange andre, de ville sikkert have skaffet sig et undulatpar, ikke?
1: Ja, det kunne man også have gjort, Men, hvis jeg skal fortælle om det, det vigtigste netop i Rødovre Kommune, hvis man synes, man har en parcelhushave, det kræver jo ikke så meget plads, man skal bare have interesse for det, så er der regler for hønsehold. Det er der i langt de fleste kommuner. Endda i Københavns Kommune, der må man også gerne endda have en hane.
0: Okay.
1: Men i Rødovre, der hedder det, på Rødovre Kommunes hjemmeside, der hedder det, regulativ om hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune.
2: Ja.
1: Så er vi på plads.
2: Ja, der har været jurister til at skrive.
1: Ja, og så det er en sådan flersiders ting, men de vigtigste ting, det er, hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve.
2: Mm-hmm.
1: Fordi det er der alle steder åbenbart, ikke?
2: Ja.
1: Hønsehus og hønsegård skal være på en afstand af mindst 2,5 meter til nærmeste naboskel. Og mindst 7,5 meter til nærmeste nabobolig. Og så må man have 10 voksne fugle og 10 kyllinger, men der må kun være én hane ud af de 10, det er ikke, og det er jo rimeligt nok.
2: Ja.
1: Og så hvis man har en hane, så skal de hønsehuset være lukket fra solnedgang til 7 om morgenen på hverdag og til klokken 9 lørdag og søndag. Det er jo nemt nok at overholde.
2: Så det vil sige, at lørdag og søndag, der skal folk have lov at sove 2 timer længere.
1: Ja. Og så at foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
2: Ja,
1: det er jo det, så altså plastik noget, ikke?
2: Ja.
1: Så det giver også mening. Ja. Så står der nogle andre sådan forskellige ting, som man kan læse, hvis det bliver aktuelt, ikke?
2: Mm-hmm. Men nu startede du med et kaninbur.
1: Ja.
2: Ja. Hvordan kommer man nemt i gang? Altså andre steder, der læser man også på nettet om, at hvis man har et legehus,
1: så kan man bruge det.
2: Ja, ja.
1: Altså
2: hønsene er
1: fuldstændig ligeglade.
2: Det
1: skal bare en pind at sidde på om natten.
2: Ja.
1: Og de sætter sig tæt sammen. Ja. Så i virkeligheden behøver de ikke særlig stort grundareal.
2: Så det er ganske få kvadratmeter.
1: Ja. Ja. Men så er det jo, så skal man jo give dem så meget udareal, en løbegård kalder man det, som muligt.
2: Ja.
1: Og det hele skal selvfølgelig rævesikres, viser det sig nu, ikke?
2: Og hvordan gør man det?
1: Det gør man ved at, man har jo sådan stoltrådsnet rundt om, ikke?
2: Mm.
1: Der findes sådan noget minknet, som er svejset. Det er absolut det, der er det bedste. Ja. Det er også lidt dyrere jo. Men rævene kan faktisk, det der sådan er almindelig hønsenet, der kan de tage hjørnetænderne omkring og dreje.
2: Okay.
1: Og hive, så der går hul. De er ikke dumme.
2: Nej.
1: Nej, så jeg har det der minknet rundt om, ikke?
2: Ja.
1: Det skal man så også grave 30 cm ned i jorden.
2: Ja.
1: Og så skal man dække løbegården over. Det kan jo så godt være stormasket net, fordi så er det også lidt sværere for rævene at gå på, ikke?
2: Ja.
1: For de kan faktisk stå ved siden af og hoppe 2 meter uden tilløb.
2: En rev,
1: ja. Og når de har valpe, så er de altså ret foretagsomme.
2: Ja.
1: Det må man sige.
2: De
1: er det er der i april-maj måned, ikke? Det er særlig slemt.
2: Mm.
1: Så, men altså, hønsene går altid selv ind i huset om aftenen. Og så skal man også have noget, der lukker der.
3: Ja.
1: Fordi selvom man synes, man har sikret sin hønsegård, så er rævene netop til sider meget ihærdige, ikke?
2: Har du været i kamp med rævene?
1: Jeg har i hvert fald haft rævebesøg.
2: Ja. Ja. Hvad gør du så?
1: Jamen, de er jo gået inden. Altså, de løber jo, når jeg kommer, ikke?
2: Ja.
1: Men hvis jeg kun én gang antastede den inde i hønsegården, det var faktisk, jeg sad inde i huset.
2: Nej.
1: Og så det var 9:30 om aftenen. Og så var der en, der ringede til mig.
2: Ja.
1: Han stod så udenfor, og så sagde han, der er faktisk en ræv inde i din hønsegård.
2: Nej.
1: Så kan det være, at jeg kommer ud.
2: Ja.
1: Ja. Så, men det er den ene. Ellers har det været tidligt om morgenen, ikke?
2: Ja.
1: Men det er kun nogle få. Altså i alle de år er det 3 gange, der har været en ræv, ikke? Ja. Men nu er det også, mit anlæg er ved at blive gammelt. Og så er man jo ikke altid lige med på, om alle hjørner er stadigvæk lige friske.
2: Ja.
1: Så det sidste gang var det min egen skyld. Men altså, der er det nemlig, hønsene sidder lukket inde.
2: Ja.
1: Og det kan den jo så ikke komme til.
2: Og det kan ikke,
1: så den kunne bare sådan rasere rundt i hønsegården og prøve at komme ud igen.
2: Ja, hvordan reagerer hønsene, når der er sådan en rev?
1: Altså, jeg tror, hvis de er inde i huset, så kan man ikke mærke noget på dem bagefter. Vel? Men der, her i foråret, hvor den kom ind i hønsegården, der havde jeg, når jeg har høns, der ruger.
2: Ja.
1: Og så hvis de gerne vil ruge, så har jeg 2 andre buer, som de står ud under et halvtag i selve hønsegården. Og de er jo rævesikre, men jeg kunne se, at den havde været op og hoppe oven på det.
2: Nej,
1: og så noget. Og de blev fuldstændig perplekse. Altså,
2: ja,
1: de gik fra de æg.
2: Ja.
1: Dem kom der ikke kyllinger ud af. Så, men ellers, altså dem inde i huset, de kan jo godt høre det.
2: Ja.
1: Men jeg tror, så, altså, så når der gået nogle timer, inden de kommer ud, så...
3: Så har de glemt det.
1: Så har de glemt det, tror jeg.
2: Ja. Man siger jo, at høns er kloge.
1: Ja. Altså, så er de heller ikke klogere, vel?
2: Nej.
1: Men jeg synes, altså, man kan da godt tillægge dem nogle egenskaber.
2: Ja. Men det er jo også en fin egenskab at glemme.
1: De har jo nogle instinkter, ikke?
2: Ja.
1: Helt klart. Så, og de har jo også netop det der med, når jeg kommer, de kender tydeligt mig, så ved de, at der vanker godbid, og så kommer de spændende.
2: Ja.
1: Så også, fordi jeg har jo løbegården, men når jeg så er i haven, så har jeg et indelukket område, mm-hmm. så de også kan få frisk græs. De tømmer jo hønsegården.
3: Ja.
1: Og noget buskads, de kan gå rundt under og sådan noget. Ikke? Og så, hvis jeg så kommer hen og rasler lidt med kornet, så kommer de pilene. De det er meget hyggeligt. Ja. Det er meget hyggeligt.
2: Du har dem ikke gående frit?
1: Altså, min have er hegnet ind, så jeg kunne egentlig godt.
2: Du kunne godt, ja.
1: Men de skider jo på græsplænen.
2: Ja.
1: Altså, så derfor har vi kun et bestemt område, og det er også stort. Det er rigeligt til.
2: Ja.
1: Så, men man kunne, altså, om vinteren havde det en overgang, men det er sådan lidt droppet. Tingene skifter undervejs, ikke? Hvad man lige får lyst til.
2: Nu nævner du ræve.
1: Ja.
2: Men du nævner også rotter.
1: Ja. Altså,
2: og de er jo alle vejen. De er også i Rødovre.
1: Rottesystemet siger, at høns tiltrækker ikke specielt rotter.
2: Nej.
1: Så man behøver ikke at være bange for det.
2: Mm.
1: Men man må jo ikke om natten, hvis man giver dem madrester, så må der ikke ligge madrester i hønsegården om natten, selvfølgelig. Man skal give dem det, og skal det spises op.
2: Ja.
1: Og så skal de også, man kan få en såkaldt rottesikker fodersilo.
2: Ja.
1: De får ud som piller. Og den er lavet af metal, og så går hønsen op på en plade, der vipper, og så åbner en lem, så de kan spise. Det kan rotterne ikke komme til.
2: Mm.
1: Så hvis der ikke er noget at hente inde i hønsegården. Ja. Men altså, der er jo rotter alle steder, hvis der bliver arbejdet med nogle kloakker og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
1: Så jeg har da også i årenes løb haft rotter et par gange. En rotte et par gange. Ikke? Men det er jo netop, fordi der bliver gravet, og så kommer de der. Man skal jo ringe til rottefingerne.
2: Ja.
1: Og de kommer jo omgående. Og så ser de, at det ser jo pænt ud.
3: Ja,
1: og det er jo, altså når der bliver gravet derovre, så er der en teenager, der flytter hjemmefra. Og så skal den finde et sted, og så graver den lidt. Ja, og så tog de livet af den, og så var der ikke mere. Så der var ikke noget med, at det kan vi ikke have eller noget. Ved. For rotter spiser jo alting. Altså hvis man har et fuglefod og bræt, så falder der jo noget.
3: Det har jeg været udsat for.
1: Ja, det kan man jo ikke.
3: Der undrer det mig, for det er jo oppe i hovedhøjde hos mig, så det er noget med 71 eller sådan noget. Ja. At de små, korte ben kan tåle, at de hopper derudfra og ned på jorden.
1: Men forestiller sig, at de kommer op.
2: Ja, for de kommer op
3: af pinden, og så ud af for at komme ind.
1: Ja.
3: Men så hopper de ud, og der undrer dem, at benene ikke knækker. Ja. De er jo et tynde, som
1: det er lidt ligesom katte, de kan også hoppe over.
3: Men de har da alligevel lidt kraftigere ben, synes jeg.
2: Det er jo det.
3: Da jeg så den fløj ud i luften, så tænkte jeg, skulle jeg ud og kigge og tænkte, den ligger nok der med brækkeben, men den var der løbet væk.
1: Jeg har heldigvis ikke set rotter i fri dressur i haven.
2: Nej.
1: Jeg kunne pludselig se en bunke inde i hønsehuset, en bunke jord, ikke?
2: Ja.
1: Og så vidste jeg jo, hvad det var, så kom han og satte en fælde op. Og så. Ja.
2: Men en enkelt rotte, den kan grave rigtig meget
1: jord. Det kan de. Men det er netop, at høns specifikt ikke tiltrækker rotter. Det er vigtigt at vide, synes jeg, ikke? Fordi det er der mange, der tror.
2: Altså det, du siger med udkommende.
1: Men rottefingerne siger det i orden. Det skal bare se nogenlunde pænt ud, ikke?
2: Ja.
1: Og netop det med, at man ikke må have noget liggende om natten. Så.
2: Og det, du siger med udgravninger, det er jo de kommunale udgravninger.
1: Sådan er det jo.
2: Af vand og fjernvarme, og hvad det nu kan være.
1: Og der er de jo nede.
2: Der lever de jo godt og sikkert nede. Ikke?
1: Ja.
3: Men man fodrer høns hver dag, netop for ikke, der skal ligge bunker.
2: Ja, hvordan?
1: Jeg har jo den der fodersilo.
2: Ja.
1: Den kan de tage af hele tiden.
2: Ja.
3: Okay.
1: Men så man giver dem de der piller, det er sådan noget, man køber i foderstofforretninger. Der findes forskellige typer.
2: Men hvordan beregner du, hvad der er nok til dine?
1: Jamen, foderpillerne, dem skal de bare have.
2: Ja.
1: Dem spiser de ikke for mange af.
2: Nej.
1: Men så skal de have noget korn eller noget tilskud ved siden af.
2: Ja.
1: Og der er de kloge folk i min fjerkræklub, de siger, at byg og havre og hvede, i en blanding, er meget værd. Det er den bedste kornblanding.
2: Ja.
1: Og der er det helt tydeligt, at de spiser havren til sidst.
3: No.
1: Det er mere spidst.
2: Så det lader de blive.
1: Så de får ikke mere, før havren er væk.
2: Ja. Nej. Okay. Jeg synes også, jeg læste, at de kunne godt lide havregrød.
1: Ja, men sådan noget elsker de.
2: Ja.
1: Ja. I bøgerne kalder de det blødfoder. Så kan man lave hvad som helst af gamle madrester og brød og sådan noget, kan man slemme det op med lidt mælk eller vand eller et eller andet.
2: Kan de komme til at spise for meget? For der var en Facebook-opslag med en, der havde holdt høns på Langeland, Ja. Hvor hanen, hvor det første hold høns, der havde hanen været flink til ligesom at give mad videre.
1: Nå, ja.
2: Men så var der kommet en ny hane, og den beholdt alt for sig selv, og så blev den så tyk, så den faldt om og døde.
1: Nå, gud. Ja. Det lyder dramatisk.
2: Det lyder meget dramatisk, ja.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo selvfølgelig... Jeg tænker, altså i forhold til, hvor mange jeg har gerne sådan 10-12 stykker, ikke?
2: Ja.
1: Så giver jeg dem sådan en halv bøtte fuld af det der korn, og så ser jeg, om de spiser. Altså, man kan jo se, hvor meget de spiser.
2: Ja.
1: Men det er rigtigt, de må ikke få for meget... Er det godbiderne, vel?
2: Nej.
1: Men altså, jeg har jo slagtet hanekyllinger i mange år, og der er aldrig nogen af dem, der har været for fede. Så kan man jo se, om der sidder flomme på dem, ikke?
2: Ja.
1: Så, altså, man siger også, hvis de bliver for fede, så lægger de ikke nogen æg og sådan noget, men...
2: Det har du ikke oplevet.
1: Der er så mange skrøner, tror jeg.
2: Ja,
1: også, sådan,
2: ja.
1: Ja, hvis de har det der foderpiller, de kan tage af libitum, og så man giver dem tilskud af en eller anden slags, ikke også? Hvis de kan gå ude det meste af dagen, så behøver de jo ikke så meget ekstra, vel? Fordi så spiser de jo selv alt muligt.
2: Ja.
1: Frø og larver og
2: hvad de kan
1: små insekter og sådan noget. Ja. Så det er nemt nu.
2: Ja.
1: Nej, men du snakkede også om nu vild med viljehave og sådan noget. Og hvis man snakker om miljø, så jeg læser jo mange artikler og bøger og sådan noget. Og så de kloge forskere i klima og fødevarer.
2: Ja.
1: De siger, at hvis man vil være med til en miljøforbedring ved hjælp af sin have, så er punkt 1, at man skal have høns.
3: Okay.
1: Det er vigtigere end køkken. Det er også godt med køkkenhave, ikke?
2: Ja.
1: Men det, i forhold til miljøet er det faktisk bedre med høns.
2: Med høns. Vi håber, at lytterne hører efter nu og skriver ned.
1: Ja. Fordi man kan sige, at hønsene de spiser jo madaffald.
3: Ja.
1: De spiser, de producerer rigtig meget gødning.
2: Ja.
1: Og så producerer de jo fødevarer af det, som i virkeligheden er affaldet. Ikke?
2: Mm-hmm.
1: De lægger æg, og hvis man tillægger kyllinger, så får man også kød.
2: Ja.
1: Og det er jo, altså kyllingekød er det kød, der afsætter mindst CO2-aftryk. Hæ? Og de hjemmeavlede kyllinger er ikke dårlige, skulle jeg helst sige. De går jo længere end industrikyllingerne. Så der er mere,
2: heldigvis.
1: Så der er mere... kødet er lidt fastere,
2: og så
1: er det også måske lidt mere vildagtigt, ikke?
2: Ja.
1: Men det smager smadret godt.
2: Måske skulle vi lade give rådet videre til kommunens plejehjem, som har nogle fine haver, hvor beboerne kan bo. Der kunne godt være høns i hjørnet.
1: Det er aldrig rigtig slået an. Der er jo nogen, der skal passe det.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men altså, der er jo folk...
1: Men ideen er da god.
2: Der er der folk, der fejrer og
1: der er
2: gør
1: også,
2: mere.
1: Altså, der er noget særligt også for de der nylagte æg. Der er ikke noget i vejen med de æg, vi køber, vel? Men de nylagte æg, som er fuldstændig faste i viden.
2: Ja.
1: Og hvis hønsene får grønfoder,
2: så
1: bliver blommerne nærmest orange-gule.
2: Okay.
1: Så de ser helt, altså, de ser lidt anderledes ud, ikke? Jeg ved, i Tyskland, der må man tilsætte farvestof til industrihønsene, så æggene bliver mørkegule.
2: Okay.
1: Men det gør man ikke her.
2: Nej.
1: Så man kan godt se forskel på det, ikke? Og jeg synes, noget af det, jeg sådan sætter meget pris på lige det der, den sammenhæng her, det er, at vi har jo stort set ikke noget madspild derhjemme.
2: Nej.
1: Vi smider ikke noget mad, altså... Den der grønne bøtte, vi har, det er kaffefiltre og lidt bananskaller og sådan noget.
2: Ja. Det
1: er
2: ikke, spiser hønsene altså, hønse, ikke.
1: Nej,
2: nej.
1: De spiser, og de øver det også kannibaler.
2: Ja.
1: Så de piller meget glade skrog ud af kylling, eksempel.
2: Af et stykke kylling.
1: Også fætteren der.
2: Ja, det tænker de ikke på.
1: Nej,
2: de spiser bare.
1: De er meget glade for animalsk mad i det hele taget. Ikke? Men altså, man må selvfølgelig ikke give hønsene råt. Råtkød og sådan noget, vel? Det skal være forarbejdet mad, de får, så man er sikker på, at der ikke er bakterier og sådan noget i.
3: Jo, men man kasserer jo meget, når man laver for meget mad.
1: Ja, det gør man, og så og ligger så det lige et par dage i køleskabet.
3: Ja, det skulle jeg til at sige.
1: Har det en tanke, men så ud til hønse med det, ikke?
3: Man er slem til at putte det i en dåse og sætte det ind i køleskabet, og så et par dage efter, så tænker nu fik jeg ikke spist det.
1: Så gider man ikke at spise det.
2: Så går der tre dage, så siger man, nej, nu er det for gammelt.
1: Så det er hønsene rigtig gode til.
2: Ja, og hønsene kender ikke datomærkning, de spiser bare.
1: Og jeg synes også, at jeg tydeligt kan se, altså fra jeg begyndte at komme hønsegødning i min have, så er den blevet frode.
2: Ja.
1: Det er helt tydeligt smad og god gødning,
2: siger
1: Jørgen Ryge også.
2: Ja, fint.
3: Ja, det er også rigtigt.
1: Og så naboerne er jo også ivrige aftager af hønsegødning.
3: Jamen det er altså, klart, det kan man altid blive
1: af. Kommer de og spørger efter, hvis de først har fået det.
2: Ja.
1: Ej, så det er godt.
2: Hvor ja. Godt. Men nu hentede du høns ude på Amager.
1: Ja.
2: Og hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil da godt starte det her op, hvor ja. Henter man så hønsene?
1: Nu om dagen findes der jo internettet.
2: Ja.
1: Altså det har jo gjort tingene lige sådan noget meget mere simpelt. Ja. Ikke? Hvis man er på det, der hedder Facebook, mm-hmm. så findes der simpelthen grupper. Der er jo sådan nogle gruppearrangementer inde i Facebook. Ikke? Ja. Hvor der er sådan interessefællesskaber. Ja. Der er jo noget, der hedder havehøns og hobbyhøns og racehøns og alt.
3: Der er mange variationer.
1: Ja, ja, det er der. Og Den Blå Avis kan man også finde levende høns.
2: Ja.
1: Og så, altså, foderstofforretningerne har også ofte. Ja. Men så, altså, jeg går jo ind for, at man så kontakter en lokal fjerkræklub
2: ja.
1: Og hører. Ja. Fordi der findes jo utrolig mange forskellige hønseracer.
2: Mm-hmm.
1: Dem, man ser på film, og som folk meget har, det er de der såkaldt hybridhøns fra industrien,
2: ja.
1: Som er, det hedder hybrid, fordi man kobler to racer sammen, fordi ja. I den første generation lægger de så flere æg.
2: Ja.
1: Men de er jo så opdrættet til at lægge nærmest et æg om dagen,
2: ja.
1: Og så når der er gået halvandet år, så er de simpelthen
2: slidt
1: op. Så er de slidt op, ikke? Ja. Så de lever ikke så længe som racehøns, som det hedder. Det lyder så fint, men altså, det betyder bare,
2: ja.
1: At hvis man har en hane og nogle høner af en bestemt race, så bliver kyllingerne magen til.
2: Ja.
1: Fordi så er deres afstamning sådan, ikke?
2: Ja.
1: Og så derfor ved man, hvis man ser billeder af det, så kan man sige, at jeg kunne godt tænke mig, de har jo alle sammen flotte navne, New Hampshire for eksempel, ja. De er meget flotte. Så nogle kunne jeg godt tænke mig.
2: Ja.
1: Så kan man netop på Landsforeningens hjemmeside se specialklubber. Og så kan man se medlemslister og sådan noget, ikke?
2: Og kontakte dem.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Men ellers altså hjem, hvad hedder det, bare internettet med Facebook og i det hele taget Google. Ja. Høns til salg, altså det tror jeg også. Det har jeg jo ikke gjort, men det tror jeg sikkert
2: kan
1: på,
2: man gøre,
1: kan.
2: Og
1: helt sikkert.
2: Ja, ja. Er det dyrt at købe?
1: Nej, i forhold til hvad det er, så er de faktisk uforskammet billige.
2: Okay.
3: Hvad er uforskammet?
1: Det kunne være 150 kroner for en voksen høne.
2: Ja.
1: Altså det er den jo spist for.
2: Ja,
1: jeg har sagt, ikke? Hvis man tager på ud, jeg har været på udstillinger i Tyskland og Frankrig og sådan steder. Der koster sådan en racehøne 500 euro.
2: Okay.
3: Altså, der er der forskel.
1: Ja. Det kan også godt være, at nogle gode opdrætter her, som har vundet præmier og sådan noget, de tager mere end 150 eller 25 kroner for dem, ikke?
2: Ja.
1: Men
2: man kan godt være heldig at få
1: ja, en altså billig. Det behøver ikke at koste en formue, specielt når man vil starte.
2: Skal man starte med at have en voksen høne, eller skal man starte med at have kyllinger?
1: Altså, jeg synes på en måde, man skal starte med at have et par voksne dyr, eller tre. Ikke?
2: Ja.
1: En 3-4 stykker til sådan en familie med to børn.
2: Mm-hmm.
1: De lægger jo rigeligt æg, men så får man ægene med det samme.
2: Ja.
1: Og så kan man jo, hvis ikke man selv vil have en hane, så kan man netop også på Facebook købe kyllinger.
2: Ja.
1: Ikke også, hvis man har en skrukøn. Det kunne da jo godt være, selvom man ikke har en hane. Så kan man jo købe daggamle kyllinger og putte ind under dem. Det kan man jo. Altså, de siger bare gok, og så lufter de lidt op, og så tager de dem til sig, hvis de er nye.
2: Ja.
1: Det har jeg gjort mange gange.
2: Men det vil sige, at hønsene, de lægger ikke mærke til, om der kommer fra en anden race?
1: Det kan de slet ikke se.
2: Det kan de slet ikke se.
1: Nej. Fordi jeg har også, som det er nu, har jeg høns i flere farver, ikke?
2: Ja.
1: Og så, altså, det er de ligeglade med.
2: Ja.
1: De kan heller ikke tælle.
3: Altså, om de pludselig får flere børn.
2: Nej, om pludselig kommer et barn med fra eller til.
1: Men der er selvfølgelig nogle racer, der er nemmere at have med at gøre med sådan noget end andre, ikke?
2: Mm.
1: Det er klart. Man deler jo høns op i store og dværge.
2: Ja.
1: Det er sådan en grov opdeling. Og det er dværghøns, der ruger. Fordi i industrien har man brugt store høns jo, for at få store æg. Og så har man fravalgt dem, der ruede igennem mere end 100 år.
2: Ja.
1: Så der er ikke ret mange store høns, der ruer mere. Det hænder. Altså, hvis man har en flok, så kan det godt hænde, ikke?
2: Ja, ja.
1: Men der er nogle typer dværghøns, som ruer helt, altså hvert forår, ikke? Ja.
2: Men du har en speciel race, du er glad for.
1: Men de er specielle. De hedder silkehøns.
2: Silkehøns, ja.
1: Og de ligner sådan lidt angorakaniner i pelsen.
3: De er flotte, ikke?
2: Jeg var lige ved at sige perlehøns, men det er det.
1: Nej, perlehøns er noget helt andet.
2: Det er noget helt andet, ja. Silkehøns.
1: Silkehøns, ja. Og de er ekstremt ruevillige.
2: Ja.
1: Så der er mange, også i klubberne og sådan noget, som hvis de har høns, som egentlig ikke ruer, så er det lige et par silkehøns gående.
2: Mm.
1: Fordi så når de laver kyllinger, så kan de putte dem Ind under silkehønsene. Så lige meget, men der er også nogle...
2: Hvordan er du begyndt med at holde silkehøns?
1: Jamen, det var helt tilfældigt. Jeg fik et par stykker.
2: Ja.
1: Jeg har en søster, der bor nede ved Høng i nord for Slagelse.
2: Ja.
1: Og så da jeg havde haft høns et par år, eller sådan noget, så sagde hun, at der var en nabo, der ville af med de her. Vil du have dem?
2: Ja.
1: Jamen, det ville jeg da godt. Mm-hmm. Jeg havde aldrig set sådan
2: og du
1: nogen
2: vidste
1: før.
2: Ikke, du vidste ikke, hvordan de opførte
1: sig? Nej, jeg kendte ikke noget til dem, vel? Men det fandt jeg jo så ud af.
2: Ja.
1: Og så var mit hjerte tabt. Det er jo lidt, altså, fordi vi ved jo alle sammen, at hunde og katte, der kan man have favoritracer, og
2: ja.
1: Det er jo helt accepteret, ja. Ikke? Men at man også skulle kunne skelne mellem høns, det er lidt mere usædvanligt.
2: Ja.
1: Men de har faktisk forskellige temperament, nogle af de der racer,
2: ja.
1: Hvor silkehønsene flyver jo heller ikke overhovedet.
2: Nej.
1: Altså, de kan godt baske med vingerne, de går omkring, og så kan de lige, de sover endda på gulvet.
2: Ja.
1: Altså, de hopper ikke op på en pind.
2: På en pind, nej.
1: Hvorimod sådan store, glatte, hvis hønsene er glatte, så kan de også, så er de, i naturen flyver de jo op i et træ om natten, ikke?
2: Ja.
1: Så kan de godt flyve op på pinden og være også lidt mere omkring farerne. Det er lidt forskelligt, hvor lette de er.
3: Ja.
1: Så, men det er, ja.
2: Men du siger, der er forskel på temperamentet på høns. Hvordan,
1: ja,
2: hvordan
1: kan nogen,
2: du mærke
1: altså, det? Der er nogle høns, som er meget hvor racen er meget tillidsfuld.
2: Ja.
1: Altså silkehønsene er, og nogen, der hedder Rhode Island Reds, som de er så kastanjebrune og glatte i fjerne.
2: Ja, de vil også
1: de er også meget, de er meget søde og kommer hen, og man kan fodre dem af hånden og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
1: Og så er der nogen, der hænger op i det øverste hjørne, når man kommer ind.
2: Ja,
1: så.
3: Jeg er mere nervøse.
1: Ja, og det er lidt, det var kom bag på mig egentlig, at der kunne være sådan noget. Ikke? Så.
2: Men for en ny, der skal starte op, så er det jo vigtigt at vide, og, at der er forskel på temperamenterne.
1: Og der kan man sige, jo tykkere de er, jo roligere er de.
2: Ja.
1: Det er sådan en tommefingerregel.
2: Ja.
1: Så hvis det er sådan en runde høns, så...
2: Mm-hmm.
3: Så kan
1: men
3: man
1: altså,
3: få
1: jeg synes, find nogen, der ved noget om høns, og så snak med dem.
3: Eller altså, nogen af alle de her mange bøger.
1: Også det. Jamen, det synes jeg også. Der kan man jo sige, nu med internettet og sådan noget, så de yngre generationer er gået lidt bort fra det med bøger, ikke?
2: Jo.
1: De synes, de kan se det hele på YouTube.
2: Ja, det kan de også
1: men,
2: meget.
1: Men jeg kan godt lide opslagsbøger, ikke?
2: Ja.
1: Og så fordi jeg er totalt vild med den periode, så har jeg jo flere hyldemeter med bøger, ikke? Også udenlandske og sådan noget. Men,
2: ja.
1: Men det er meget sjovt. Men jeg har for nogle år siden lavet en lille pjæse til...
2: Men jeg vil kigge på uret, fordi jeg tror, vi skal sige, hvis der er kommet nye til.
1: Nå ja,
2: nu er det jo godt nok ferietid, så folk er meget hjemme og sidder inde og hygger sig, men derfor må de godt vide, hvad det er, de er udsat for her. Ja. Jeg lytter til, ikke? Vores gæst i dag er Lisbeth Bremholm, og det handler om høns i haven.
1: Ja.
2: Og du har fortalt, hvordan du selv begyndte. Rødovre Kommunes regler for hønsehold, som selvfølgelig er anderledes i København og andre steder, men man må godt holde høns andre steder, ikke?
1: Jo.
2: Det kan man slå op på nettet, hvordan reglerne er.
1: Ja.
2: Og så anbefaler, så siger du, at det er godt for miljøet.
1: Ja.
2: Og det er jo fint. Og du siger også, at det er relativt let at komme i gang.
1: Det synes jeg.
2: Ja. Altså, hønsen skal ikke have noget stort hus.
1: Nej.
2: De skal have nogle få kvadratmeter, så skal de have et udeareal også.
1: Og det, altså det,
2: og det skal være hegnet ind.
1: Ja, og den fodersammensætning, de får heller ikke indviklet.
2: Nej.
1: Så kan man jo altid, hvis man bliver grebet af det, så kan man lave udbygninger på hønsehuset og detaljer i hønsegården, og man kan finde andre ting, de kan få at spise og sådan noget. Men sådan det basale i det er jo simpelt.
2: Ja.
1: Der kan alle være med. Også, altså det er jo en oplagt børneting.
2: Ja.
1: Børn men synes, det er vildt spændende.
2: Du sagde jo, at du startede, fordi dine børn skulle vide, hvor æggene kom fra, og hvordan sådan kredsløbet var mellem dyr og natur osv. Og så videre. Hvad sagde dine børn til det?
1: Jamen, de synes, det var spændende.
2: Ja.
1: Ja, og de ville også meget gerne være med fra starten.
2: Ja.
1: Og de har også, og nu er det jo børnebørn, som alle sammen har været med til.
2: Og de er lige så glade for
1: det. Og de vil
2: gerne,
1: altså fordi netop, når de kommer, så kan de få sådan en lille spand med korn, og så drysse hen, og så kommer hønsene pilende, og så kommer de jo hen og vil spise og sådan noget, ikke? Og så når de skal se, om der er æg.
2: Ja.
1: Så altså, hjemme hos os er æggesnaps en stor ting.
3: Ja, det er klart.
1: Fordi vi ved, det er gode, sunde æg.
2: Mm.
1: Ja. Og så... det kan man jo hurtigt lave.
3: Ja.
1: Det er mere besværligt at bage og sådan noget. Men skal vi ikke lave æggesnaps i dag?
2: Æggesnaps,
1: eller om
2: godt.
1: Sommeren koldskål
2: er
1: den rigtige slags. Så det er meget
2: Ej, hvor godt at høre. Ja.
3: Men der er mange ting, men du har skrevet om 10 ting, man ikke ved om sine høns.
1: Har jeg det?
3: Ja, høns ser blandt andet bedre end menneske.
1: Nå, ja, ja.
3: Mange tror, at høns er farveblinde og har et dårligt syn, men det har de ikke.
1: Nej.
3: Og så kan de se ultraviolet lys meget bedre end det. Og det er grunden til, at hanen galer, før vi kan se solopgangen. Den opdager lyset før os andre.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
3: Og derfor er den jo upopulær. Må ikke lukkes ud før klokken 8 om morgenen.
1: Ja, ja. Ja. Men det kommer også, det kommer meget an på, hvem man bor ved siden af.
3: Ja, nogen synes det er hyggeligt,
1: altså,
3: andre synes
1: langt de fleste synes det er hyggeligt, men der er også, der var en på vejen bagved. Altså, imens han var ved at bygge hønsehuset, kom bagboen op på en stige hen over hegnet med en eller anden gammel cirkulære om, at man ikke måtte have noget, der larmede. Ja. Altså, inden det han er ikke god at have det.
2: Nej.
1: Så det var, men altså, den...
2: Men de fleste af os vil lave at leve med støj fra vejen, eller vil lære at leve med, hvis toget kører forbi, og vi bor tæt på, ikke?
3: Ja, men hanegalt, det må man kunne holde ud.
2: Det må man kunne holde ud.
1: Det synes jeg jo, men jeg bor så et sted, hvor der sådan er langt til folks soveværelsevinduer.
3: Ja, det betyder også noget.
1: Og selvfølgelig skal man ikke, selvom man godt må have en hane, så må man jo ikke have en, der er til unødig ulempe.
2: Nej.
1: Fordi der er faktisk forskel på, hvor hyppigt de galer.
2: Ja. Kan man risikere at få en hane, som
1: hvis
2: galer?
1: Hvis den så galer hele tiden, så bliver den et hoved kortere.
2: Ja.
1: Og så får
3: så
1: man en anden. Ikke? Altså, sådan
3: så
1: kan man
3: problemet, ikke?
1: Godt regulere det, ikke?
2: Ja.
1: Så jeg har nu ikke, jeg har ikke haft aflivet haner af den grund, men jeg ved, at der var en længere over bagved, som havde en, der stort set galet af.
2: Ja, det blev for
1: og
2: meget.
1: Og det synes jeg, det var nu inden jeg selv fik høns, så jeg tænkte, det var heller ikke lige ved siden af mig. Men det findes.
2: Ja.
1: Og så må det være kort proces.
2: Ja.
1: Altså, det synes jeg.
2: Ja. Af med hovedet.
1: Så, men Men i det store hele er det, de galer det om formiddagen, når de bliver lukket ud, ikke? Og så er det sådan, får de et anfald hver tredje time eller sådan noget. De galer jo så 10 gange. Det er ikke kun ét kyklikyl. Det er sådan en serie.
2: Ja.
1: Men så går der nogle 2-3 timer igen.
2: Og så kan de få en raptus igen.
1: Ja. Ja. Så sådan er det.
2: Men altså, man ved, hvad det er jo.
1: Ja.
2: Og, man ved, og du ved, det holder op
1: altså,
2: igen.
1: Hunde, der er jo nogen, der har hunde, der gør al den tid, de er ude i
3: haven. Ja, det er
1: og
3: det er sådan, en stor plage.
1: Og sådan er det jo også. Ikke?
3: Ja, altså, de gør
1: det er tilladt at være mere irriteret over haner.
2: Ja.
1: End så meget andet.
3: Det er jo noget brød, fordi det er værre med en hund, der står hver gang, der går nogen forbi ude på stien, ikke?
1: Men sådan er det.
3: Ja.
2: Så står der det med
1: det
2: de
1: noget,
2: gode
1: råd.
2: Nej, du har ikke skrevet det. Det er os, der har snuppet det, fordi vi skulle have noget at tale med.
1: Nå, okay.
2: Høns underviser hinanden.
1: Man kan sige, at de har absolut en rangfølge.
2: Ja.
1: Og det er det der med hakkeorden.
2: Hakkeorden, ja.
1: At... jeg ved ikke, hvordan de finder den, for det er ikke nødvendigvis den ældste, der er overhønen.
2: Mm-hmm.
1: Men det er den samme, der går først ind i hønsehuset hver aften.
2: Ja.
1: Og så sidder de på nogle bestemte pladser.
2: Ja.
1: Det kan de godt finde ud af.
2: Det kan de godt finde ud af, ja.
1: Og altså, der er kommet en ret ny bog. Det var en svensk forsker, som netop også skriver om det der med hønsens sans. Han ser det fra et helt videnskabeligt synspunkt. Det er ikke noget med foder eller noget som helst. Og han har også nogle idéer om, at de kan også sådan tage hensyn til hinanden.
2: Ja.
1: Og hanen har jo en særlig godbidslyd.
2: Ja.
1: De har forskellige lyde, de kan give, ikke?
2: Ja.
1: Og det er helt tydeligt, at hvis den opdager noget, så siger den kluk på en bestemt måde, og så kommer hønerne
2: og kommer hen og se, hvad jeg har fundet til.
1: Så de kan godt kommunikere på et eller andet plan.
2: Så de kan
1: godt
2: tale med hinanden.
1: Ja, på et eller andet plan kan de godt, ikke?
3: Det lyder sjovt.
1: Ja.
2: Men hvor stammer hønsene fra? Fordi
1: egentlig, altså man
2: mener... Vi er jo begyndt i Danmark, er det jernalderen?
1: Ja, det er længe siden i hvert fald.
2: Det er længe siden, ikke?
1: Men,
2: før vores tid.
1: Altså fra Østen.
2: Ja.
1: I Indien er der stadigvæk urhøns, junglehøns kalder man dem.
2: Ja.
1: Det var en lang periode, de havde nogen gående rundt i zoologisk have.
2: Ja.
1: Det er sådan nogle små, spinkle nogen, med, hvor hanen har meget flotte farver. Det er der, de stammer fra.
2: Mm-hmm.
1: Men så er de jo, altså der er jo i virkeligheden høns alle steder i hele verden.
2: Ja.
1: Også op, hvor det er i Sahara og altså på Svalbard og sådan nogle steder, er der høns, ikke, som har, hvor de så er udvandret.
2: Men man mener jo også, at de stammer tilbage fra dinosaurernes tid.
1: Det ved jeg ikke.
2: Nej, det har jeg læst mig til.
1: Nå, okay.
2: Men altså, der kan
1: fugle.
2: Også...
1: Der, man mener jo, der er nogle af dine savner, der har været fugle. Ikke? Ja. Men selve det med hønsene skulle være de der fra Indien for 4.000 år siden eller et eller andet. Ikke? Hvor meget det nu har været.
2: Interessant.
1: Så.
2: Jeg har været på en af øerne i Hawaii.
1: Ja, okay.
2: Og jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det er også lige meget. Ja. Men der var man alt for venlig ved hønsene.
1: Ja.
2: Så der gik høns rundt på gaderne. Og,
1: alle steder.
2: Ja, ja. Nærmest angreb en for at få opmærksomhed.
3: Så er det jo en plage, så er det jo en fornøjelse.
1: Jeg har også en svag forestilling om, at netop Hawaii-høns er noget særligt.
2: Okay.
1: Fordi det ligger så isoleret.
2: Ja.
1: Og så er der kommet, de der kommet til på et eller andet tidspunkt, og så er de sådan udviklet deres egen...
2: Kultur, deres egen race, hvis man kan sige det sådan.
1: Ikke?
2: Ja, ja. Hvad kom først, hønen eller ikke?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
2: Ja, men du må jo vide det, Lisbeth. Du er formand
1: altså,
2: for...
1: hos mig, der kommer ægget jo først, må man sige.
2: Ja.
1: Ellers kommer der ikke nogen kyllinger.
2: Nej, det er også rigtigt.
1: Så.
2: Men jeg synes jo, det er meget interessant, den der teori om, at de stammer helt tilbage fra dinosaur-tiden.
1: Ja, det er også rigtigt. Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at nogle af dem har haft fjer og fugle, vingelignende forlemmer, ikke? Eller hvad man nu kan kalde det.
2: Ja.
1: Ja, men ellers ved jeg, at det er ikke noget, jeg sådan har, noget, jeg sådan har dyrket.
3: Det
1: men
3: hører
1: jeg
3: ikke ved, ind i din dagligdag.
1: Lige specielt med de der silkehøns, jeg har.
2: Ja.
1: Der ved jeg, for det der med at dykke mere ned i, at Marco Polo, og det var jo sådan 1300-1400-tallet, ikke? Han har set dem i Østen.
2: Okay.
1: Han tog ikke nogen med hjem, men
2: han kom hjem og beskrev dem.
1: Netop de der løse, pjusklignende dun, de har, ikke?
2: Ej, hvor fint.
1: Fordi de har ikke nogen, så det er også længe siden, at de har eksisteret.
2: Ja.
1: Ja, ja.
3: Så. Hvor gammel kan en høne blive?
1: Altså, jeg tror da, hvis man lader dem gå, så kan de da godt. Jeg har haft en, der blev 8 år.
2: Mm.
1: Men altså, de fleste bliver ikke så gamle. Altså, de dør sommetider.
2: Ja.
1: Altså uvidst af hvilken grund, så ligger de bare, og så er de døde efter sådan. Men de lægger mange æg de første 4 år.
3: Ja.
1: Og så begynder det, så begynder at gå nedad, ikke?
2: Ja.
1: Men sådan, hvis man så synes, man har en høne, der ser særlig sød ud, eller et eller andet. Så det er sjældent, jeg afliver høns, bare fordi de er gamle. Hvis de bliver syge, gør jeg selvfølgelig, ikke?
2: Ja.
1: Men jeg har da et par stykker gående, som jeg ved ikke lægger æg mere.
2: Ja.
1: Men de er meget søde, ikke? Hvis man har plads til det, så er det jo...
3: Så er de lov til at leve.
1: Ja. Ja. Så.
2: Hvordan er det at aflive en høne?
1: Altså den første gang, kan jeg huske, der havde jeg 5 hanekyllinger, der skulle slagtes.
2: Ja.
1: Og så da jeg havde gjort det, tog jeg en rom og cola.
2: Ja.
3: Trængte du til noget, der styrker?
1: Ja, stod der sad. Men altså, nu har jeg jo... Jamen, jeg har jo slagtet, jeg ved ikke.
2: Ja.
1: Altså flere hundrede haner i tidens løb.
2: Men hvordan finder man ud af, om det er en hanekylling... altså om kyllingen er en hane eller en høne?
1: De forskellige racer har lidt, altså der er kun nogle ganske få racer, hvor man kan se det, når de bliver klækket.
2: Ja.
1: Og silkehøns er meget sene, så de er faktisk 5 måneder før.
2: Så du skal vente nogle måneder?
1: Ja, med sikkerhed, og så begynder de at gale jo.
2: Ja.
1: Så er der ikke så meget.
2: Det skulle de aldrig have gjort.
1: Nej. Så, men, og det er jo, hvis man får kyllinger, så er statistikken jo, at halvdelen af dem bliver haner.
2: Ja.
1: Så...
2: Ja.
1: Så det har jeg vendet mig til.
2: Kan man have 2 haner gående?
1: Hvis de vokser op sammen.
2: Ja.
1: Altså hvis de får samme kuld, kan man godt.
2: Ja.
1: Så er der bare en af dem, der er den dominerende.
2: Ja.
1: Og så viser det sig, så er det den, der befrugter hønerne.
2: Det læste vi også til, at overhanen har så lov til at befrugte den bedste høne.
1: Det vil de helst, ja.
2: Men det kan godt være, at de giver hanen nummer 2 lov til... og befrugte længere nede i rangstigen.
1: Det kan godt være. Ja. Altså, fordi jeg kan jo ikke. Jeg har jo ikke set det, men jeg havde jo altså i de år, hvor jeg udstillede, der, altså netop, de falder jo samtidig om og dør, der havde jeg 2 haner.
2: Ja.
1: En lang overrække, uden at der nogensinde var nogen, der sagde noget.
2: Ja.
1: Altså galer de jo lidt samtidig.
2: Ja.
1: Sådan hvis den ene starter, så galer
2: den anden. Så hjælper
1: de
2: hinanden med at gale.
1: Ja, så det er ikke sådan, at så galer den ene, og så går der en halv time, så galer den anden.
2: Ja.
1: Men det havde jeg faktisk i mange år. Uden at der, nu har jeg kun 1 tilbage, fordi jeg holdt op med at udstille. Men i den
2: periode... Hvorfor begyndte du at udstille?
1: Jamen det var, fordi jeg var i den der fjerkræklub.
2: Ja.
1: Og der er traditionen jo, at man udstiller.
2: Ja.
1: Altså sådan er det bare.
2: Mm.
1: Altså klubberne, og der findes 3 i København, ikke? Vores, som hedder Storkøbenhavn, og så findes der en, der hedder Ammerland Fjerkræavlerforening,
3: okay.
1: som har til huse i Tårnby. Og så findes der også en lokalklub af en race, der hedder Rhode Island Reds, som hører til i Rødovre.
2: Ja.
1: Og de tre klubber, det er jo de samme mennesker, der er med ja. Dem, ikke? Men vi har holdt en københavnerudstilling om, ja, hvornår var det? I november eller et eller andet. Ja. I mange år, op på Mørkhøj Skole.
2: Mm-hmm.
1: Men det er jo det netop, at vi er blevet gamle.
2: Ja.
1: Altså selvom vi ikke er meget for det. Så ja. Der er ikke nogen, der skal jo sættes nogle buer op. Hvis der kommer 400-500 dyr,
2: ja.
1: så er det mange bukke og bunde og buer og sådan noget, der skal sættes op, og de skal organiseres, og der skal være nogen, der passer det og sådan noget.
2: Mm-hmm.
1: Og det er vi ikke nok til mere.
2: Nej.
1: Men der findes stadigvæk en landsudstilling hvert år i Herning mm-hmm. fra hovedforeningen, og i provinsen er der jo stadigvæk masser af udstillinger.
2: Ja.
1: Der er jo en større, altså i sagens natur, større tradition for større hyntehold. Ikke?
2: Ja.
1: Så der, man kan sagtens, altså der findes både i Nordsjælland og nede på Midtsjælland, er der hønseudstillinger,
2: ja.
1: Som man kan finde frem til netop via den der hovedforening, som de har jo en hjemmeside. Jeg skal op her. Det hedder. Den hedder racefjerkræ.dk.
2: Ja.
1: Racefjerkræ.dk. Det er sådan forholdsvis nemt at huske, ikke?
3: Mm-hmm. Ja, det er det.
1: Og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man jo, altså, så er der alt muligt om, hvornår der er udstillinger, og hvad for nogle specialklubber der er.
2: Mm-hmm.
1: Så kan man også hurtigt se, hvor mange. Og så kan man kontakte nogen.
2: Ja.
1: Altså, det er jo det. Hønsefolk er generelt meget kontaktvenlige. Jeg har godt nok snakket med mange i tidens løb, ikke? Så jeg har ringet og spurgt, eller om de kommer og se, eller om jeg vil komme op og se deres hønsegård, om den var god nok, og sådan, altså.
3: Jamen, hvis også man står som nybegynder, og skal, så er det jo rart, at kan ringe til nogen.
1: Det er dejligt.
3: Hvordan takter du dig? Hvordan kan jeg komme i gang?
1: Man kan se, mit telefonnummer er jo på krak.
2: Ja.
1: Man kan se mit efternavn i annoncen for udsendelsen, ikke? Og så

0: oprindeligt lavet til dem, der har sådan lidt, næsten besluttet, de gerne vil have høns.
1: Ja.
0: Og hvad gør man så? Og så den er bare sådan lige på de der 6-8 sider.
2: Ja, det er da meget.
0: Men altså, det
2: flot og indbyden. Det kan, nogle, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men...
0: Nej, men min svigerdatter, hun er grafisk designer.
2: Oh.
0: Så hun har stået for... Jeg har fundet billederne, men så hun stået for ud. Så jeg synes også selv, det er en pæn pjæse. Ja,
2: flot.
0: Jeg ville have, pjæse, jeg ville have lagt en bunke på Rødovre Bibliotek i dagens anledning. Men de har jo lukket juli måned.
2: Det er rigtigt.
0: Fordi der er renoveret. Men lige så snart i august, så kører jeg over og lægger en bunker. Jeg kan også lægge nogle stykker her.
2: Det må du meget
0: gerne. Hvis nogen
2: gerne
0: skulle få lyst gerne til at hente. Ikke?
2: Og hvis du har mange med, så tager jeg gerne med, for jeg skal ud på Annexbiblioteket i morgen.
0: Nå, det kunne da være fint.
2: Ude i Islev og lægge noget der.
0: Det kunne være fint, ja. Fordi jeg gik bare i stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
1: Ja, det er klart.
0: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den. Ikke?
2: Gerne.
0: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
1: Nej.
0: Men det er hyggeligt, det er livsbekræftende at omgås dyr, og det er afstressende, og kan høre det i haven og
1: ikke på rundt for det.
0: Sidde på det. Ikke? Og så er det meget børnevenligt.
2: Ja.
0: Altså netop børn er, synes det er spændende med små kyllinger. Ikke?
1: Jo.
0: Altså,
1: ja. Og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
0: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
2: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene.
0: Altså det ved jeg ikke, hvis de er spærret inden, så man kan, man kan tage dem, ikke?
1: Ja.
0: Så de har ikke chance for at,
2: nej, de,
0: at undslippe,
2: valget,
0: hvis der er børnefinger, der
2: nej,
0: vil
2: nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har
0: men,
2: en kylling på fingeren.
0: Mens der var udstillinger, vi havde også, min Rødovre-klubben havde også i mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
2: Mm-hmm.
0: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i, sådan, i bordhøjde, som man kunne få lov at holde.
2: Ja.
0: Under en varme lampe, ikke?
2: Ja, ja.
0: Så kunne man, vi tog dem op til.
2: Så man tog dem ud til børnene,
0: Og det, i virkeligheden var der mange vokser, der var lidt bange for. Men børnene vil altid gerne.
2: Ja.
0: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
2: Mm-hmm.
0: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
1: Ja. Eller,
0: og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter til daglig.
2: Ja.
0: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
2: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
0: Om vinteren er de jo mere inde, og de følger lyset, ikke?
2: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Altså, kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
2: Ja.
0: Hver 14. dag.
2: Mm.
0: Og så om sommeren er det, hvad, gør jeg det hver tredje uge. Eller sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan, hvad de går på, og hvordan de ser ud, ikke?
2: Ja.
0: Så det er ikke... Men der er nogen, der gør det hver dag.
2: Ja.
0: Og det har jeg da stor respekt for.
2: Ja, det må vi da sige ja til.
0: Altså, så det da, altså man kan bruge al den tid, man vil.
2: Ja.
0: Men hvis man har travlt en periode, så
2: gør det.
0: Er det ikke noget, der tager så meget tid? Ja, ja. Så, og så netop det med at en fodersilo, det er alfa og omega.
2: Mm-hmm.
0: Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholdere i alle størrelser.
2: Ja.
0: Så man har en sådan til 10 liter eller noget. Så kan de jo holde sig en weekend.
2: Ja.
0: Sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
2: Ja.
0: Men jeg har, altså jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
2: Ja.
0: Og der, jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
2: Ja.
0: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
2: men
0: de får jo også ægne.
2: Ja.
0: Og de skal ikke muge ud, jo.
2: Nej,
0: vel? Så,
2: nej, de skal, så det, bare, de skal det, bare sørge for mad.
0: Så hvis bare folk er hjemme,
2: så
0: har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel?
1: Nej.
0: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse at gå på biblioteket og finde nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
2: Ja.
0: Det er en god idé.
1: Så. En flot brochure i hvert fald.
0: Ja, jeg er selv meget glad for den.
2: Ja.
0: Så, ja, ja. Så, men nu må vi se. Jeg har...
2: Du holder også foredrag om, om det at have høns.
0: Ja, men det er mest...
2: Hvem
0: jeg har ikke gjort det andre steder egentlig, men jeg gør det i klubben.
2: Ja.
0: Fordi så nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har... Vi har høns de fleste af os stadigvæk, men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
2: Mm-hmm.
0: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de små,
2: er små,
0: og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
2: Ja.
0: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem. Okay. Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
2: Den er den dato, ja.
0: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
2: Nej.
0: Men det der, også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
2: Ja. Men, og det er simpelthen for at

0: menneskes faren for smitte,
1: ja,
0: fra
1: dyr
0: til dyr.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Ja. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle Disease, som var for nogle år siden, og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget. Ja. Det gør man så. Det er så væk. Så, men, ja.
2: Jamen, de kan jo også blive syge, ligesom alle andre dyr.
1: Jo, jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været, også på mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza i virkeligheden, ikke? Viser det sig.
0: Ja.
1: Også det der i omkring 1919, og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
0: Ja.
1: Det var en slags fugleinfluenza.
2: Okay. Ja.
1: Så, og corona var jo også, det hedder også
0: et eller andet. Ja, det kom også fra nogle dyr.
1: Så et eller andet, ikke?
0: Selvom vi ikke ved.
1: Så, nej.
0: Præcis hvorfra.
1: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget, det jeg har skrevet herned, at det med høn, store høns og dværge.
0: Ja.
1: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
0: Ja.
1: Men det er faktisk sådan, at blommen i ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. Fordi de skal jo kunne ernære en kylling.
0: Ja.
1: Så er der mere hvide på de store æg.
0: Ja.
1: Så det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes, i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre.
0: Ja.
1: Og så behøver de også mindre plads, så til en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
0: Ja. Ja, det er en god idé at starte med dværghøns.
1: Det kunne det absolut
0: kunne det være,
1: ikke? Så man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold, synes du, det er praktisk?
1: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
0: Ja.
1: Og det, men det
0: startede
1: er også,
0: du også med det? Nej, du startede med 2.
1: Jeg startede kun med 2, det var inden jeg vidste noget som helst om det, ikke? Og så fik jeg de der 3 silkehøns tilfældigt, og så pludselig så skete der noget, ikke?
0: Ja.
1: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år, og så et kyllingehold eller 2, ikke? Så det er sådan meget, jeg har også en pæn stor have.
0: Så det, der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, det passer egentlig meget godt.
1: Ja, altså den regel der, det er jo, hvis der er nogen, der brokker sig.
0: Ja.
1: Ikke, altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
0: Ja.
1: Men jeg havde så 2.
0: Ja.
1: Så længe det gik, og det gik.
0: Ja.
1: Altså så det er jo
2: indtil der bliver klage over.
1: Ja, hvis der er nogen der brokker sig, så må man sige okay, det er så i orden. Så har jeg kun en hane fra i morgen.
0: Skete og skete, ja.
1: Men hvis ikke der er nogen der brokker sig, så er det jo lige meget.
0: Ja.
1: Og det kan jo også, hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se om det er
0: hvad det er eller
1: hvad. Men altså jeg synes det er meget godt der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordnet rette sig efter.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Så hvis der sidder en lytter og siger, at jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end 2?
1: Altså nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie med et par børn.
0: Ja,
1: så er der masser af æg.
0: Ja.
1: Også sikkert til at give væk.
2: Ja.
1: Så det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren. Det er
2: der
1: også
2: de ligger, har jeg læst, kun til ca. 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
1: Nej, men altså, mine ligger ikke 300.
2: Ja.
1: De ligger 180 cirka.
2: Okay, ja.
1: Altså, der er lidt forskel på.
2: Ja.
1: Men, og de der industrihøns, de ligger jo netop 320 eller noget.
2: Mm. Ja.
1: Og det er jo åbenbart heller ikke så
2: sundt. Det er jo det, man skal leve af.
1: Det er åbenbart ikke så sundt.
0: Men de slider dem jo op.
1: Ja, det siger man.
0: Ja.
1: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg. Og
0: ja, hvad tænker du om det?
1: Altså, det er lidt ligesom griseproduktion, ikke?
0: Ja.
1: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
0: Nej,
2: så er det
1: ikke sjovt. Man kan jo få
0: høns fra økologiske.
1: Man kan få æg fra økologiske høns, ikke?
0: Ja.
1: Men de går 5.000 i en stor lade.
0: Ja.
1: Altså, hvad
2: økologi er
1: der? De kan komme ud og spise græs.
0: Ja.
1: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke? Men der er jo ikke meget økologi over.
0: Nej.
1: Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
0: Nej.
1: Så der er ikke...
0: Det er ikke
1: altså,
0: noget,
1: høns er flokdyr,
0: ikke? Det er ikke noget glad hønseliv.
1: Ikke, hvis vi sådan...
2: Ej.
1: Sorterer det helt, vel?
0: Ja.
1: Men altså, så er det også... De lægger jo æg, og de... Altså... De trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Ja.
0: Hakker de hinanden?
1: Altså, det er jo... Noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
0: Ja.
1: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet, som sorterer, om det den næbet får fat i, om det er noget, den kan spise
0: kan
1: eller ej, ikke? Og hvor hårdt
2: så er det jo ondt at klippe
1: det
2: næb.
1: Ja, det er.
0: Ja.
1: Altså, efter sigende skulle det give store smerter at mangle næbspidsen.
2: Ja. Oh, det lyder vildt.
1: Det er ligesom halekupering på små grise.
0: Ja, det er også.
2: Ja.
1: Så altså...
2: det er mad,
1: madproduktionen er ukendt for mange, ikke? Og men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
0: så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det. Nej.
2: Så har man mere sympati for...
1: Men så
2: lige
1: en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
2: det lyder mere
1: det kan man glæde sig over. Ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
2: Det er interessant at høre om, synes
0: jeg. Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
1: Nej. Jo, at det har æg meget lang holdbarhed.
2: Ja.
1: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køle. Det andre steder i Europa, der står de bare
0: der står de frit fremme. Rundt,
1: og de kan også, altså de kan stå nemt en måned på køkkenbordet, uden at man overhovedet kan. De bliver lidt fladere i spændstigheden efterhånden, som de bliver ældre. Men der går meget lang tid, før de rådner.
2: Ja, det er egentlig sjældent, man hører om en rådende del.
1: Nej.
0: Og så når man køber æg i dag, så står der med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellemæg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
1: Det bliver heller ikke, altså det er lidt viden, der gør forskellen.
0: Ja.
1: Blommerne er stort,
0: blommerne er stort set
1: ens,
0: store.
1: Fordi de skal kunne føde en...
2: Ja. En kylling.
1: Dannelsen af en kylling.
0: Men nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
1: Jamen, den har en masse proteiner.
0: Ja.
1: Altså, viden er også sund.
0: Ja.
1: Men det er fortrinsvis blommen, der
0: som, danner, som
1: danner
0: kylling. En kylling.
1: Altså, viden er også spist, når kyllingen er færdig.
0: Ja.
2: Så jeg ved ikke. Så når den banker på, og vi ud.
0: Når den banker på, og vi sådan spist op.
1: Der er jo også nogle, altså sådan, dem, der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
2: Ja.
1: Fordi dem er der, rigtig, der er 40 forskellige slags proteiner i viden, ikke?
0: Ja.
1: Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
0: Nej.
1: Det, der til gengæld ingen fedt i, det er der jo i blommen.
0: Ja.
1: Så, men altså, hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtede æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
0: Ja.
1: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere og knalder et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
0: Nej.
1: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget.
0: Ja.
1: Men efter 21 dage, så kan de, så laver de et lille hul i ægget, og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af, og der ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret.
0: Ja.
1: Men efter en time, så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
0: Ja.
1: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
0: Ja, og hygge sig.
1: Også fordi, så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
0: Ja.
1: Men så begynder de at pile rundt.
0: Ja.
1: Og så, altså, selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
0: Ja.
1: Og det er så søde. Al den der aktivitet piler frem og tilbage, og efter hinanden, og hugger maden fra hinanden, og hønemor, brok, og passer på dem og sådan noget.
0: Ja.
1: Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
0: Men du kan også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
1: Man kan have en rugemaskine.
0: Du kan have en rugemaskine,
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
1: Altså, det er jo mest netop raceopdrætter, der har det, ikke?
2: Ja.
1: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne jeg... Hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg. Og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
0: Nej, hvor fint.
1: Han er desværre ikke høns mere, så.
0: Nej.
1: Nu må jeg prøve selv. Men silkehøns er jo også meget villig til det.
0: Ja.
2: Men det lyder også... så hyggeligt, det der med silkehøns.
1: Ja, men de er også kære. De er også kære.
2: Det
1: de bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
2: Ja, det er jo ikke meget.
1: Så de er også meget, meget nuttede.
0: Kan man spise dem?
1: Det kan man sagtens.
0: Ja.
1: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte.
0: Ja.
1: Altså, kødbenene er sorte.
2: Ja.
1: Og huden er sort.
0: Ja.
1: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskind. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er så gråt, når man koger det.
0: Ja.
1: Men det smager fuldstændig ligesom...
0: Som alt andet kyllingekød.
1: Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
0: Ja.
1: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Det lyder jo så meget
1: godt. Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger jeg, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
0: Ja.
1: Men nederst i opskriften står der, kylling kan bruges, hvis ikke
0: klapperslange. Hvis ikke du har en klapperslange.
2: Nej. Altså vil jeg også foretrække det. Ja.
1: Så det kunne man godt. Men jeg har også, jeg er jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting. Mm. En på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjalp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom han over og sagde, nu er der jo to haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
0: Ja.
1: Så jeg, jo, men det kan da, altså jeg er før blevet bedt om det, ikke? Ja. Altså, jo, men det kan jeg da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
0: Nej.
1: Nå, okay, jeg slev øksen, ja. Og så, det var store høns, og så er der det trick, at så skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem?
0: Ja. Så vingerne, om hovedet på
1: næste, vingerne, ja. Så man holder fast på, altså, ja. Så det ikke blaffer.
0: Ja. Ja.
1: Og så har en spand stående ved siden af,
0: ja.
1: Så lige at proppe ned i en af hovedet af, ikke?
0: Ja.
1: Sådan at det er meget lidt blodet.
0: Ja.
1: Men jeg havde håndklæde og spand og det hele, og jeg gik over til ham, og det var sådan sne,
0: ja.
1: Så det var også netop om, at det
0: ej,
1: sådan, ja. Så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen huggeblok. Han fandt så et gammelt bord frem.
0: Ja.
1: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
0: De vil gerne
2: de se det.
0: Ja.
1: Og så sagde jeg, nej.
0: Ja. Så det blev en helt forestilling.
2: Men det er en sjov historie.
1: Det hele gik godt. Det hele gik godt.
0: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
1: Ja, man slår dem først i hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Så, og så ligger de.
0: Ja.
1: Og så er det, det jo er.
0: Og så er de bedøvet.
1: Og så netop, hvis, man så, hvis det er store høn, så man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret. Sådan er det jo.
0: Ja.
1: Alt, hvad vi køber i køledisken, har jo gået rundt, ikke?
2: Jo.
1: Men altså, vi fik det, så blev inviteret til Coco Wang senere.
2: Bagefter.
0: Ja, det var godt.
1: Så det var meget godt.
0: Tak for den historie også, Lisbeth.
1: Ja.
0: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
1: Ja, men det var
0: og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
2: Ja.
0: Tak skal du have. Ja. Og held og lykke med dine silkehøns.
3: Ja.
2: Navnlig tekniker mangler vi her.
0: Ja.
2: Det kniber mig. Som Bo blev syg lige pludselig.
0: Ja.
2: Det kan han ikke være bekendt.
0: Det må han ikke.
2: Nej.
0: Men vi sender jo hver dag fra klokken 2 til klokken 18. Og så de fire første dage om ugen, der sender vi til klokken 22 om aftenen. Ja. Så hvis man er på arbejde i dagtimerne, så kan man komme og sende om aftenen.
2: Ja.
0: Og man behøver ikke sende hver uge.
2: Nej.
0: Man kan godt gøre det hver anden uge eller hver fjerde uge.
2: Ja. Det er frivilligt arbejde.
0: Det og det er frivilligt. Ja.
2: Det bliver du nødt til at sige.
0: Ja, får vi ingen løn?
2: Nej, vi får ingen løn. Vi får kun tilfredsstillelse.
0: Ja, vi får kun glæden af det, ja.
2: Ja, det er også en god ting.
0: Ja. Jamen. Og glæden ved at formidle bibliotekets flotte aktivitet omkring Rødovredagen. Og jeres evne til at brede det ud til forskellige organisationer og kommunale institutioner og frivillige foreninger.
2: Det er rigtig rart at møde nogen som jer, der er så engageret.
0: Ja.
4: Jamen, det er også dejligt at få lov til at komme her så og fortælle.
0: Ja.
4: Og jeg håber, at I får kapret nogen.
0: Det tror jeg, ja. Det kan godt være, der er nogen, der synes, det er lidt gammeldags at sende radio, men det er det ikke.
2: Nej, det er da dejligt.
0: Det er det samme som med bogen, ikke? Den kan man heller ikke slå ned.
2: Nej.
0: Du kan heller ikke slå radioen ned.
2: Nej. Og jeg har jo hjemmehjælpere, fordi jeg er så gammel. Og når de ser mit musikværelse derhjemme, så siger de, hvad skal du med alt det? Jamen, jeg laver radio. Hvad gør du?
0: Ja, det.
2: Altså, det kan de slet ikke fatte.
0: Nej.
2: Men for mig er det en livline at komme ud og lave noget og møde andre mennesker og få lov til at interviewe sådan nogen som dig. Det er dagens oplevelse.
4: Jamen, det er så dejligt. Ja,
0: det er det. Er jo det. Ja. Vi er tæt ved at være ved slutningen.
2: Ja, du siger lige datoen. Rødovredagen.
0: Ja, det gør jeg da.
2: Og så skal vi lige have den der med hjemmesiden. Hvad de,
0: den skal vi have fat i igen.
4: Skal jeg nævne datoen for dig?
0: Ja, det må du gøre, for jeg sidder og roder rundt i Martin Strids værker. Ja.
4: Lørdag den 6. september kl. 13 til 17.
0: Ja.
4: Op ved Rødovre Rådhusplads og ved Rådhusplænen.
0: Yes.
4: Og så vores hjemmeside på Rødovre Bibliotek, den hedder rdb.dk.
2: Ja. Og der kan man finde
4: Der kan man finde både adgang til e-reolen, til filmstriben,
0: aktiviteterne
4: til aktiviteterne på Rødovredagen, men også for hele efteråret.
2: Ja.
4: Og man kan finde, så kan man selvfølgelig også finde, hvis man vil søge efter bøger.
0: Ja.
4: Og ellers er man jo altid velkommen til at komme op på biblioteket.
2: Så skal I er ansat nok for at hjælpe folk?
4: Ja, det er det, vi er ansat til.
2: Sagt i kort.
0: Det lyder rigtigt. Godt. Ja. Tak. Men tak, fordi du ville komme.
4: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Ja, og til lytterne. Tak, fordi I lyttede med.
2: Det var taletimen.
0: Det var taletimen, ja.
2: Og nu skal vi have musik.
0: Ja, dansk pop.
2: Ja, nu har du lært det.
0: Ja, John E.
2: Ja.

Nørrebro-kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra klokken 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

0: sig efter din lille bisse. Der er kun én eneste ting, du skal tænke på. Og det er Rødovrekanalen. 105,9 MHz.
1: Velkommen til lytterne her på Rødovrekanalen. Mit navn er Ole Mathiasen, og vi skal i gang med en times taleradio. I dag har Rosa Frid og jeg været på besøg på Rådhuset i Rødovre. Vi kom tidligt, før Rådhuset faktisk havde åbningstid og stod uden for døren. Og der var også en anden, der skulle ind. Han sagde, jeg har ringet til Mogens, så Mogens kommer og lukker os ind. Og så siger han, er I fra lokalradioen? Ja, det er vi altså. Jamen, så er det nok jer, der kommer først ind. Vi fik så præget en flink mand, som kom hen og lukkede op til Rødovre Rådhus og kom ind. Og vi fik sagt, at vi skulle op til borgmesteren. Det var helt i orden. Velkommen. Og så tog vi elevatoren op på første sal til borgmesterkontoret. Der mødte vi borgmesteren og borgmesterens sekretær, der var dækket op til os inde i mødelokalet. Der var kaffe, der var vand, der var croissanter, som vi dog ikke spiste, men gik straks i gang med optagelsen, som du skal høre nu, fordi borgmesteren skulle en time efter tale i telefon med, jeg tror det var Kommunernes Landsforening, eller også var det et ministerium omkring økonomi, og som hun sagde, så skal man jo være der, når de er klar til at tale med mig på klokkeslæt. Men vi nåede det, og samtalen i dag med Britt Jensen handler ikke så meget om politik. Det gør den selvfølgelig også, fordi det er jo borgmesteren i vores kommune, i Rødovre Kommune. Men det handler lige så meget om baggrunden for, at Britt Jensen sidder, hvor hun sidder i dag som kommunens første kvinde. Handler om hendes barndom, handler om hendes uddannelse, de jobs, hun har haft. Og i løbet af den næste time, så tager vi dig altså med en rejse, der starter i 1970. Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen, vi siger rigtig god fornøjelse.
2: Tag den med i baglommen.
3: Ja, det kan vi jo. Tak fordi vi måtte besøge dig.
2: Velbekomme.
3: Britt Jensen, og jeg har været inde på nettet og kigge. Det er ikke fordi, der står så meget om dig som person.
2: Nej.
3: Men det, der stussede over, det var, at du havde to fødselsdage, hvis man går ind på nettet. Den ene siger, at du er født den 26. februar 1970, og den anden siger 23. september 1970. Hvad for en er rigtig?
2: Den 23. september. Jeg ved godt, den anden står der. Det var et gammelt... Altså hvert år til valget, der laver de forskellige tv-stationer sådan nogle forskellige spørgeskemaer, og jeg aner simpelthen ikke, hvor den der tv-station har fået den anden dato fra.
3: Ej.
2: Så det er det gode spørgsmål.
3: Ja. Så det er september?
2: Ja, det er det.
3: Så du er født i vægtens tegn?
2: Ja, det skifter lidt. Nogle gange er jeg født i jomfruen, og nogle gange er jeg født i vægten. Det er sådan lidt i hvert fald
3: en horoskop,
2: man kigger på, men det har nu aldrig rigtig helt interesseret mig med horoskoper.
3: Nej.
2: Så jeg tror nok, jeg ligger lige på grænsen.
3: Men altså som vægt, så handler det om balance, harmoni, diplomati og retfærdighedssans.
2: Det passer meget godt. Ja, det er rigtigt. Det der med balancerne, det synes jeg virkelig er vigtigt.
3: Ja.
2: Altså i sådan et arbejde eller sådan et værv, som jeg har, så er det jo virkelig at finde balancerne mellem, hvad der kan lade sig gøre politisk og muligt. Ja. Men jo også i forhold til forvaltning og de ting, man gør i dagligdagen i organisationen. Ja. Så det er jo hele tiden at finde en balance, så vi får opfyldt så mange ambitioner som muligt, men samtidig gør det på en god og en fornuftig måde, og uden at man dræner en organisation, hvis det er, at man laver udvikling og samtidig også får skabt nogle politiske resultater, hvor for mig er det vigtigt, at så mange fra kommunalbestyrelsen er med, at det lykkes indtil videre at få alle med i de store aftaler. Det giver en god balance, og det giver et godt arbejdsklima, og det gør også, at alle får deres synspunkter med. Og det giver noget god værdi, og det giver også ro ind i, altså det giver ro ind i organisationen, at der ikke er politiske fnider og mudderkastning, som man ser andre steder. Og det lægger jeg stor vægt på. Ja.
3: Vi kan vende tilbage til det.
2: Ja, det kan vi sagtens.
3: Vi har nogle spørgsmål med til dig.
2: Dejligt.
3: Ja. Jeg ved ikke, om du, Rosa, vil lægge ud?
4: Ja, du, hvor er du født hen?
2: Jeg er født i Nakskov, på Nakskov sygehus.
4: Ja. Hvordan er du så havnet i Rødovre?
2: Jamen, det er jeg, fordi jeg kendte nogen, der boede i Rødovre. Og altså, det lokalsamfund, jeg kommer fra, der på det tidspunkt, hvor jeg vokser op, der er det Nakskov skibsværft, der ligesom er omdrejningspunkt for, hvad der kan lade sig gøre i byen. Og alle vores fædre arbejdede på skibsværftet, og egentlig også eller underleverandør til skibsværftet. Og den periode, hvor jeg voksede op, der begynder det at gå træt for skibsværftsbranchen rundt i landet. Så det kunne jo godt se faktisk meget tidligt i min opvækst, går det op for mig, at jeg dælme skal sørge for at få mig en god uddannelse, for at jeg kan få et liv, hvor jeg ikke er ramt af arbejdsløshed, som jeg kunne se. Min far blev ramt af, og min familie blev ramt af. Og det er svært at vokse op i et lokalsamfund, hvor der er 25% arbejdsløshed. Det var der på det tidspunkt, da værftet lukker. Så der, da jeg var sådan en halvstor pige, sådan en 10-12 år, der begyndte jeg at interessere mig for politik. Og meget hurtigt fandt jeg ud af, at der på Roskilde Universitetscenter, og det hedder så Roskilde Universitet i dag, der var en uddannelse, der meget var rettet mod samfundsvidenskab. Og hele sådan den offentlige forvaltning og offentlig driftsøkonomi og samfundsøkonomi og sådan nogle ting. Og det begyndte jeg at interessere mig for meget tidligt. Så meget tidligt i min opvækst var jeg klar over, at jeg ville tage den uddannelse på Roskilde Universitetscenter.
3: Hvem inspirerede dig til det?
2: Jamen det gjorde det lokalsamfund, jeg voksede op i, fordi jeg kunne se, at selvfølgelig min far var fagforeningsformand, og derfor var jeg meget tidligt selvfølgelig meget bevidst om, at der var et velfærdssamfund, der sad for, at jeg fik nogle muligheder, og at som tog hånd om, at der var skoleuddannelse, hospitalsmuligheder og hjælp til os, hvis der var noget. Arbejdsløshedsdagpenge var et stort tema på det tidspunkt, så meget tidligt var jeg bevidst om, at det der med et velfærdssamfund, det var noget, som var noget særligt i Danmark, og noget, vi skulle værne om, og noget, man havde en forpligtelse overfor. Min far, han sagde altid til mig, du må aldrig glemme, hvor du kommer fra. Nej. Du skal sørge for at bidrage til velfærdssamfundet, og du skal bære din byrde ved at være solidarisk. Så på en eller anden måde lå det sådan meget i luften.
3: At du har fået det ind.
2: Ja, det kan man godt sige med modermælken, kan man sige.
3: Ja,
2: jeg voksede nok meget op på min fars fagforeningskontor.
3: Hvem var din mor?
2: Min mor, hun hed Kirsten. Hun var, ja, altså hun var hjemmegående.
3: Ja. Ja, det var man jo.
2: Ja, det var en meget traditionel, meget traditionel arbejderfamilie, jeg voksede op i. Min far var elektriker på skibsværftet, min mor var hjemmegående. Ja. Hun tog sig af os, min bror og jeg, og passede os, og sørgede for, at alt det der derhjemme fungerede. Min far var til rigtig mange møder, fordi han var formand for elektrikerne. Jeg kan huske, at vi fik en telefon, fordi man skulle kunne få kontakt med ham. Så på den måde var det jo altid når der telefon ringede, så var det jo altid et eller andet med elektrikerne eller elforbundet eller fællesorganisationen, som det hed. Altså der var nogle ting, som jeg lærte meget hurtigt, så jeg godt huske i min skoletid. Der var sådan et sprog og nogle ord og nogle fænomener
3: der gik
2: noget,
3: igen.
2: Der gik igen og noget, som jeg godt kunne se, det kunne jeg tale med om.
3: Ja.
2: Det kunne mine kammerater ikke rigtigt.
3: Nej.
2: Så det var og det har været, altså, i dag kan jeg jo godt sige, at det er noget af en ballast, jeg har fået, og noget af en opvækst, jeg har fået, som var virkelig en, altså det har været en styrke for mig, fordi jeg har aldrig været i tvivl om mit værdigrundlag, jeg har aldrig, apropos balancerne, været i tvivl om, hvad det er for nogle vigtige balancer, at man har et samfund, at der man både er meget, meget fokuseret på, hvad lønmodtagerne, arbejderne har vilkår, men lige så vigtigt er det, at arbejdsgiverne har nogle gode vilkår, fordi det er hinandens forudsætninger. Og de der balancer, det lærte jeg meget tidligt, at min far, han var meget, meget dygtig til at have dialoger med arbejdsgiverne i forhold til
3: fællesforbundet. Hvad sagde dine legekammerater til, du
2: talte
3: på den måde og havde den baggrund?
2: Jeg tror, de synes, jeg var lidt nørdet. Det tror jeg nok. Altså, jeg tror nok, de synes, jeg var lidt nørdet, men til gengæld vil jeg så også sige, at jeg meget tidligt var aktiv i elevrådet. Ja. Og hver gang der var et problem, så vidste kammeraterne godt, hvem det var, der løste dem. Og det samme med skoleinspektøren. Altså, jeg blev tit kaldt op på kontoret. Ikke fordi jeg havde lavet noget forkert, men fordi at der var et problem med nogle børn, eller nogle elever, eller et eller andet, som man gerne ville gennemføre. Og jeg kan huske, at skoleinspektøren sagde på et tidspunkt, hvor jeg sad til et møde med ham, og der har ikke været ret gammel, så kom ham, der var formand for det der dengang hed skolenævnet. Det ville have været skolebestyrelsen i dag.
3: Ja.
2: Og så siger han sådan, hvem Søren er det, du sidder og taler med? Ja, siger han, det er jo det er Britt. Og det er altid den formelle og den reelle elevrådsformand, og hun er den, som man går til, hvis det er, man skal have ting løst hos eleverne. Ikke?
3: Ja.
2: Så jeg var godt klar over, at jeg havde en eller anden evne til at få... Ja. Få nogle ting til at lykkes, så jeg var god til at overtale mine kammerater til, at hvis der var noget, vi var utilfredse med, eller noget, vi skulle tage hånd om, så skulle vi starte med dialogens vej.
3: Ja.
2: Jeg kan huske, en gang var der var sådan en stor elevdemonstration på skolen, eller det vil sige, der vi blev opfordret til at gå ind i en demonstration, og jeg kan huske, at jeg sagde til mine kammerater, lad os lige finde ud af, hvad det drejer sig om, vi skal jo ikke bare gå ind og lave ballade for balladens skyld. Og så kan jeg huske, at jeg gik op på kontoret og sagde, må jeg få lov at låne telefonen, jeg vil gerne ringe til den der elevorganisation. Så ringede jeg til den organisation og sagde, hvad drejer det her så om? Og så siger jeg til dem, jeg synes faktisk ikke, det er en vigtig sag, eller det er ikke reelt. Så jeg gik tilbage til min kammerat og sagde, jeg synes altså ikke, at vi skal stoppe skoleundervisningen for det her. Jeg synes faktisk, at vi skal blive på skolen, og så tage en dialog med skolens lærer.
3: Det var ikke vigtigt nok.
2: Nej, det var det ikke. Det var, jeg synes faktisk ikke, de havde argumenterne i orden.
3: Nej.
2: Og der kan jeg huske, at jeg blev...
3: Hvordan blev du modtaget, da du ringede ind til organisationen?
2: Ja, det var fint og godt, og de forklarede også, men det var sådan meget, at I skal bare gøre, og det er vigtigt, at I gør sådan. Og, altså, det, jeg synes ikke, argumenterne var i
3: orden.
2: Så derfor endte det med, at vi ikke gik ind i den der demonstration, og jeg kan huske, at lærer og skoleinspektør og alle de der omkring os kom hen og sagde til mig, at det var godt nok stærkt, at du kunne stoppe det, fordi vi var faktisk kede af, at der kom det her. Fordi det var ikke, det var, på vores skole var det ikke rimeligt, det var faktisk, der var det, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var faktisk i orden. Så.
3: Britt, hvis nu vi går længere tilbage, før du kommer i skole,
2: ja.
3: Din mor var hjemmegående.
2: Ja.
3: Så det vil sige, at du har ikke været i børnehave?
2: Nej, det har jeg ikke.
3: Nej,
2: det har jeg ikke.
3: Det har jeg heller ikke.
2: Nej, altså, det har jeg ikke.
3: Det har du vel heller ikke.
2: Jeg kan huske, at vi havde kun på det tidspunkt, mener jeg kun, der var én børnehave i hele Nakskov.
3: Ja.
2: Og det var ikke så mange af kammeraterne, som var i børnehave. Der, på den vej, hvor jeg boede, der var alle vores mødre hjemmegående.
3: Ja.
2: Og vi havde jo sådan set vores eget børnehave på vejen, kan man sige.
3: Ja.
2: Hvor vi var i de alderstrin, hvor vi nu var, der legede vi sammen. Ja,
3: hvordan legede I?
2: Jamen, jeg kan huske, det var sådan en lukket vej, vi boede på, så det var sådan noget med boldspil og tennis. Og der var, altså, vi startede faktisk i en tidlig alder, alle pigerne på den vej, vi startede til håndbold i Nakskov Håndboldklub. Og det tog ligesom over, og det blev jeg rigtig glad for, så jeg spillede håndbold i rigtig mange år. Ja. Faktisk indtil jeg flyttede fra byen, der var jeg, synes jeg selv, en rimelig fornuftig håndboldspiller i Nakskov.
3: Ja. Hvad med drengene? Legede I med dem?
2: Åh, det var en gang imellem. Altså, der boede ikke ret mange på den vej, vi boede på, men nogle gange havde vi sådan noget boldspil, vil jeg sige, ikke? Altså, hvor vi spillede rundbold nede i rundkørslen. Og så var det jo virkelig en... altså, så tog... pågrive ved os, det var altså virkelig en stor kamp for at få vundet over de der knægte, og vi rottede os jo sammen, og jeg tror nok, det lykkedes os nogle gange at slå dem, og det var en stor sejr for os.
3: Ja.
2: Ja.
4: Du har haft en god barndom, kan
2: jeg forstå. Ja, det har jeg. Det har jeg.
4: Ja.
2: Jeg har haft en barndom, hvor vi også mærkede, hvad det vil sige, at der ikke var sådan altid til penge til det mad, vi skulle have, fordi min far jo blev arbejdsløs undervejs, og min mor havde ikke nogen indtægt. Så det var
4: hun altså, blev god til at finde på noget.
2: Ja, det var hun, og jeg kan huske, at vi var, altså min far havde sådan nogle aftaler med sådan nogle fiskere, lokale fiskere, og de kom hjem med mange fisk, de havde fanget, sild og sådan noget. Så rødspæt, og så blev vi nogle gange ringet op sådan ved 9-10-tiden om aftenen, og så kørte vi ned og hentede til sådan en stor badekar, så kørte vi ned og hentede fisk, og så stod vi det meste af aftenen og natten og rensede fisk, og det var altså hele familien, der blev sat i sving. Og fisk var altså, min mor havde sådan et princip om, at vi behøvede jo ikke at spise kød hver dag, så fisk blev faktisk en hovedingrediens i vores opvækst, og grød, altså alle mulige grød af forskellige
4: arter.
2: Det fik vi også, ja, det gjorde vi. Kørte vi jo ud, det var et landbrugsområde, så vi kørte jo tit ud til, cyklede ud til, lige på den anden side af bygrænsen, og så købte vi kartofler og grøntsager og ærter og sådan noget. Jeg var også, da jeg var yngre, var jeg også i det, der hed ærtemarkerne, ikke, og plukke ærter eller jordbær. Og så fik vi jo altid lov til at tage med hjem. Og det var altså et bidrag til familiens...
4: Det var det.
2: Ja, det var det. Og jeg må også sige, at jeg blev ret dygtig til hovedregningen, når jeg købte ind sammen med min mor, fordi det var ikke altid, der var andet end, jeg kan ikke huske, om det var 50 kroner eller 100 kroner, der var til at købe ind. Og vi ramte,
3: Du vidste, hvornår, nu skal vi stoppe.
2: Nu skal vi stoppe, ikke? Ja. Og det værste, jeg kunne komme ud for, det var at stå op ved kassen, og så der ikke var penge. Ja. Det var det værste, det var min største, det var virkelig en frygt for mig. Mm. Så jeg var virkelig, jeg var virkelig dygtig til at kunne regne sammen, og sagde til mor, nu har vi nået på 99, eller nu på 97,1. Ja. Så jeg vil sige, jeg var en super god barndom, jeg kan ikke klage over noget, men jeg mærkede også, hvad det vil sige, at et lokalsamfund er i krise, vil jeg kalde det, da værftet lukker, og hvor vi ikke havde ret meget, det ramte jo hele byen, ja. Og det altså, fra at man var en kommune med egentlig gode vilkår, så blev det en kommune, hvor vi meget hurtigt kunne se, at så begyndte tingene at forfalde. Og der var ikke penge til at sætte cykelstier i stand, for eksempel, eller vejene. Det var med meget store huller nogle gange, eller hvis der skulle laves noget, så var det sådan meget store, altså sådan noget, der tog meget, meget lang tid, fordi der skulle, altså, det tog tid at få det hjem, der skulle bruges og sådan noget. Og på skolen var, altså, det var ikke, altså, når vi havde formning, for eksempel, altså, der var ikke sådan rigtig penge til at købe de redskaber, som vi skulle bruge, så vi tegnede meget med nogle gamle farveblyanter, der en gang imellem fik vi lov til at lege med ler, men det var jo også, altså det var jo noget, der skulle købes hjem, så det var ikke tit, vi fik lov at arbejde med ler, som det, altså det var jo formning, det var noget andet i dag, men jeg tænker tit, når jeg er på besøg rundt på vores skole i Rødovre, jeg siger det også til vores medarbejdere, jeg siger det til vores skolechef og skoledirektør, jeg siger, altså Hvis jeg kunne få lov at gå i vores skole i Rødovre, så ville jeg gerne prøve det, fordi det er simpelthen et slaraffenland i forhold til, hvad jeg oplever.
4: Ikke det er sundt, at man har oplevet det?
2: Jo, og jeg tror da også, at det er med til at give mig den ballast. At, ja. Altså, jeg er jo virkelig, virkelig optaget af, at vi behandler vores borgere, som har det svært på en god og en ordentlig måde. Og jeg ved selvfølgelig godt, at en stor organisation kan sagtens lave fejl, og det gør man også i Rødovre.
3: Det gør alle mennesker, ja.
2: Men prioriteringerne må der aldrig være tvivl om, og det har aldrig skortet på, at sikre, at der var penge i systemet til i Rødovre, at vores børn og unge får en god opvækst. Altså jeg tænker, hele vores satsning på teknologi og innovation, det er jo virkelig en ballast, vi giver vores børn og unge. Og det kommer nu med den nye folkeskole, eller kvalitetsprogrammet for folkeskoleområdet. Men det er jo noget, vi har satset på for en hel del år siden i Rødovre. Og det er sådan noget, som for mig virkelig driver mig, at vi sikrer, at det der med, at børn og unge får en god opvækst, at vi har fripas for eksempel til dem, der ikke har mulighed for at deltage i fritidslivet, det betyder faktisk noget. Og der er der ingen tvivl om. Der sætter det meget, meget stærkt i mig med min egen opvækst og de præmisser, vi levede med dengang. Altså, jeg siger nogle gange, når jeg er ude at se de nye, vi er jo i gang med en kæmpe opbygning af vores skoler på over 600 millioner, og Valhøj er godt i gang. Jeg har været nede og se nogle af de nye lokaler, der er sat i stand dernede. Jeg er fuldstændig benovet over, hvor flot jeg synes, det er blevet. Ja. Det er ikke ret lang tid siden, jeg var nede og besøge Nye og se de planer, der ligger der. Lige nu har vi sat en pavillon op, som jeg synes, jeg er virkelig, virkelig flot. Og der kan jeg da ikke lade være med at tænke, da jeg gik i skole. Og det er jo ikke noget, man det er jo ikke noget, jeg sammenligner med som sådan, men det er bare en ballast, det kommer med, at vi havde en i min klasse. Hvis vi alle sammen var i skole, så skiftes, så var en eller to af os, der skiftes til at sidde i vinduet. Altså det var jo aldrig gået i dag.
4: Nej.
2: Men vi fik det jo til at fungere, ja. Og vi var glade for, at vi fik lov til at være en klasse, og vi var glade for vores lærer, og vi havde egentlig en god skoletid. Men altså de præmisser, der er i dag, det var aldrig gået dengang.
3: Hvordan oplevede du dine lærere? Nu har du fortalt om skolelederen.
2: Ja, jeg var meget glad for min lærer.
3: Som kunne bruge dig i dialog,
2: ja,
3: ikke?
2: Ja, jeg var meget glad for det.
3: Ja.
2: Og jeg har altid været sådan en... jeg har altid, og det sidder også i mig i dag, jeg har altid været sådan en, der blev ved med at spørge hende, til jeg forstod det.
3: Ja.
2: Og nogle gange, så skulle tigeren altså lige falde, hvis der var et eller andet svært regnestykke eller noget. Jeg synes altid, jeg har altid fået ros for, at jeg var dygtig til matematik, og jeg var dygtig til fysik, og altså nogle af de der svære fag.
3: Mm-hmm.
2: Og det tror jeg blev, fordi jeg blev ved med at spørge, indtil jeg sådan ligesom havde forstået det. Og jeg kunne også godt finde på, når vi sad og og regnede, altså efter vi havde fået lidt undervisning og sad så og regnede, så kunne vi godt finde på at gå til, op til lærerne og sige, kan du ikke godt lige forklare mig det der en gang til, for jeg kan ikke forstå, hvordan det der er. Og det tror jeg har gjort, ja. at når jeg har altså både
3: det, på det bruger du også i dag, ja, selvfølgelig,
2: jeg,
3: ikke?
2: Ja. Og jeg gør det også, jeg har ja. Det selv i dag.
3: Det er da et godt råd at kunne give videre til børn og unge i dag. Ja. Spørg.
2: Ja, det er vigtigt at kunne forstå det. Jeg siger det til forvaltningen i dag, hvis der er et eller andet, en eller anden svær sag eller vigtig sag, vi skal på dagsordenen. Og hvor forvaltningen også siger, altså det er godt, du stiller de her spørgsmål, fordi det gør jo, at vi kan sørge for, at det bliver skrevet på en måde, så menig man kan forstå.
4: Der er ikke noget værre end at få et brev fra kommunen, hvor man siger, hvad
2: står der? Altså, ja. Og jeg har altid sagt til dem, altså, sørg for at skrive det, så en lægemand kan forstå det. Sørg for at skrive til os, som om, at vi, ikke ved, hvad det er, I taler om. Og der synes jeg faktisk, at kommunen er blevet rigtig dygtig til nogle af de her ting. Og jeg oplever også en anerkendelse for forvaltningerne om, og for medarbejderne for, at jeg både har det der med, at det er vigtigt for mig at læse det, som de sender op til mig, men det er også vigtigt at forstå det. Så hvis ikke jeg forstår det, så spørger jeg til det.
4: Du har også fået ansat i kommunen en, man kan henvende sig til, hvis man får et brev, der ikke siger en noget.
2: Ja, det er rigtigt,
4: vores borgerrådgiver.
2: Mm-hmm.
4: Ja, det synes jeg er alle tider.
2: Det er en meget, meget
4: fint. Fordi vi er mange af de ældre, der tænker, hvad
3: sker der?
4: Hvad
3: betyder
4: det?
3: Hvad
4: betyder det? Koster det mig penge, eller hvad gør det?
2: Og sådan må det jo ikke være. Det, jeg synes, der er, og det er jo noget af det, som vi har arbejdet meget med på de forskellige forvaltninger, det er det her, der handler om sammen om, hvor vi simpelthen har inviteret borgergrupper ind og fået input til, hvad er vigtigt i sådan et sagsforløb, som det jo så fint hedder. Hvornår er det, at man er usikker? Er det hele vejen igennem forløbet? Er der nogle særlige peakperioder? Og det har altså skærpet, synes jeg, både medarbejdernes og kommunikationen med borgerne i forhold til, hvordan man kan gøre det på en måde, så man både som borger føler sig godt tilpas og tryg, men sådan set også får noget kommunikation, som man forstår. Og jeg kan jo se, at de fine projekter, som man har kørt omkring det her, både socialforvaltningen, teknisk forvaltning, børneskoleforvaltning, kulturområdet, der kan jeg jo se, at den kommunikation, der kommer ud af det efterfølgende, gør jo også, at medarbejderne har en god oplevelse af, hvad det er, der er svært, hvis man er i en presset situation. Det er jo ikke altid. Man tror måske, altså sådan har jeg det da selv i hvert fald, man tror, der er noget, der er det svære for en borger, så viser det sig, at det er noget andet. Mm-hmm. Og det kan man jo komme frem til, hvis man har de der dialoger åbenhjertigt om, hvad skal der til. Og det tror jeg da, jeg har kunne være med til at bidrage til, at vi ser nøgteren på det, og at man godt kan kommunikere på en måde, så undskyld udtrykket, helt almindelige mennesker kan forstå det.
4: Ja, det er ret vigtigt. Det er de fleste. Ja. Jo.
2: Ja.
3: Men det kommer fra Nakskov.
2: Det gør det i høj grad.
3: Ja, jeg vil godt lidt tilbage til Nakskov, fordi vi skal videre fra Nakskov. Hvornår besluttede du dig at rejse fra byen?
2: Altså,
3: hvor gammel var du der?
2: Jamen, der har jeg været sådan en 14-15 år.
3: Ja.
2: Jeg så meget frem til, at jeg blev 18 år, så jeg kunne søge ind på universitetet.
3: Så du vidste det allerede dengang?
2: Ja, det var jeg.
3: Ja.
2: Og jeg valgte også, jeg gik på det, der hed HF. Og jeg tog 10. klasse, fordi det var jeg super glad for, og så tog jeg HF. Det var sådan 2-årig på det tidspunkt, og de valgfag, jeg tog, var målrettet, altså det var tysk, og det var engelsk, og det var jeg tror, det var samfundsfag. Ja, det var det. Det var sådan, simpelthen målrettet, hvad det var for nogle uddannelse, eller nogle fag, jeg ville læse på universitetet. Og så i det øjeblik, jeg havde taget min HF-eksamen, så søgte jeg ind på RUC og blev optaget og startede 1. september, lige efter HF.
3: Ja.
2: Og så flyttede jeg ned i Karlsruhe og boede hos nogen, jeg kendte, som var fantastisk søde og lade mig bo hos dem, indtil at jeg fik min egen lejlighed og i Sibelius Park.
3: Mm-hmm.
2: Jeg kan huske, at det var virkelig der fik jeg virkelig at føle, hvad det vil sige at være en kommune, hvor man har prioriteret, og hvor man havde haft mulighed for økonomisk at prioritere børn og unge.
3: Ja, du kunne se forskel.
2: Ja, det kunne jeg. Og det er jo klart, og det er jo også det, vi kan se i dag, at der er nogle skævvridninger i Danmark, og Lolland er jo en af de områder, som har særligt behov for støtte, og det skal vi jo alle sammen bakke op omkring. Der kan være andre steder, eller der er andre steder rundt i dele af Danmark, som har brug for, at der er et særligt fokus. Da jeg kom til Rødovre, kan jeg huske, at jeg var udfordret af, at dengang der kunne sådan en sagsbehandlingstid på SU, den kunne godt tage lang tid. Mine forældre havde ikke mulighed for at hjælpe mig. Så jeg kan huske, at vi fik at vide, at vi skulle gå i banken og bede om vi kunne få et udlæg i vores SU, for den var 3 måneder forsinket. Men fordi jeg kom fra Lolland, og ikke,
3: de
2: kendte mig overhovedet ikke, så de sagde, det kan vi altså desværre ikke. Så jeg kan huske, min moster, hun lavede sådan en indsamling nede på Lolland blandt familien, så de i hvert fald kunne sikre sig, at jeg fik til bøger og til transport, men ikke nok til, at jeg kunne blive her i 3 måneder, så jeg var faktisk ved, jeg var lige ved, at jeg var ved at ende med at rejse hjem, men så som det allersidste, så tænkte jeg, nå, altså det må briste at bære, jeg kontakter Rådhuset, og der mødte jeg simpelthen, altså jeg er stadigvæk fuldstændig overrasket og positiv over den positive oplevelse, jeg havde, da den medarbejder på socialforvaltningen sagde, at det går virkelig ikke. Og jeg kan huske, hun ringede til banken, og hun ringede til min far og spurgte, hvad der var op og ned, og hun ringede til Roskilde Universitet og sådan noget, så siger hun, så vi kan jo ikke have, at du har kæmpet dig igennem alt det her, du kommer fra nogle kår, hvor det var svært, nu kommer du så hertil, og bor her tilfældigt i Rødovre, og så skulle vi sende dig hjem, og du ikke fik din uddannelse, det er jo helt skævt. Så jeg fik et udlæg for Rødhuset, og jeg kan huske, at da jeg vendte tilbage, da jeg så fik SU efter et eller andet stykke tid, så gik jeg jo tilbage på Rådhuset. Det var dengang, man havde en kasse her på Rådhuset. Gik op og betalte den der SU tilbage, som jeg havde fået udlæg i. Ja. Og så kan jeg huske, at jeg blev kaldt ind til den her sagsbehandler igen, eller medarbejder, socialrådgiver, hvad det var. Han har nok været en socialrådgiver, som det hed dengang. Ikke? Og jeg kan huske, hun gik det hele igennem og sagde, nu skal vi bare være sikre på, at du ikke kommer i problemer, og det hænger sammen. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, hold da op, jeg er havnet i paradis. Ja, det er da det mest fantastiske kommune, jeg nogensinde kan være kommet til. Så her der bliver jeg sandelig.
3: Ja. Og du er her
2: og hvem ved, at det var det tidspunkt, havde jeg nu ikke regnet med, at jeg ville ende med at sidde som borgmester i byen. Nej. Men det var, man mødte virkelig det der særlige DNA, som jeg synes er så fantastisk ved Rødovre. Og det har jo har fulgt mig lige siden. Ja. Og jeg fortæller sådan set også løbende den her oplevelse for medarbejdere, også når der kommer nye til, fordi at det er vigtigt for mig at sige, det her det er noget af det, der driver os i Rødovre.
3: Ja,
2: det er
3: det fællesskab.
2: Hvordan møder man en borger? Hvordan vores DNA er skruet sammen sådan, at vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle løsninger, så vi kan hjælpe vores borgere, som måtte i en eller anden situation var komme ud for noget svært. Og ved I hvad, vi kan jo alle sammen komme i den situation. Vi kan alle sammen blive arbejdsløse, syge, eller komme ud for noget, hvor en familie virkelig står på problemets rand. Ja. Og det skal vi jo være meget åbne overfor. Og det betyder noget, at man møder forståelse, det kan godt være, det er svært at hjælpe i den konkrete situation, men at møde forståelse og møde en hjælp til at finde nogle løsninger på, hvordan kan man komme videre fra den her svære situation. Og det oplever jeg jo. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg synes, det var så imponerende, at kommunen havde den tilgang til, at vi bliver nødt til at finde nogle løsninger her. Ikke?
3: Og de havde heldigvis midlerne til at hjælpe.
2: Ja, og jeg fik lov at få et udlæg. Ikke? Og det var de bedste penge, jeg nogensinde har. Altså, jeg stod der lige på stedet, jeg havde været i banken, stod jeg hernede, så jeg vil gerne betale de her penge tilbage.
3: Hvordan oplever du så at komme på Roskilde Universitetscenter? Fordi det må have været en blandet oplevelse, når du kommer fra et arbejdermiljø.
2: Ja, det var det også. Jeg synes, det var svært. Ja. Og jeg blev meget...
3: Hvordan svært?
2: At det var mange af dem, jeg læste sammen med, var nogle år ældre end mig. Det var de færreste, der var gået direkte fra HF. Og det var også... Altså, jeg tilhørte jo også den... Jeg tror, vi var på det tidspunkt, kan jeg huske, en tal som 10%, der kom for den type arbejderfamilie, som jeg kom fra. Og jeg kunne også godt se i statistikkerne, at der var vi, altså sådan en som mig ville have svært ved at kunne fuldføre. Så jeg besluttede mig meget tidligt for, at jeg skulle virkelig hænge i, at jeg skulle læse. Jeg bestilte simpelthen ikke andet end at læse. Og selvom jeg var sådan habil på det engelske, og havde taget det som valgfag, så kunne jeg godt se det her, de ord og de termer, der blev brugt der, og for den sags skyld også det tyske. Der skulle jeg virkelig have holdt tungen i munden, så jeg husker de første par år, som at jeg ikke bestilte andet end at sidde med hovedet i bøger og i kompendier, og jeg kan huske, jeg har dem stadigvæk endnu, nogle af de der ordbøger, som jeg fik hjælp fra min familie til at købe, så jeg simpelthen kunne kunne altså jeg kan stadigvæk se, ja, og jeg kan stadigvæk se for mig nogle af de der kompendier, hvor jeg havde skrevet alle, hvad de forskellige ord betyder, sådan noget. Jeg havde mig sådan nogle ordlister og sådan noget, og jeg har altid været virkelig, når jeg selv skal sige det, meget meget flittig til at læse mine ting, så jeg kæmpede virkelig en brav kamp, for jeg kunne godt se, at dem jeg læste sammen med, de havde det altså lidt, altså de havde flere år på banen, og de havde prøvet flere forskellige ting. Nogle havde været i arbejdsliv, og nogle havde, jeg kan huske at læse sammen med nogen, der havde både rejst i Østen og i Afrika og havde set alle mulige ting og fået en helt anden erfaring end jeg havde. Så jeg tænkte, okay, jeg må så bidrage med min ihærdighed og min, altså noget af det, som jeg så kunne. Jeg kan huske, at vi blandt andet skulle til eksamen i, dengang hed det statistik, og jeg tror faktisk, det hed data, eller noget af den stil, EDB eller sådan noget. Ikke? Altså i dag vi må jo slet ikke kalde det. Men det var jeg så til gengæld god til at sætte os ind i, så jeg kan huske, den gruppe, jeg var i, jeg fik også igennem de der statistikeksamener og IT-eksamener, som det hed noget andet dengang, ikke? Men hvor jeg så var glad for at være i en gruppe, man har arbejdet meget gruppebaseret der, at jeg var i nogle grupper, hvor der var nogle mennesker, som vi havde det rigtig godt sammen, og vi var ligesom indstillet på at hjælpe hinanden igennem og støtte hinanden i det, der var svært. Og det lærte jeg rigtig meget af. Og jeg tror også, det er det, jeg har lært meget af det her med, at hvis man går ind i et samarbejde, så skal man på en eller anden måde prøve at se, om man kan finde hinanden. Og man alle sammen går ud af døren og synes, man har kunne bidrage, og synes, at man er blevet lyttet til. Det har altid, og der kommer retfærdigheden for før ind i
3: billedet. Ja, der kommer vægten ind i billedet igen,
2: det. Ja, det gør det. Retfærdigheden er også meget vigtig for mig. Altså, jeg kan næsten ikke, jeg kan nærmest ikke lægge det fra mig, hvis jeg kan se, der er noget, der er uretfærdigt.
3: Støtter du dig på at have de holdninger? Ja, du må have mødt nogle andre studerende, som sagde, hvad mener du?
2: Det har jeg hele livet. Altså, ja. Det at være meget, altså jeg har altid, og det er blevet meget bevidst om som voksen, virkelig hviler i mine værdier. Altså sådan grundværdier om ordentlighed og retfærdighed, anstændig behandling af hinanden. Og altså det, ærlighed, ikke? Jeg, det er virkelig vigtigt for mig, at også noget som tillid. Man kan ikke græde på tillid. Enten har man tillid, eller også har man det ikke. Og man kan ikke lade som om, man giver tillid eller får tillid, og så ikke leve op til det. Så det støder man sig selvfølgelig på, fordi der tror jeg måske, jeg sætter barn højere end de fleste, og det kan jeg godt mærke en gang imellem, at der kan folk godt synes, at jeg er lige vedholdende nok på at der ting, vi ikke, simpelthen ikke går på kompromis mere, jeg ikke går med kompromis.
3: Men hvad skete der på RUC? Fordi i skolen hjemme i Nakskov, der var du repræsentant for eleverne og en god samarbejdspartner i forhold til skolen.
2: Ja.
3: Kunne du fortsætte det på RUC?
2: Nej, for jeg havde ikke tid til det, fordi jeg besluttede mig for, altså jeg havde jo en tidlig alder meldt mig ind i DSU, og havde været formand for DSU i Nakskov. Og da jeg kom til Rødovre, blev jeg kontaktet af de lokale DSU'er, og efter kort tid blev jeg faktisk formand for DSU i Rødovre. Så derfor havde jeg ligesom nok i det, og det var ligesom det, jeg lagde min energi og mine kræfter. Og det var ret vigtigt for mig, fordi jeg kom jo, altså jeg kendte jo ganske få mennesker i Rødovre og i København for den sags skyld. Og det store netværk, jeg havde, det var mit netværk for DSU.
3: Ja.
2: Og der kender, altså i dag, mange af dem, der sidder faktisk både i regeringen og Folketinget i mit parti, og sådan set også mange af mine borgmesterkollegaer, altså Sten i Albertslund, ham og jeg sidder i DSU's hovedbestyrelse sammen og vokset op sammen i DSU. Og sådan er det forskellige rundt i landet, hvor man jo har et helt andet netværk, og det var en kæmpe styrke for mig, for jeg tror, det var ligesom det, at jeg hele tiden havde det politiske arbejde og havde netværket der, at det var ligesom det, der holdt mig, fordi min familie var jo på Lolland, og jeg var jo trods alt kun lige knap blevet 18 år, så det var jo i nogle situationer lidt palle alene i verden. Så det var det, der var mit liv, det var politikken, og så var det simpelthen at få læst og læst og læst og læst. Jeg skulle have den der uddannelse.
3: Og du får den så?
2: Ja, det gør jeg, og jeg får den faktisk nærmest på normeretid.
3: Ja.
2: Jeg bliver forsinket 3 måneder, men det var fordi den veninde, jeg havde, som jeg læste sammen med, kom til skade og skulle opereres, så vi var nødt til at udsætte vores eksamen med et par måneder.
3: Ja.
2: Men ellers tog den faktisk på noget tid, og jeg fik en, jeg fik faktisk en rigtig fin karakter. Ja. Jeg lykkedes mig at få en rigtig god uddannelse for gode karakterer.
3: Og så går du videre, du får et job?
2: Ja, Det gør jeg. Jamen altså, da jeg bliver færdig med RUC, jeg har Sten Bengtsson, som er forsker på dengang hed det SFI, i dag er det VIVE. Og min censor på RUC var Inge Mærkedal. Det var hende, der var vicedirektør og forskningschef dengang på SFI. Og efter få uger efter min eksamen, der bliver jeg kontaktet, fordi de har en forskerassistentstilling, tror jeg, de kaldte det, hvor man skulle arbejde med kommunal aktivering og skrive et stort projekt sammen med Sten Bengtsson omkring det, der dengang hed aktivering med kulturelle tilbud, tror jeg det var, ikke? Og det var virkelig nogle af de borgere, der havde det svært, som man fandt ud af, at kultur faktisk kunne noget i forhold til at få fat i nogle af de borgere, der havde det svært. Og der skulle laves en undersøgelse i hele landet, hvor vi skulle ud og undersøge en hel masse. Og de kontaktede mig og spurgte, om jeg havde lyst til det, fordi de syntes, jeg passede meget godt til en profil der. Så jeg blev faktisk kort tid efter, få uger efter min uddannelse, ansat på SFI som projektansat forsker, tror jeg det hed. Og der var jeg i et lille års tid, og lavede så den der undersøgelse, og den bogen, rapporten, eller hvad det hed dengang, den udkom. Kultursociale projekter, kan jeg huske, den hedder. Det var i samarbejde med Sten Bengtsson. Og det var en helt anden verden at komme ind i, ja, sådan en forskerverden. Men det gav mig også en ballast i forhold til statistisk metode og hele det der håndværk at kunne konkludere på, hvad statistik kan og siger. De der undersøgelser, interviewundersøgelser, jeg var ude at lave i hele landet med både unge, der var blevet aktiveret, men sådan set også kommunale beskæftigelsesmedarbejdere osv. Det var faktisk ret spændende, og det var jo faktisk virkelig muligheden for at bruge mit fag mere end 100%.
3: Det du var uddannet til.
2: Ja. Ja, jeg fik nogle gode kollegaer og gode kontakter, og nogle af de dygtige forskere, som findes i dag, og som nogle af dem er selvfølgelig gået på pension, men det er faktisk nogle, jeg kom til at arbejde sammen med. Så det var, det var virkelig et spændende job, og jo helt vildt, at sådan en som mig, der på det tidspunkt kun har været i starten af 20'erne, synes jeg, sådan et job, det var meget, selvom det kun var en tidsbegrænset, det var meget benådet over, jeg var meget glad for det,
3: det var dejligt,
2: og stolt af det, ikke?
3: Bestemt.
4: Det må være svært, når du har været så ung.
2: Ja, men jeg tror måske, at jeg på en eller anden måde tror jeg, at jeg har været, jeg har meget tidligt lært virkelig at kunne klare mig og holde fast og være, altså noget af det, som er min stærkeste styrke, det er, at jeg har en vedholdenhed og en stædighed, der er helt vildt.
3: Ja, så har du et venligt væsen. Mennesker, der møder dig, støder sig ikke på dig.
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, altså, jeg er selvfølgelig også bestemt, det skal man også være i politik. Ja. Og når man sidder med et stort ansvar, er man også nødt til at kunne påtage sig og sige, det er sådan her,
3: men det første møde med dig,
2: det er absolut imødekommende og venligt, og jeg lægger også ret stor vægt på at have, altså jeg kan faktisk

0: Islev nede i IKEA'erne, nede i Rødovreport, har jeg været nede at stå. Nede på Damhustorvet, da der var problemer med... Med det, der er et firma dernede, som Volt, hvor borgerne, og det kan jeg godt forstå, synes det er svært, og jeg har jo...
1: Det er helt byggeriet af...
0: Ja, ja, præcis. Altså, der,
1: torvet dernede.
0: Ja, lige præcis. Ja,
1: det er historie nu, men det er rigtigt. Det var en langstrakt affære.
0: Ja, og der kan jeg faktisk godt lide at bare komme ud og snakke med folk, hvis der er et eller andet problem. Og man kommer jo rigtig langt ved at lytte til folk. Jeg har altid fået at vide, at jeg er god til at lytte. Og jeg har også altid fået at vide, at jeg er god til at tage imod dårlige nyheder. Ja. Fordi på en post som den her, der får jo... Det er jo sjældent, at det er de gode nyheder, der kommer ind. Det er jo som regel, vi har et problem, eller det viser sig nu, at altså, det er jo hverdag.
1: Det giver sig selv.
0: Ja, det gør det. Og der er man jo nødt til... Altså, det bliver selvfølgelig ærgerlig, men jeg, som jeg siger, kom med det, og lad mig høre, hvad det drejer sig om. Og så må vi jo prøve at finde en plan for, hvordan vi kan komme videre mere med det.
1: Jeg har lyst til at spørge dig også om, hvornår ved du, du vil stille op til kommunalbestyrelsen i Rødovre? Du har talt pænt om Rødovre, så da du kommer hertil, og din oplevelse af kommunen er god, og du er aktiv ungdomspolitiker.
0: Jeg elsker Rødovre.
1: Men du har ikke været ret gammel, da du besluttede, nu stiller du op
0: til valget? Nej, jeg var et par 22, tror jeg. 21 eller 22. Ja.
1: Var der nogen, der sagde til dig, det skal du altså gøre?
0: Ja, min gamle formand, Helge Møller,
1: som
0: på en eller anden måde blev sådan en... Ja, det lyder lidt mærkeligt med lærermester, men det synes jeg faktisk, han var. Jeg brugte ham rigtig meget til at rådføre mig med, både for DSU, men når der var noget, vi synes, det bliver vi altså nødt til at tage fat i, så var han god at tale med og få gode råd af i forhold til, skal vi gå til højre eller til venstre.
1: Et menneske med stor erfaring.
0: Stor erfaring.
1: Og en politisk baggrund også.
0: Politisk tæft og virkelig forståelse for samfundet, og igen også virkelig forståelse for, at balance er vigtig. Ja. Og vi skal prøve at finde balancen i, hvad der kan lade sig gøre. Og han havde jo været en vigtig del af da Erik, min forgænger, bliver borgmester, der var Helge jo en vigtig del af at sikre, at Erik kom på borgmesterkontoren som formand. Så han var jo virkelig dygtig, og en person, som jeg virkelig sætter stor pris på, og altid har sat stor pris på. Og jeg kan huske, at han, vi skulle et eller andet sted hen, og så siger han, Britt, du kan køre med mig. Jeg havde jo ikke bil at køre i, jeg var jo på bus eller cykel. Og så kørte vi, og så siger han så, der er noget, jeg har gået og spekuleret på, at der er noget, jeg gerne vil tale med dig om, siger han så. Nu er der jo snart kommunalvalg, og der har det været 92 eller sådan. Det har været,
1: vi er langt tilbage.
0: 91, 92, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at du stillede op til kommunalbestyrelsen. Har du tænkt på det? Jamen, det kan jeg da ikke, siger så. Hvem? Jeg kender jo, folk kender mig jo ikke, og jeg får da bliver aldrig valgt. Hvordan skal jeg dog komme igennem det? Og så siger han så, jeg synes, jeg kan ikke huske, hvordan han fik forklaret det. Jeg tror nok, han sagde noget i retning af, at det er altså krummer i dig. Og vi i partiet kan se, at der er mange muligheder med dig. Vi har faktisk, jeg tror så galt, han sagde, at vi har store planer med dig. Noget af det, han siger. Og han sagde det jo med en power i stemmen, som man blev helt sat til vægs. Og så sagde jeg til ham, det må jeg altså lige tænke lidt over. Men da jeg så begyndte at tænke over det, og så talte jeg det med Annette, som var min rigtig gode veninde, jeg læste sammen med. Jeg sagde til hende, jeg blev opfordret. Det, hun sad på det tidspunkt i DSU's forretningsudvalg og hovedbestyrelse, så hun var meget engageret også i politik. Og jeg kan huske, hun sagde, det synes jeg, du skal gøre. Altså, du får jo støtte i DSU og sådan noget. Så det endte med, at jeg ringede selvfølgelig til min far.
1: Ja, spurgte, hvad sagde din far?
0: Ja, min far, han sagde med det samme. Stil op.
1: Ja.
0: Jeg tror næsten, at jeg kunne næsten høre ham sige, det er et ansvar, du har. Du har fået så mange muligheder for velfærdssamfundet. Du har fået uddannelse. Du er kommet godt i vej. Du skylder
1: velfærdssamfundet.
0: Nu er det din tur til at give tilbage. Så der var stor opbakning.
1: Så der er en rød tråd igennem
0: dit
1: liv. Det må vi sige ja til. Hvem førte din valgkamp?
0: Det gjorde vi i DSU.
1: Ja, hvordan gjorde I det?
0: Jamen, vi var sådan en lille flok på en 5-6 stykker, og så havde DSU's landsforbund inde i Torvporten dengang, havde jo også, der var vi, altså i starten var vi jo ikke så mange i DSU, der stillede op, så vi har måske været en lille håndfuld. 5-6 stykker i landet, og så er det jo stedet, og så er det jo blevet en særlig indsats selvfølgelig for ungdomspartierne, at de får unge på listen. Og for os i mit parti, der havde vi jo Altså, vi havde jo... jeg fik en højplacering i partiet. Jeg slog flere af dem, som var etablerede politikere.
1: Ja.
0: Og mit parti bakkede virkelig op, og

0: den måde var, havde jo altså, jeg blev jo næsten båret på sådan en...
1: Var der nogen, der reagerede over, at du sprang over?
0: Ja, det kunne jeg jo godt mærke.
1: Det var medlemmernes ønske, at vi skal have de unge frem.
0: Ja. Og urafstemninger. Og jeg tror egentlig, at partimedlemmerne altid har synes, at altså, ligesom Helge sagde, der er krummer i hende der. Altså, hende skal vi have med i det her arbejde, ikke? Så det tror jeg egentlig var det.
1: Vi har en gave med til dig.
0: Nå, det er piberne. Ja. Det er krigspiberne.
1: Ja, krigspiberne.
0: Vi har læst om min valgkamp, kan jeg høre.
1: Ja.
0: Ja, jeg kan huske, at vi delte
1: krigspiber. Vi har ikke kondomer med til dig. Men der er krigspiber. Ja. Hvordan fandt I på det?
0: Jamen, på det tidspunkt blev vi taget med til forskellige kurser i DSU, hvor vi fik gode idéer. Jeg kan huske, der var sådan en helt katalog over, hvordan man skulle lave valgkamp.
1: Okay.
0: Og jeg havde som sagt jo fået plads nummer 6 på den socialdemokratiske liste, og derfor var det jo oplagt at lave nogle lidt sjove valgkampe med kurs for sikker sex og sådan noget. Og der lavede vi så også sådan en kampagne, der hedder, nu skal piben have en anden lyd. Og så lavede vi krigspiber ud alle mulige steder.
1: Mm.
0: Og så lavede vi... På det tidspunkt var det jo ikke, havde man jo ikke computer på samme måde, så det var jo... Jeg kan huske, at DSU's Landsforbund hjalp med, altså så kom man ind, og så sagde man, jeg vil gerne have noget, hvor der står. Jeg tror, at jeg havde skrevet det i hånden, faktisk.
1: Ja.
0: Og så var der sådan en stor maskine, det blev skrevet rent på, og så blev det lavet, og så fik jeg en kopi ud. Og den kopi kunne jeg så gå ned i. Ja, der lå også nogle kopiforretninger, som vi så kunne få kopieret materiale i. Og så søgte vi penge i forskellige fagforbund og sådan noget, til at få lov at lave valgkamp. Og jeg synes altid, at jeg mødte en stor goodwill. Partiet stillede også nogle penge til rådighed, som jeg husker det. Så vi har mødt en stor goodwill i parti og fagbevægelse. Og der var en opbakning til mig, at man gerne ville have mig med på
1: listen. Og så kom du ind.
0: Ja, jeg tror, jeg fik 132 stemmer.
1: Ja, det er da flot.
0: Og det var, jeg slog jo, altså, jeg fik ikke at få listestemmer, så jeg blev valgt på mine personlige stemmer, og det havde jeg ikke regnet med.
1: Det er noget teknik, det der med listestemmer, ikke?
0: Ja. Jo, det er det.
1: Altså, hvor dem, der stemmer på partiet, de stemmer går til de næste kandidater, for at de kommer ind, ikke?
0: Ja, det gør
1: Men det slapper altså op før?
0: De slap op på femtepladsen. Jeg tror, at Karl Ole Gustav, præsten ned fra Rødder Kirke, stod foran mig, og jeg mener han fik et par liste, altså sådan en håndfuld
1: 30
0: stykker eller sådan, som jeg så gav ham en god plads, og så fik jeg altså nok stemmer til at blive valgt. Og jeg kan huske der var vi over i Viften, og jeg kan huske der klokken 3 om natten, der kom de fra Rådhus, der kom en mand fra Rådhuset med hvem der var valgt, og der kunne jeg se, at jeg stod nederst dernede, at jeg var blevet valgt. Og så siger jeg så, jeg skal lige høre, hvad betyder det over og under den her streg, fordi er jeg blevet valgt? Ja, sagde han, så du er blevet valgt, du står på den rigtige side af stregen. Og jeg var helt jeg får næsten stadig gås ud over det, fordi det var en meget meget stor oplevelse for mig, og jo også det var jo sådan set en kæmpe oplevelse og fest, og det var også op til kommunevalget, hvor vi starter i 1. januar 94, hvor Erik jo bliver valgt som borgmester, og det var jo vi kørte jo en stor valgkamp for Erik, og jeg var meget glad for Erik, og den måde han også støttede mig på, så det var jo en kæmpe kæmpe sejrsfest Socialdemokratiet havde med Erik og med hele holdet, og at jeg var blevet valgt. Og jeg kan huske, at jeg fik lov at låne telefonen over på, det har nok været over på radioen, og var telefonen, det var ikke, der havde man ikke mobiltelefoner eller noget, vel? Så jeg fik lov at låne telefonen der klokken 3:41 eller sådan noget, og så ringede jeg simpelthen hjem til min far. Og han tog selvfølgelig telefonen, jeg tror nærmest, han havde siddet og ventet på det.
1: Han havde ventet på det,
0: skulle ringe. Det tror jeg faktisk, han havde, han ville, og han var jo...
1: Han må have været pavestolt.
0: Pavestolt,
1: ja. Det er dejligt.
2: Hvem er dit forbillede?
0: Ja, jeg synes, jeg har nogle stykker, men altså, min far må være mest naturlig.
2: Det vil jeg også gætte.
0: Det er jo ham, der har hvad skal man sige, banet vejen for mig og vist mig rigtigt og forkert. Altså, jeg havde en kæmpe oplevelse her i 1. maj, hvor jeg fik lov at holde 1. maj-tale ude på Elforbundet ude i hovedstaden, tror jeg, det hedder Elforbundet hovedstaden, ude på Nørrebro. For de havde inviteret mig, og det her, jeg tror, der var en af dem, der havde, der var i hvert fald nogen, der kendte min far, og så så har jeg et godt samarbejde med Rasmus, der er formand derude. Han sidder i vores erhvervsråd, og de har så inviteret mig, om jeg ikke havde lyst til at komme i 1. maj-tale. Og det var jo simpelthen som at komme hjem. Yeah. Og jeg kunne jo ikke holde den 1. maj-tale, uden at jeg holdt den 1. maj-tale, der handlede om elforbundet, min opvækst og min far, og velfærdssamfundet, yeah, yeah. Og hvorfor forbundet, altså hvorfor forbundet og fagbevægelsen har sejret. Yeah. Jeg citerede jo Thomas Nielsen, har sejret helvede til godt, fordi det, som han nu sagde i 82, fordi det har bare, altså det er det, jeg er opvokset i, det er det, jeg er født ud af, og det er det, der gør, at jeg virkelig er, jeg har virkelig en stor veneration for, at vi lykkes, og stor fokus på, at vi lykkes med at skabe et samfund, hvor vi stadigvæk kan have det med en af de mest lige samfund i verden, men hvor vi samtidig også sørger for god uddannelse, god opvækst for vores børn og unge, vi sørger for gode fritidstilbud, vi sørger for, at vi har et godt socialvæsen til dem, der har brug for det og har brug for en håndtrækning, at vi har en god sygehus- og hospitals- og sundhedsindsats, at vi har et godt kulturliv, at vi har en meget, meget stærk ældresektor, som er rød over den kommune, der bruger flest penge på ældreområdet i hele landet. Det står meget slid i sten, at KL sammenligninger, der er ingen diskussion om, at København står først, fordi de har nogle særlige opgaver, men Rødovre er den kommune, når vi sammenligner med dem, vi kan sammenligne med, der bruger absolut flest penge. Og det er en vigtig del af et velfærdssamfund, og det er det, der driver mig, og det er det, der betyder noget for mig. Det er, at vi kan blive ved med at sørge for, at Rødovre er et fantastisk velfærdssamfund, hvor der er plads til, at der både er rig som fattig, undskyld udtrykket, at alle har gode vilkår og muligheder. Det er det, jeg selv er opvokset med. Det er det, jeg har mærket hele livet. Hvad den ballast, jeg har fået for de svære kår, jeg kom fra, hvad det har gjort. Det har jo gjort forskellen på, at jeg har fået nogle... Altså, jeg har aldrig drømt om at sidde på et borgmesterkontor. Jeg har aldrig drømt om at få en uddannelse eller de jobs, som jeg har fået lov at have. Jeg har aldrig drømt om, at jeg kunne få den fremtid.
1: At det skulle føre til det, jeg har gjort.
0: Nej, det har jeg aldrig drømt om. Tænk at vi har bygget et samfund, der kan det. Ja. Det synes jeg, der er grund til at være stolt af. Og det synes jeg, fagbevægelsen jo bærer sin del af ansvaret for. Og derfor var det dejligt at være derude.
1: Bestemt. Helge Møller sagde, at vi har planer med dig.
0: Ja, det sagde han.
1: Ja. Og Erik Nielsen har sikkert også haft planer med dig.
0: Ja, det har han.
1: Og de andre ikke. Jo. Fordi du bliver... Da du bliver valgt ind, er der en socialudvalgsformand.
0: Ja, det var Anita Foss.
1: Der er Anita Foss, der rejser.
0: Ja, det gør hun.
1: Fører et syd på, ikke?
0: Jo, det er hun, rejser ned til Lolland.
1: Ja, til Lolland.
0: Hvor roerne
1: gror.
0: Ja, det gør hun.
1: Og så bliver du formand for socialudvalget.
0: Ja, det gør
1: hun. Og der har du...
0: Jeg var 24.
1: 24 år?
0: Ja, ja. Det var 3-24 år.
1: Ej.
0: Og det var en ret stor post. Og Rødovre har socialudvalgsformandsposten for mit parti jo altid været en vigtig stor post, fordi... Det betyder virkelig noget for et lokalsamfund som Rødovre, at vi sikrer den der sociale indsats og ballast, som borgere, der har det svært, kan være trygge i.
1: Men du har fået lov til at påvirke det område også kraftigt.
0: Ja, det har jeg, og jeg har været super, super privilegeret, og det har været en drømmeposition for mig at få lov at være. Jeg var næsten udvalgsformand i 25 år, inden jeg blev borgmester. Og jeg har været med til virkelig at opbygge vores lokalsamfund, opbygge vores ældresektor. Vi fik jo i min tid prisen som Danmarks bedste til social indsats fra Socialpædagogernes Landsforbund. Det er jo selvfølgelig, de har målt os på 110 forskellige parametre, de har været ude at spørge borgerne. Mm-hmm. Det var simpelthen en kæmpe oplevelse. Det var også en kæmpe oplevelse at se, at for nogle år tilbage i min tid som udvalgsformand, at vi fik nogle tal på hjemmeplejen, der viste, at vi virkelig, at borgerne virkelig var tilfredse med det, vi præsterede. Og jeg synes simpelthen, jeg kender socialforvaltningen ud af en. Jeg har altid været meget benovet over den tilgang, vi altid har haft til at tage godt hånd. Og det gælder faktisk hele forvaltningen. Nu har jeg jo fået indblik i hele forvaltningssystemet og hele vores organisation. Jeg er meget stolt og beæret over, at der er så mange dygtige medarbejdere på tværs af hele kommunen, der går gennem ild og vand for at støtte vores borgere. Noget af det, der er tankevækkende for mig, når jeg kommer ud og besøger vores, uanset om det er en skole, en daginstitution, ældrepleje, hjemmepleje, kulturinstitution, nogle af vores sociale institutioner, alle steder møder jeg et kæmpe engagement og en dedikation på, at her er vi sat i verden for at gøre en forskel. Mm-hmm. De er virkelig, altså det er jo dem, der gør, at vi lykkes så godt, som jeg synes, vi gør. Og det er jo dem, der er med til at sikre, at vi har en hel del af særlige Rødovre DNA. jeg er meget, meget taknemmelig og meget benovet over den fantastiske tilgang, alle vores medarbejdere har. Og det er nærmest konsekvent, når jeg får lov til at komme på besøg, at jeg går derfra med den oplevelse.
1: Med den oplevelse,
0: ja. Ja, det er fantastisk.
1: Det her kunne have været afslutningen på... Ja. En god samtale med dig, og tak fordi du vil gøre det. Men vi skal også lige runde, hvornår møder du Jens?
0: Det gør jeg i...
1: Var han også de SU?
0: Nej, det er han ikke. Vi bor i...
1: Han var ishockeyspiller.
0: Ja, det var han, og vi bor i Sibiusparken. Vi bor begge to i sådan en ungdomsbolig på hver sin side af gaden, han har sagt. Og det er faktisk i Sibiusparken, vi støder ind i hinanden.
1: Var han politisk aktiv?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Overhovedet ikke. Jeg tror, han første møde var, han tænkte, hun er lidt nørdet. men sådan er det jo modsætning og mødes, ikke? Og han, det var ikke det, han spillede på det der i dag ville have været eliteholdet af MB, men dengang hed det jo ACKs.
1: Om de vandt vel mere dengang?
0: Ja, det gjorde de, og han har faktisk vundet DM. Han har både guld, sølv og bronze for ACK dernede på isen. Og det var på det tidspunkt, hvor det var den gamle skøjtehal i Kostallen. Ja, der vandt han, var han med til at vinde. Og han nåede lige afret at komme med. Jeg kan huske, da jeg møder ham, da jeg er ude at se ham spille ud i Brøndby, fordi på det tidspunkt havde Brøndby is på deres, deres skøjtehal, og der må man i en periode, mens den nye skøjtehal bliver bygget, og Kostallen var for...
3: Stereo FM. Only power station 105.9 FM.
4: 105.9. Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen. Nu er det blevet tirsdag eftermiddag, og igen tid til en times taleradio. Vores gæst i dag, rigtig hjertelig velkommen.
5: Tak.
4: Rødovre-borger Bjørn Eriksen. I studiet er Bo Wismann ved teknikken, Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen, vi spørger Bo. Bjørn, ikke Bo, ham har vi talt med. Men Bjørn stiller vi spørgsmål. Bjørn, du har tidligere været i Rødovre-kanalen og fortalt om et teaterstykke, du har skrevet, Tigerspor. Og du har også været her omkring din CD med børnesangene Grim og H.C. Eventyrssange med nye slutninger. Og nu er du igen på banen, denne gang med nye børnesange. Der var engang 12 sange.
6: Børnesange, også for voksne.
4: Ja, også for voksne, ja.
5: Ja, det er det hele, det er både for børn og voksne.
4: Jeg sidder her med Lokalavisen. Lokal multikunstner udgiver ny musik. Hvad er det at være multikunstner?
5: Det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det tror jeg faktisk var Jan Hylleborg, vores kære TV.
4: Ja.
5: Halløjse, der sagde til mig en dag, jamen Bjørn, du er jo multikunstner.
4: Yes.
5: Det har jeg ikke lige tænkt over. Jeg har altid set mig selv som billedkunstner eller maler, ikke? Men det er jo rigtigt nok, nu der er jeg kommet mange ting til i virkeligheden.
4: Ja.
5: Så det kan man vel godt på en måde sige. Ja. Jeg hæfter så ikke så meget ved betegnelser for, hvad man gør. Det synes jeg er ligegyldigt. Nej.
4: Men det er jo en meget flot titel at have.
5: Ja, det kan man sige.
4: Multikunstner.
5: Jo, jo.
4: Og det er du jo allerhøjeste grad her omkring
5: sange. Der er seks drenge på en guitar, jeg kan spille på dem alle seks.
4: Ja, det er godt. Ja. Men den musik, vi skal høre, og der afviger vi jo lidt fra vores taleradio, for almindeligvis så er det samtale, men vi er altså nødt til at høre nogle af dine børnesange, og du har fire med i dag.
5: Ja.
4: Og du har både skrevet tekst, musik, har indsunget dem.
5: Ja.
4: Og hvordan har du lavet musikken til dem?
5: Nå, men altså nu, det er jo kun det der klassiske musik, jeg skriver. Eller moderne klassiske, der skriver jeg det i hele Sibelius, et musikprogram. Men når det kommer til de her ballader og børnesange og sådan noget, så skriver jeg melodien og akkorderne.
4: Ja.
5: Og så går jeg i studie, og så har jeg nogle musikere, der jeg samarbejder med.
4: Okay, ja.
5: Og så finder vi ud af, hvordan skal det egentlig lyde, altså hvordan skal arrangementet være, sådan, ikke?
4: Ja.
5: Det synes jeg er lidt sjovere, hvis der
4: så,
5: er...
4: Så det er den der traditionelle tilgang til at sætte musik til dine tekster.
5: Ja, altså det har jeg jo ligesom sagt at lave melodien, og også sidde med gitaren og klaveret, og fundet ud af, hvordan skal akkorderne ligge.
4: Ja.
5: Og det plejer at være meget præcis. Det kan være en gang imellem, jeg lige tvivler lidt på, om det skal være den ene eller den anden. Altså, men det er som regel nogle akkorder, der ligger meget tæt på hinanden. Så.
4: Ja.
5: Og det viser sig som regel, det er, fordi de begge to skal være der.
1: Ja. Så det er ikke, det er ikke Sibelius, der har lavet det, dit EDB-program den her gang?
5: Nej. Det er, nej, man kan sige, at Sibelius laver det heller ikke under nogen omstændighed. Der sidder man jo også selv med noget, der skriver.
1: Ja.
5: Den kan bare afspille det,
1: ja,
5: så man kan høre
1: så
5: det.
1: Så du kan høre, om det passer.
5: Ja, ja. Jeg tænker, hvis Mozart havde haft sådan et program dengang, så...
1: Hold da op.
5: Ja, præcis. Ja. Også fordi han jo netop kunne sidde og skrive på øret.
1: Mm-hmm.
5: Altså, han kunne jo høre...
1: Hvad han lavede.
5: Han havde absolut gehør, og han kunne høre musikken i hovedet, og han kunne bare skrive den ned på noget. Han behøver ikke at sidde ved klaver og gøre det, som jeg behøver.
1: Ja. Så. Det er jo imponerende.
5: Ja, det er det. Det er det.
1: I det hele taget er det imponerende at kunne skrive musik.
5: Ja, hvor kommer det fra?
1: Ja, hvor kommer det fra? Fordi som du selv siger, du opfatter dig selv som billedkunstner, hvad du også er.
5: Ja.
1: Men hvornår kommer musikken ind i billedet?
5: Nå, men det har den været helt fra starten. Også, da jeg var ganske ung, men altså, det var virkelig sådan, at da jeg var 18, 19, 20 år måske, at jeg ligesom, der var to veje, og den ene gik til venstre, og den anden gik til højre.
1: Ja.
5: Skal jeg nu vælge musikken, eller skal jeg vælge billedkunsten?
1: Ja.
5: Og der var, på det tidspunkt var det som om, billedkunsten var stærkest, og det var det, der trak mest.
1: Mm.
5: Og lidt mærkeligt, fordi jeg er ude af sådan to meget musikalske familier.
1: Ja.
5: Så jeg er den eneste, der har gået den vej, hvor de andre har, nogen, der var der en enkelt... Kongelige operasanger, og så var der nogen, der sang i Danmarks eller i radiokoret, ikke?
1: Mm-hmm.
5: Så de var sådan, og de spillede alle sammen på et eller andet instrument.
1: Ja.
5: Det, det gjorde jeg så også, for jeg spillede jo så guitar fra jeg var 16, og mundharp fra jeg var 9 år, tror jeg.
1: Ja.
5: Og redekam, da jeg var...
1: mindre. Redekam er et udmærket instrument.
5: Ja, faktisk.
7: Med mere eller mindre held, ikke?
1: Ja, med mere eller mindre held,
5: ja.
1: Ja. Men hvor langt er vi tilbage? Du er født i 57.
5: Ja, det var 19 år til.
1: Så det har været i 70'erne?
5: Ja, det passer nok meget godt. Det er omkring.
1: Var det, hvad lyttede du til dengang?
5: Jamen, jeg er jo vokset op med P2, og altså min mor hørte P2 i døgndrift.
1: Ja, som var klassisk dengang.
5: Ja, ja, ja, det var jo altså Schumann og alle de der Kinderspielen og sådan nogle ting.
1: Ja, ja, skønt.
5: Ja, det var det. Ja. Så det, jeg fik meget klassisk musik inde i. Med modersmælken nærmest, ikke? Og så en gang imellem, når hun så lige skulle synge lidt, så hørte hun Harry Belafonte.
1: Ja.
5: Ja, der er langt. Ja, hun havde også meget sådan bred musiksmag, ikke?
1: Ja.
5: Ja.
1: Så. Han var da også god.
5: Ja, det var han da.
1: Ja.
5: Og Nat King Cole, nej, var hun også vild med.
1: Ja.
5: Jeg tror, det var mere hans...
1: Det er det,
5: ja. Ja, ja, han var fantastisk. Ja. Oscar Peterson har lært en masse fra Nat King Cole, ikke? Sådan går det jo videre.
1: Sådan går det videre, det er fuldstændig rigtigt.
5: Ja.
1: Oscar Peterson, han spillede ligesom Nat King Cole til at starte med,
5: ja, ja,
1: at udvikle det.
5: Jamen, det gjorde han, så tog han den.
1: Ja. Og Nat King Cole havde ført også, ligesom du siger, Mozart, absolut gehør.
5: Ja, ja, det er fantastisk. Ja. Men jeg misunder dem ikke helt, fordi at man, hvis man...
1: Ja, det, ja.
5: Jamen, hvis du skal synge og spille sammen med nogen, altså instrumenterne ikke er fuldstændig 100% stemt.
1: Og det er de vel ikke altid?
5: Nej, eller hvis nogen ikke intonerer rigtigt i et kor, for eksempel, du skal, altså, så hører man det.
1: Ja.
5: Så generer det.
1: Og så ligesom du har en maskine, der... Ja,
5: man kan ikke rette ind, så vidt jeg har forstået. Så kan man ikke rette ind, hvis man har absolut gehør.
1: Nej.
5: Og så irriterer det bare, frem for at man ligesom, okay, så retter jeg lige lidt ind. Men det kan man faktisk ikke, fordi... Altså, man vil synge den der rene tone, ikke?
1: Ja,
5: altså.
1: Ja, det er jo det. Det er jo det, ja.
5: Det var meget sjovt.
1: Ja.
5: Men jeg tænker, det med musikken, det var også spurgt om, det er ikke sådan helt... Altså, hvor kommer det fra? Jamen, jeg synes jo, musik, det er i os alle sammen, ikke?
1: Mm.
5: Men, og musikken er jo ikke noget, vi har opfundet.
1: Nej.
5: Egentlig, altså, den er jo omkring os. Altså, musik er jo i alt, hvis man lytter efter, ikke?
1: Ja.
5: Altså, det her, altså, hvis man lytter til fuglene...
1: Ja.
5: Det er noget, der tit undrer mig.
1: Ja.
5: Altså, de fløjter ikke falsk.
1: Nej, det gør de ikke.
5: De fløjter faktisk fuldstændig rent.
1: Ja.
5: Deres toneintervaller, de er fuldstændig præcise.
1: Ja.
5: Det er ret interessant, hvorfor fløjter de ikke bare falsk?
1: Ja.
5: Selv hunde kan lære at faktisk intonere og synge rent.
1: Ja.
5: Altså, alle dyr har et musikalsk hør af en eller anden slags.
1: Ja.
5: Det er meget mystisk.
7: Det har jeg aldrig tænkt på. Nej. Det har du
5: fuldstændig. Ja, ja.
1: Og når vinden...
5: I det samme.
1: Suser i træerne.
5: Der er også en lyd.
1: Så er der også en lyd. Man
5: når havet, når bølgerne slår ind. Altså, der er musik i alt.
1: Ja.
5: Så altså, lydene er jo egentlig musik.
1: Men mennesket er vel det eneste dyr, der kan komponere? Og...
5: Ja, det tror jeg. Altså,
1: tror
5: det
1: ikke,
5: tænker
1: det?
5: Jeg ikke, at dyrene som sådan gør.
1: Nej.
5: Altså solsorten har ligesom et repertoire, ikke? Altså, som, som den så klæder af.
1: Ja, den synger, her er jeg.
5: Ja.
8: bliv væk, ja. Her bor jeg.
5: Jeg sidder samtidig og fløjter med solsortene ude på terrassen om sommeren.
8: Ja, det kan jeg også godt finde på.
5: Ja. Ja. Men der er igen, de er så sjove, fordi hvis jeg sidder og fløjter, så kan det være, der kommer en eller to eller tre, jeg sidder. Og så skal de altid overgå mig.
8: Ja.
5: Altså, de kan jo ligesom nogle ting, jeg ikke kan fløjte. Ja. Ja. Ja. Så når de så går op på de der meget, meget høje svirp.
8: Ja. Så altså, på den.
5: Ja, man kan nærmest se på dem. Nå, det kunne du nok, ikke, hva'?
9: Nej. Det er virkelig sjovt.
5: Ja, det er meget skægt. Ja.
8: Vi savner solsorten.
5: Ja.
8: Og det var ikke længe, så kommer den tilbage.
9: Den er begyndt at komme.
8: Er den begyndt at sige noget?
9: Ja, jeg har været ude i haven.
8: Ja, skønt.
9: Der er nogle leder efter noget mad.
8: Ja. Den er velkommen.
5: Ja, helt sikkert. Det er en herlig fugl.
9: Vi længes efter den varme tid. Ja.
8: Bjørn Eriksen... Jeg synes, vi skal høre det første nummer.
5: Ja, lad os da gøre det.
8: Og det er ikke sikkert, at det er den rækkefølge, som du har lagt dem i, men...
5: Det er lige meget.
8: Det er lige meget.
5: Ja, ja.
8: Nu kommer min mors lænestol.
5: Ja.

0: Hvordan får du idéerne til de sangtekster?
1: De kommer faktisk mere eller mindre ud af det blå. Altså, det,
0: ja.
1: Men nogle gange er det en idé om, jeg får en idé om, at jeg vil skrive en sang om et eller andet.
0: Ja.
1: Ikke? Altså, det er den idé, jeg så bygger det på. Ja. Så, altså med den her sang, for eksempel, for at så give et eksempel, det er jo egentlig bare, altså mange af de her sange er sådan et tilbageblik på min egen barndom i virkeligheden. Og den her, det er min mors lænestol. Altså det er ikke noget, jeg har digtet. Så har jeg digtet lidt på det, for man kan aldrig, altså, det er jo en sang. Altså ja. Det er jo ikke, ligesom en bog er en bog, ikke? Nogle gange så tror man, at skriver du om dig selv? Nej, altså det er jo digtning, ikke? Altså,
2: ja.
1: Det er jo, altså, men man tager jo et eller andet fra sig selv, og det har jeg også gjort i den her sang.
2: Ja.
1: Så det er sådan et barndomsminde om, at min mor og jeg, vi sad i den her lænestol, og der var lige akkurat plads til os. Det var virkelig en lille lænestol.
2: Mm-hmm.
1: Og der sad hun så og læste H.C. Andersen og Grimm.
2: Ja, det lyder hyggeligt.
1: Ja.
0: Det gør det i hvert fald.
2: Ja. Ja. Så. Er det det, du også har læst for dine børn?
1: Ja, det er det. Ja. Ja. Right. Altså, så kom der nogle moderne eventyrbøger til. En som, jeg stod på et stort fællesskab, eller atelier ude på Amager, hvor Pernille Kløvedal Helvig havde illustreret en eventyrbog, som skulle være sådan på taledansk.
2: Ja.
1: Så, og det var sådan en rimelig herlig bog, altså som blandede nutid og datid og ental og flertal sammen i en pærevælling.
2: Okay.
1: Så det var faktisk lidt svært at læse for mig, som er sprognørd. Ikke kan med i dansk, men jeg elsker ordene meget, så det var virkelig svært for mig at læse dem for mine børn. Men der var et specielt eventyr, der hed Vikkel Vakkelvognen, tror jeg, den hed. Det var faktisk meget godt.
2: Ja.
1: Den skulle de bare høre næsten hver aften. Altså.
2: Ja.
1: Læs den med Vikkel Vakkelvognen.
2: Ja.
1: Så måtte jeg jo på den igen.
2: Ja. Vi må håbe, at nutidens forældre også læser for deres børn.
1: Ja, det er jo en del af ens dannelse, synes jeg, for man er lille og fantasien. Altså Einstein havde faktisk en meget sjovt udsagn, altså han sagde, hvis du gerne vil have, at dine børn skal blive intelligente, så læs eventyr for dem.
2: Ja.
1: Og hvis du vil have, at de skal være endnu mere intelligente, så læs flere eventyr. Fordi han også havde den tese med, at altså, det er jo ikke, altså, det er jo fantasien, der ligesom...
2: Som bliver sat i gang i et eventyr.
1: Ja, den, der overskrider grænserne. Hvis ikke man har nogen fantasi, så kunne man heller ikke... Han kunne ikke have været en matematiker, som han var, hvis ikke han havde haft en fantasi til at forestille sig ting.
2: Uh-huh.
1: Det var ikke, fordi han opfandt jo... Igen det, han opfandt jo ikke matematikken først.
2: Nej.
1: Han brugte den til at nå et mål.
2: Ja,
1: altså, han havde
2: til at komme ud over det, man vidste dengang.
1: Ja, præcis. Ikke? Ja. Altså, han havde fornemmelse af, intuition af, at universet måske ikke helt opførte sig, som vi troede, det gjorde.
2: Mm-hmm.
1: Og så begyndte han at forsøge at regne det ud.
2: Ja.
1: Så var så ikke helt lykkedes, vel? Det har man altså fundet ud af i dag, men man har været tæt på. Ikke? Det må man sige. Det var det bedste, man havde på det tidspunkt i hvert fald.
2: Imponerende, ja. Men det, jeg også tænker på, altså, Rosa, vi havde jo besøg af lederen af biblioteket i Rødovre.
0: Ja.
2: Og han sagde jo, at det vrimlede med småbørnsforældre derovre.
1: Okay.
2: Der dels legede
1: det er dejligt.
2: Og hyggede sig derovre, men der blev også læst bøger for dem.
1: Ja.
2: Og det er jo positivt.
1: Ja, meget positivt.
2: Meget.
0: Ja.
1: Jeg tror netop, det er igennem det læste. Altså, det er nok det, man får sin første indtryk. Altså, rigtig indtryk af verden, det er igennem det læste sprog. Altså, når ens forældre læser, så lukker verden sig op, ikke?
2: Ja.
1: Så kommer man i skole, så opdager man det, man selv kan læse. Så lukker verden sig endnu mere op. Ikke?
0: Ja.
1: Man siger jo også, at når først man har lært at læse, kan man læse sig selv resten.
0: Ja, så skal man nok have lidt energi og ikke give op undervejs.
2: Jeg synes, at det...
0: En lille smule selvsikkerhed på, at man kan godt, ikke?
1: Jeg troede i hvert fald på det. Så det...
0: Jamen, jo,
1: det
0: er
2: og omvendt kan man ikke læse. Så, man
0: så går man dippe meget. Ja,
2: så får du en tekst, udenlandsk tekst, som du ikke kan... Ja. Og du kun kender nogle af ordene, så er det jo svært at finde ud af dybden i dem, det man sidder med. Ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Der er selvfølgelig nogle ting, hvor det kan være rart, at nogen, der ved bedre end en selv, forklarer en, hvordan og hvorledes hænger tingene sammen. Ikke?
0: Men det er jo ikke altid, man, når man sidder med teksten, man lige kan finde en, der kan hjælpe en.
2: Det er også rigtigt.
1: Nej, det er så,
0: man er nødt til at prøve selv. Ikke?
2: Det er også rigtigt.
0: Og
2: derfor er det heldigt, at vi har Bjørn her,
0: ja.
2: Så vi kan spørge om
0: ind
2: til dine tekster her. Ikke? Så det var altså en rigtig lænestol, I sad i.
1: Det var det.
2: Der er din mor.
1: Ja.
2: Var det i Nyborg?
1: Det var Nyborg.
2: Nyborg, ja. Ja.
1: Lige over for slottet.
2: Lige over for slottet.
1: Slotsgade 33B. Ja. Jeg voksede op.
2: Ja. Hvordan havner du så i Rødovre?
1: Ja, det er en sådan længere historie.
2: Det er en længere historie, ja.
1: Men kort fortalt, da jeg var 16 år, flyttede jeg hjemmefra og fik mig en værelse. Og så da jeg var 17 år, flyttede jeg til Færøerne. Jeg havde været deroppe en enkelt gang med min mor på ferie, og så havde jeg også været deroppe og fiske. Jeg fiskede meget som ung. Og elskede at fange ørreder især. Så dem var der rigtig mange af. Ja. Og så var der det der med lyset på Færøerne, som tiltrak mig som maler.
2: Ja.
1: Jeg vidste jo ikke på det tidspunkt, at det var ligesom, at det var derfor, at det tiltrak mig. Men det gjorde det, og det skiftede hele tiden, som man kan sige, hvis man skulle lave små akvarelstudier, så var det et godt sted at gøre det, især hvis man skulle male himlen, som, fordi det skiftede. Man kunne lave en akvarel på 10 minutter, og så havde himlen skiftet i mellemtiden.
2: Og så kunne du tage et nyt stykke papir, så kunne du...
1: Ja, man skulle ikke sidde og vente på, at den ikke længere var blå. Vel, der skete hele tiden noget, ikke?
2: Ja.
1: Så på den måde. Og hvad spurgte du om, undskyld?
2: Ja, hvordan du havner i Rødovre.
1: Ja, men så flyttede jeg deroppe og boede der i 9 år, og så skete der en masse ting. Jeg blev gift og fik et barn, og så fik jeg 2 børn senere.
2: Mm.
1: Der flyttede jeg så tilbage til København, fordi min færøske kone der gerne ville læse, og hun søgte ind på, hvad er det dengang, det var Niels Brock, for hun læste sproglig korrespondent, så spansk og tysk hun tog.
2: Mm.
1: Ja, senere tog hun engelsk også. Og så søgte hun så ind på det Kongelige Danske Akademi og som arkitekt, og så gik hun derind og blev... Så det var en af grunden, det var sådan set hendes fortjeneste, kan man sige. At
2: du kom tilbage fra Færøerne.
1: Til København i hvert fald i første omgang.
2: Ja.
0: Men i første omgang var det hende, der lukkede jer der til Færøerne?
1: Nej, det var det ikke.
2: Det var din mor, eller?
1: Det var hende, der lukkede mig til København.
2: Ja, ja.
0: Okay. Jeg forestiller mig, når hun var fra Færøerne.
1: Jamen, jeg havde faktisk set hende første gang, jeg var deroppe, da jeg var 14, og hun var 11.
2: Ja.
1: Så vi havde sådan, ja, præcis.
2: Ja. Vi havde blik for hinanden. Ja.
1: Så skete der en masse ting, og så mødte jeg min nuværende kone, Jonna, som jo også er billedkunstner.
2: Ja.
1: Og så vi startede med at være på atelier sammen ude på i Valby.
2: Mm.
1: Og så tænkte vi, hvis vi kan finde ud af det,
2: ja,
1: så kan vi nok også finde ud af resten.
2: Ja.
1: Og det gik jo...
2: Og det gør I?
1: Ja. Og det var hende, der, da vi så solgte vores respektive lejligheder,
2: ja,
1: så fandt vi et lille hus herude i Rødovre, og så flyttede vi til Rødovre og fik bygget et atelier udenpå huset. Ja. Det var kort fortalt, så kort jeg kunne.
2: Ja.
0: Fint nok.
1: Ja.
2: Hvad synes du om at bo i Rødovre?
1: Jamen, det er jo sådan et dejligt gudsforladt sted, hvor man kan lade tankerne springe frit, ligesom Amager. Jamen det der sted på Amager, det tænker jeg også nogle gange, det er jo flat som en pandekage.
2: Ja.
1: Og der er ikke sådan noget specielt idyllisk over det. Altså ikke det der område der ved Schilliangade. Der var, hvad hedder det, den store park ved siden af. Ja, nu kan jeg lige huske, hvad den hedder.
2: Ja.
1: Jeg skulle til at sige Grøndalsparken, men det er det jo ikke.
2: Nej.
1: Kløvermarken hedder
2: Kløvermarken, ja.
1: Ja, Kløvermarken, ja, ikke, hvor vi var over at spille fodbold.
2: Ja.
1: Surrealisterne mod ekspressionisterne, tror jeg. det var vores to fodboldhold.
2: Ja.
1: Men der var ikke sådan noget, altså Amager er jo også sådan lidt vindomsust, ikke?
2: Ja.
1: Og det kan man jo sige Rødovre, altså der er jo ikke sådan nogle små hyggelige caféer. Altså
2: der er ved at komme nogen, men det er rigtigt.
1: Ja, men det er sådan mere urbant på den måde, eller hvad hedder sådan noget. Ja, det er jo sådan lidt yderkanten, ikke?
2: Jo.
1: Og det har jo været sådan lidt med nogle højhus, og så har der været Rødovre centrum, men altså det er... Der ligger jo ikke nogen små, hyggelige caféer. Det er der ved at komme nu.
2: Ja, heldigvis.
1: Så det er sådan, jeg har det med, at der er ikke så meget, der forstyrrer.
2: Nej.
1: Jeg har det faktisk ret fint med et sted, hvor der egentlig ikke...
2: Du kan godt lide, der er den ro.
1: Ja, det giver faktisk en eller anden form for ro.
2: Ja.
1: Og det distraherer ikke så meget, som hvis jeg boede på Frederiksberg. Eller...
2: Nej, hvor du havde trafikken kørende hele tiden.
1: Ja, der har jeg jo boet på Gamle Kongevej, der hvor alle skuespillerne, de sådan søndag morgen, så mødte man dem nede hos bageren.
2: Ja.
1: I Sloprock, det var tæt på.
2: Ja. Vi har en nabo, som nu er pensioneret, men hun var bankrådgiver og sådan noget pensionsrådgivning, og det var oppe i Hellerup. Og der var en gang, hun var i gang med sådan en samtale om at rådgive, og så spurgte kunden, jamen hvor kommer du selv fra? Ja, siger hun, jeg kommer fra Rødovre.
1: Mm.
2: Kan man bo der?
0: Det kan
2: man. Det kan man godt, ja.
1: Men
2: ligesom du siger, Amager, det er sådan en flad pandekage.
1: Ja.
2: Og hvis ikke man er fra Amager, så ved man ikke meget om Amager.
1: Nej.
2: Og folk ved heller ikke så meget om Rødovre.
1: Nej.
0: Det er rigtigt det med det flade. Min mand, han var amatørcykelrytter, og de kørte jo ture og bestemte selv på skift, hvad de skulle køre. Så var der en, der sagde, jeg tror, jeg er så træt i dag, jeg skal ud på Amager, og der er kun afkørslerne ved cykelstierne, det er de eneste bakker, de har derude.
1: Ja, ja. Og der er heller ikke noget ondt i det. Nu siger jeg bare, som jeg har det med Rødovre. Men nu sker der jo sådan nogle ting, at bymidten kommer, og det håber jeg, at der bliver noget miljø der, trods alt.
2: Noget liv. Altså, det håber jeg også. Ja,
1: og det ikke bliver sådan vindomsust. Og, ja.
0: Men det er jo blevet så dyrt, så de har måttet sætte det lidt på standby.
1: Ja, okay. Jeg er ikke rigtig fuldt med i det.
0: Nej, men alle deres materialer til alt det, de har måttet, det er jo blevet så dyrt, fortalt borgmesteren også. Så de har måttet lægge det lidt på.
1: Ja.
0: De får længere byggetid, fordi de ikke har penge til det, simpelthen materialerne er blevet for dyre.
2: Men det er jo rigtigt, at der er sat penge af til kunstnerisk udsmykning i midtbyen, ikke?
1: Ja.
2: Og man søger fondsmidler også til det, så det bliver jo spændende.
1: Jeg har det jo lidt sådan, altså kunst er jo også fint, også i det offentlige rum, men jeg, altså mange af de steder, jeg sådan har besøgt rundt omkring i verden, altså de der store byer, altså det, jeg har været mest tiltrukket af, det er faktisk, hvor tingene har udviklet sig uafhængigt af sådan nogle plantegninger og sådan noget.
2: Ja.
1: Altså fordi der, det er der, der kommer miljø, så ligger der sådan en lille snusket bar, hvor de har god øl for eksempel, ikke? Ja. Kan man gå ind og sidde og hygge sig lidt der.
2: Ja.
1: Og der er graffiti på væggene, og der er en eller anden form for anderledes miljø, i London for eksempel.
2: Ja.
1: Og der er sindssygt meget graffiti, og det får lov til at sidde der.
2: Ja.
1: Altså fordi det er kunst.
2: Fordi det er kunst,
1: ja. Ja, det er faktisk, der, vi har Jonna. Ja.
2: Jeg tænker på Banksy.
1: Ja, for eksempel også, men der er jo andre end ham. Altså, der er sådan et sted, jeg kan ikke huske, hvor det er. Der er den ene gade efter den anden, hvor det er fyldt med graffiti, men det er smukt.
2: Ja.
1: Meget, meget, meget smukt.
2: Skønt. Jeg læste et sted, at du havde været i New York flere gange, men der var specielt, var det den femte gang, du var derovre, det havde påvirket
1: dig. Ja, det må man sige.
2: Ja.
1: Jamen, det var det der med, at der var så mange mennesker, der gik først op for mig ret sent, egentlig. Altså, jeg havde ikke rigtig lukket alle de der mennesker ind. Altså, jeg havde selvfølgelig set dem, men det var ikke rigtig gået op for mig. Det der menneskehav.
2: Som man det er et menneskehav. Ja, ja, det er over. Ja.
1: Og det er jo ikke engang det største sted i verden, vel? Den, New York er blevet overhalet mange gange af mange andre større byer, især i Asien, ikke?
2: Ja.
1: Så. Ja, det var, jeg stod ved et fodgængerfelt en dag, hvor det så blev grønt. Og på den anden side, de der 200-300 mennesker. Det der. Og det er jo også sådan 10 meter bredt, sådan en fodgængerfelt. Så bare kom væltende imod en, ikke?
2: Ja.
1: Jeg tænkte, okay, jeg har godt nok mange mennesker.
2: Det fandt du lige pludselig ud af.
1: Ja, jeg havde ikke rigtig været ops på. Det var nogle andre ting, der havde interesseret mig.
2: Ja.
1: Så museerne og
2: ja, bestemt.
1: Og de små listige barer og spillesteder og sådan noget. Ikke?
2: Ja, ja, bestemt.
1: Ja.
2: Og det kan man gå efter og nyde i lang tid i New York.
1: I til sådan nogle jazz- og bluessteder.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det var jeg ret.
2: Det er rigtigt.
1: På.
2: Jeg tænkte på at spørge dig om en ting. Danmark har jo lige spillet en håndboldkamp.
1: Har de det?
2: Og der har de tabt til Frankrig, og det vil sige, at Frankrig fik guld, og Danmark fik sølv. Og så på den måde måler man...
1: Det duer jo ikke.
2: Nej, det duer ikke. De må have revanche. Men inden for idrættens vand... Nej, undskyld.
0: De vandt da sølv.
2: Ja, de vandt nemlig sølv. Nej, det er nemlig rigtigt.
1: Sådan ser vi bare ikke på det.
2: Og det var marginaler.
0: Ja. Jamen, det var det da.
2: Men kunst, idræt kan du måle.
1: Ja.
2: Altså, når bokserne herinde ved siden af i foreningshuset dasker til hinanden, så kan man måle, hvor mange point den ene har fået i forhold til den anden. Ja. Og taekwondo over på den anden side også, ikke? Og skakfolkene, der kommer her, de kan også måle, hvem der har vundet, eller de spiller remi. Hvordan kan man måle, om kunst er godt?
1: Det kan man overhovedet ikke.
0: Det er vel også forskelligt, hvad kunst er for folk.
1: Jo, altså der er selvfølgelig nogle parametre. Altså det, men i dag i moderne kunst, der er de parametre også mere eller mindre opløst. Altså, en gang kunne man måle det på håndværket.
2: Ja.
1: Men det kan man ikke mere. Altså, jeg synes jo, det er lidt synd, hvis ikke man kan håndværket, og man faktisk er en god kunstner.
2: Ja.
1: Altså så er det ligesom om, at så mangler der den del...
2: Men hvad mener du med håndværket? Hvad er håndværket?
1: Ja, håndværk kunne for eksempel være, at man kan komponere et billede.
2: Ja.
1: Altså, hvis en komponist ikke kan komponere et stykke musik, så går det ikke, vel?
2: Nej.
1: Og det er lidt det samme i et maleri, hvis ikke man ved, hvordan... Kender det fjerneste til komposition i billedet?
2: Ja.
1: Man ikke kender det gyldne snit, man ved ikke, hvad en diagonal er, man ved ikke, hvad en akse er og sådan nogle ting.
2: Og hvad med malerteknik også?
1: Ja, så selve malerteknikken er klar også, at det... Ja. Altså, den skal man helst have lært sig selv, eller man skal have gået et sted og lære det.
2: Ja.
1: Og så skal man så aflære det igen. Altså, man kan faktisk... Picasso aflærte også sig selv teknikken. Han var jo fremragende tekniker.
2: Mm.
1: Altså, dygtig tegner, dygtig maler. Han var jo... Da han var 14 år, malede han et billede af et katolsk bryllup, hvor han jo... Og det var nok der gik lidt op for ham, at han kunne blive sådan en i rækken af de store klassiske malere.
2: Okay, ja.
1: Eller han kunne gøre noget helt andet. Og han gjorde så, hvad kan man sige, heldigvis for os, for mig i hvert fald, noget helt andet, ikke? Fordi det var det, der gjorde ham interessant.
2: Ja.
1: i virkeligheden. Ja. Og vi har haft masser af det andet, det er jo ikke noget ondt i. Mm-hmm. Men nu, så han kunne sit håndværk, og det gjorde så, at han kunne lave noget senere hen, hvor man så ser, man kunne se hans måde at male på, han kunne sit håndværk, men han havde aflært det. Ja. Så han var ret ligeglad med den der meget, meget flade maling, hvor der ikke var nogen strukturer i. Altså, det var hele modernismens kendetegn, at man skulle kunne se, det var malet. Ligesom en tryllekunstner, der faktisk afslører sit trick, men der opstår faktisk bare et nyt trick. Altså, det var, altså, fordi stadigvæk havde du en illusion om, at der var noget her. Mm. Man kunne godt se, det var malet.
2: Ja.
1: Men illusionen bestod, og det var ret interessant, synes jeg.
2: Ja.
1: Så, også, oh. Men altså, hvis man kan sige Magritte, så ved man jo for eksempel, at Magritte malede et billede med en pibe.
2: Det er rigtigt.
1: Og han skrev med store bogstaver, det er ikke en pibe.
2: Ja.
1: Og det er det, man skal forstå.
2: Og det er jo rigtigt, det var ikke en pibe.
1: Nej.
2: Det var et billede af en pibe.
1: Præcis, ikke?
2: Ja.
1: Og det er altså en god pointe at have med sig.
2: Men Rosa, du har vel ret i det der med, at det er meget forskelligt fra person til person, hvad man falder for.
0: Absolut.
2: Ja.
0: Det er
2: der. Ligesom i musikken, ikke?
0: Jo, absolut. Ja. Vi har også to en vidt forskellig smag, men jeg kan jo godt lide din musik, det er slet ikke det.
2: Ja, ja.
0: Og det var min mands yndlingsmusik, det var jazz, men vi... jeg er til country.
2: Du er til country, ja.
0: Men vi er inde i Sjofin derovre, og havde respekt for, hvad vi kunne lide hver for sig. Ikke? Det er jo det, der er det gode. Det er lovligt. Man skal ikke absolut svinges ind i en skuff og synes om tingene, vel?
2: Nej.
1: Nej.
0: Man har lov til at have sin mening. Det synes jeg er en god ting.
1: Og man behøver da ikke have forstand på det.
0: Altså, nej.
1: Man skal bare lukke øjnene op. Man skal se.
0: Altså, ørerne både med, i det her tilfælde.
1: Ja, ørerne. Man skal se med hjertet og med forstanden. Ikke?
2: Ja.
1: Altså, det lukke op for følelserne.
2: Og fat i den, der bliver lukket ind i en lille celle, der bliver anklaget. Jeg så det i fjernsynet i går, med folk, der blev anklaget.
0: Og
2: så varetægtsfængslet. Ja. Ja. Og hvad var der? Var det 6 kvadratmeter? Eller
0: 8? Ni, tror jeg.
2: Det var ikke ret meget.
0: Nej, det var ikke
2: der var lige plads til en lille seng og et lille skrivebord.
0: Det var
2: og så var der hvide vægge, hvor nogle tidligere fange havde skrevet noget på. Ikke?
0: Ja.
2: Der var intet.
1: Nej.
2: Intet.
0: Nej, der kan vi andre synes til musikken, når man er i dårlig humør.
2: Ja.
0: Sæt en god CD eller plade på, og så sætte sig ned og nyde det. Så går tingene ligesom i hak igen, ikke?
1: Jamen nu også, i musikken især, ikke, der kan man da godt høre, hvis folk synger falsk, for eksempel.
0: Ja, for søren da.
1: Men det er jo lidt sværere med maleriet at se, når folk maler falsk.
2: Ja, det er jo det. Ja. Det er jo det. Ja.
1: Men mindre man selv er maler, så kan man se det.
2: Og du kan også se, når en stangspringer river ned, ikke?
1: Jamen, præcis,
2: ja.
1: Så det kan godt måles maleriet, men det er noget andet, det er en anden måde at gøre det på. Og det, der er mange, der har forsøgt at gøre sig kloge på maleriet og har dummet sig. Altså, Picasso for eksempel, et meget fint eksempel, altså Statens Museum for kunst dengang i sin tid, som var, hvad hed han? Han hed Svane. Ikke Sigurd. Det var en af Svane, ham der var museumsdirektør dengang, som kaldte Picasso for sådan en spansk barbar. Så det skulle vi i hvert fald ikke have købt ind til vores museum.
2: Det må være længe siden.
1: Ja, det er også længe siden, ja. Det var lige
2: der
1: 1911-12 stykker, tror jeg.
2: Ja, det var dumt.
1: Ja, præcis. Jeg mener, de havde muligheden for at købe Guernica for
2: 30.000.
0: Ja. Ja, det skulle jeg have gjort dengang.
1: Det kunne have hængt
2: her. Det er jo det, ja. Vi kom en halvvejs ind i udsendelsen.
0: Ja.
2: Allerede.
1: Og vi har spillet et nummer.
2: Og vi har spillet et ud af 4 numre.
1: Ja.
2: Vi skal lige sige til nye lytter, der er kommet til, at det er lokalradioen i Rødovre-kanalen, du lytter til. Det er multikunstner Bjørn Eriksen, har lokalavisen, og Jan Hylborg kaldt dig.
1: Det var ham, der
2: døbte,
1: døbte.
2: Og i studiet sidder Bo Wismann og Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen. Og vi er kommet et stykke fra din nye udgivelse med børnesang. Ikke meget, men noget er vi kommet fra den.
1: Ja.
2: Så spørgsmålet er, skal vi ikke tage en sang mere?
1: Lad os gøre det.
2: Og det, vi har valgt som nummer 2, det er Bussemandssangen.
1: Yes.
2: Ja.
0: Det er et barn, en lillebror, synger en sang til sin bussemand.
2: Ja.

ikke komme, får du smæk. For du skal nemlig ikke være fræk. Jeg tager dig med en finger, ja jeg gør, ja ja ja, og smider dig i skraldemandens sæk.

0: Ja, den var sød. Den var sød.
1: Hvordan får du sådan en idé om at skrive om bussemænd?
2: Du, hvordan?
1: Men det optager jo små børn.
2: Ja, det er et globalt problem, ikke?
1: Og lidt større børn, der synes, det er noget mystisk noget, det er op i næsen, ikke? Ja, ja, ja. Og piller det ud.
2: Præcis.
1: Og så må de ikke spise det for deres forældre.
2: Det er der så nogen af dem, der gør.
1: Ja, ja, så gør de det alligevel, ja, ja.
2: Jamen, det er et universelt problem, så jeg tænkte, det må man skrive en sang om.
1: Ja.
2: Men det er også det, han har. Det er lidt, altså, jeg elsker H.C. Andersen, det er jo også igen, men man levende gør ting, ikke?
1: Ja.
2: Så den der lille bussemand, som er ved at vokse så stor op i næsen, ja, den bliver levende gjort.
1: Den får en lille sang.
2: Ja, og han får en lille samtale med den, ikke? Og nu skal du opføre det ordentligt og sådan noget. Det
1: er
2: ret sjovt. Og så leger jeg selvfølgelig igen med sprog, det der med, hvis du ikke opfører det ordentligt, så pudser jeg dig på min storebror, ikke?
1: Altså,
2: det er jo sammen sådan en dobbelt betydning. Ja. Det er jo det danske sprog kan, og det er også derfor, jeg skriver på dansk.
1: Ja.
2: Og jeg ikke skriver på engelsk.
3: Det er jeg glad for jeg synes, vi herhjemme har lidt af en amerikansk-engelsk fobi, og vi absolut skal gøre det på det.
1: Ja.
3: Så ser man de nye unge kunstnere, så tænker man, nu er der kommet en ny, hvor er det dejligt, så synger de på engelsk.
2: Ja, altså det er jo ikke noget ondt i, sådan set. Men det
3: men det er ligesom om, altså, det er ikke fint nok at synge på dansk.
1: Ja.
2: Jamen, det er fordi, man håber på det der store internationale gennembrud, ikke?
3: Ja, det kan være, det er der, det hænger.
2: Ja, men fordi verden er blevet så lille, altså det vender ud til så mange mennesker i dag.
3: Ja.
2: Og det kunne man ikke dengang, hvor Kim Larsen var dreng, vel?
3: Altså, nej. Jamen, der var der ikke noget bedre end hans sprog.
0: Nej, men det er det.
3: Der kunne vi da synge mere alle sammen.
1: Ja.
0: Men det er fordi, det er mit modersmål, så jeg kender alle finurlighederne i sprog.
1: Ja.
0: Eller i hvert fald mange af dem, ikke? Ja. Altså, jeg kan jo ikke det hele, men der kan jeg bedre boldre mig ind på engelsk. Altså selvfølgelig kan jeg da godt skrive en engelsk sang om I Love You.
3: Ja, det er man da skrevet en million.
0: Jamen det er det, jeg mener, altså men meget videre. Jeg tror, det virkelig gik op for mig en dag, jeg lyttede til Eric Clapton, som man måske ikke skulle synes var den største tekstforfatter.
1: Mm-hmm.
0: Og alligevel. Altså det er så enkelt, det han skriver, men det er så præcist og så smukt formuleret, at det kan ikke, nærmest ikke gøres bedre. Og så tænker jeg, okay, jeg skal virkelig helt holde mig fra at skrive noget på engelsk, fordi det har han gjort, og så mange andre, ikke?
1: Altså,
0: det. Men der er nogle danskere, der godt kan skrive på engelsk. Det er slet ikke det, altså, som gør det udmærket.
3: Men, jeg ville hellere have, at de skrev på dansk.
0: Ja. Jamen, det er jo meget lille sprog. Altså, det,
3: ja, det er rigtigt. Men vi er der jo nogle millioner, der godt vil lytte til sådan
0: præcis, en god dansk sang. Jamen, jeg kunne jo da ikke undvære Halvdan Rasmussen og Benny Andersen og sådan nogen, vel? Altså. Og tænk, hvis Bellman, den svenske troubadour, det var han jo sådan, han tror ikke, han sang selv, men han skrev alle de her fantastiske sange. Tænk, hvis han havde gjort det på engelsk.
3: Ja, det så havde han været glemt i dag.
0: Ja, det var også fordi, han havde finurlighederne i sproget. Ikke?
1: Ja, bestemt. Og apropos finurligheder, en af de sange, du har lavet, den hedder Hummelibien.
0: Ja, det er en finurlighed.
3: Ja, hvor kommer det der li-bien ind i?
1: Ja, og hummeli. Altså,
3: Hummelibien.
0: Ja, jeg mødte en lille dreng og hans far over på Damhusengen en dag, jeg var ude og gå tur.
1: Ja.
0: Og de skulle hen og købe lidt fra kiosken derovre. Eller,
1: Altså det der ishus, der
0: ishuset,
1: er derovre.
0: Ishuset, kaffehus og meget. Det har alt muligt sjovt. Det er meget hyggeligt sted lige at sætte sig ned og se på enderne og sådan noget. Men så går han går så direkte hen til disken, og så siger han bare, han spørger, hvad skal du have?
1: Mm.
0: Så siger han, der skal være vanilje i toppen og chokolade i bunden. Ja. Og så kunne jeg ikke lade være med at sige til hans far, det er da godt, at manden ved, hvad han snakker om. vi kommer her så tit, så han kender os. Han ved lige præcis, hvad det drejer sig om. Og så gik jeg bare funderet lidt over, fordi det var sådan en smuk solskinsdag, og hunden legede til fat på engen og alt det der. Ikke?
1: Ja.
0: Og tænkte, det er jo egentlig et utroligt sted, Damhusengen.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, og det er jo et af de gode steder, jeg berøder over. Så det er altså Damhusengen og Damhussøen.
1: Ja.
0: Så jeg tænkte, det må man kunne skrive en sang om. Og så fantaserede jeg bare, jeg vidste jo ikke, han var 4-5 år gammel, den dreng, at han muligvis ikke kunne tale helt rent.
1: Ja. Men du ved det ikke.
0: Nej, ja, det
1: du,
0: ved jeg ikke.
1: Du tænkte det.
0: Jeg tænkte sådan en dreng.
1: Hvordan vil han så?
0: Ja, hvordan vil han opfatte? Ja, hvordan vil han opfatte Damhusengen?
1: Ja.
0: Så det er det sådan ligesom set fra hans synsvinkel, men så også farens, ikke? Altså de sådan går sammen og har noget.
1: Ja.
0: Og han kunne ikke sige humlebien, så han sagde hummelibien.
1: Ja.
0: Og det ved jeg fra mine egne børn, især min søn der, som havde det med at komplicere sproget.
3: Ja.
0: Da han var lille. Det er sjovt, det gør børn, når der er noget de ikke kan sige, så sætter de det sammen af flere konsonanter og vokaler, som de så kan.
1: Ja.
0: Han kunne for eksempel ikke sige rugbrød.
1: Nej.
0: Så det blev, jeg troede, han sagde gulerod, men det sagde han ikke. Han sagde rugbrød, når han sagde gulerul.
1: Ja, gulerul.
0: Ja, gulerul. Ja. Og det var rugbrødet, ikke? Hovedpude blev til hullepulle.
1: Ja.
0: Altså, og det synes jeg er ret morsomt. At
1: opfandt et helt nyt sprog.
0: Ja, fordi når der er nogle fungerer. Vokaler eller et eller andet, ja. Helt ja. Konsonanter, de ikke helt kan sige, så opfinder de bare noget.
1: Ja. Ja. Og jeg er imponeret over, hvor tålmodige børnene er, fordi når man som voksen siger, hvad mener du? Så gentager de.
0: Ja.
1: Indtil flere gange.
3: Ja. De gentager, og hvorfor kan du dog ikke forstå det?
1: Uden at hæve stemmen eller noget som helst. Ja. Stille og roligt gentager de det.
3: Ja, ja op til flere gange. Ja. De kan ikke forstå, at du ikke kan forstå det.
1: Nej, det er også mærkeligt.
0: Ja. Det er rigtigt. De er meget venlige børn ofte.
3: Ja.
0: Ja, men det var derfor, at så opfandt jeg sådan et sprog, hvor det...
1: Ja.
0: Hvor tingene er lidt småforkerte og sådan noget.
1: Ja. Så det var altså en observation der ved iskiosken,
0: ja, det må man
1: der
0: sige.
1: Sat gang i den der sang.
0: Ja, ja.
1: Vi skal høre den.
3: Ja, det skal vi
1: da. Det skal vi da. Humlebien.

0: udtryk. Jeg synes, den er sjov. Men der er både drenge og piger og høn.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og kan du forklare mig, hvad du mener med det?
1: Ja, det er jo sådan et nyt udtryk, når det er sådan intet køn, ikke?
0: Altså, okay.
1: Når man ikke er rigtig.
2: Ja.
0: Og så en gammel læst ovis. Hvorfor siger du ikke avis?
1: Jamen, han kan jo ikke tale rent, så han
0: det er derfor.
1: Avisen,
0: okay. Det, jamen, det var
1: det,
0: de to.
1: Det bliver, så bliver det ovis.
0: Ovis, ja. Ja. Det var bare lige sådan noget, jeg undrer mig over, så ja, kan du godt fortsætte, Ole.
2: Bestemt. Jeg vil bare sige, at jeg synes, du rammer meget godt, hvordan sådan en lille dreng tænker og taler.
1: Ja, måske.
2: Altså, det er helt nede, ja. Helt nede på i børnehøjde, det her.
1: Ja.
2: Ja. Med blomster og bier. Og
1: blomster og bier.
2: Ja, blomster og bier, ja.
0: Ja, blomster.
1: Ja, ja, man kan ikke sige alle, vel? Altså.
2: Nej, og ender.
1: Man kunne godt sige hummelibin, der kom
2: ja,
1: den så.
2: Ender, ender, og så taler han om en hotdog.
1: Ja.
2: Ja. Så det kender jeg jo fra mit eget barnbarn
0: ja.
2: På 3,5 år snart. Der sker noget hele tiden. Ikke bare sprogligt, men også med lejene. Ikke?
0: Altså ja.
2: Og den der glæde ved at være med sin far ude ja. Og få en is.
1: De havde det godt, de to. Ja, de to havde det godt sammen, det kunne man mærke. Det,
2: ja, selvfølgelig. Ja. Ja, ja. Så ja. Det er godt nok.
1: Ja. Ja.
0: De her sange, nu udgiver du ikke den her CD, men du bruger du dem, når du optræder for børnene?
1: Ja, det har jeg så gjort en enkelt gang. Ikke? Altså, det er ikke noget, jeg gør så meget jo.
2: Mm.
1: Jeg har spillet på biblioteket, der har rundt til alle 20 børnehaver i Rødovre og, ja. Og synger og spiller for dem. Ikke?
0: Er det derfor, du skrev den for at gøre det?
1: Nej, jeg skriver dem egentlig bare for at skrive dem. Altså, det,
2: ja.
1: Det, det,
2: ja.
1: Det.
0: Men du må have glæde af at komme ud til børnene og se
1: jo, det,
0: deres
1: det var,
0: reaktion, ikke?
1: Ja, men det var helt pragtfuldt at gøre det, men det er også lidt anstrengende. Altså, det er lidt voldsomt for mig af flere grunde, men
0: som er? Hvorfor er det anstrengende, synes du?
2: Du skal forholde dig til mange mennesker.
1: Ja, det, ja. Jeg har det lidt svært, når der er mange mennesker.
0: Okay.
1: Jeg er jo lidt psykisk sårbar, ikke, som jeg tror, vi har snakket lidt om. Så det er meget svært for mig, ja. når der er mange mennesker. Og,
2: det er du ikke alene om.
1: Jeg kan jo nærmest tankelæse folk. Jeg kan jo nærmest høre, hvad alle folk tænker. Så det går sådan lige. Jeg har ikke noget filter.
0: Okay.
1: Ja. Jeg kan selvfølgelig ikke høre, hvad de tænker. Jeg er ikke telepat. Ikke på den måde.
2: Du kan mærke. Du kan mærke.
1: Jeg kan mærke det. Jeg kan høre, hvad jeg kan mærke alt, hvad der foregår, hvordan de har det med hinanden og hvad de siger til hinanden og sådan, ikke. Og så det er ikke så meget det. Jo, det er en ting, at det sådan bare går rent ind, men så kan jeg jo bruge

0: siger, jamen når du ikke udgiver en CD med de her 12 sange, hvor sådan kan man så høre det?
1: Jamen de ligger jo, jeg udgiver det igennem et sted, som hedder Digidi.
0: Det må du lige fortælle, hvordan det staves. Digidi.
1: D-I.
0: Ja.
1: G-I.
0: Didi.
1: Di, og så di.
0: Didi.
1: Ja. Digidi.
0: Digidi. Og hvordan finder man det?
1: Ja, det kunne bare google det der, så skal nok komme op så.
0: Ja.
1: Det er sådan der, jeg udgiver det, og der kan man udgive det for ganske billige penge. Man betaler 1000 kroner som et depositum,
0: ja.
1: Og så udgiver man sin musik, og det tror jeg, det koster 45 kroner per album eller sådan en stil.
0: Ja, men jeg sidder og tænker på 1000 kroner. Det har folk jo ikke råd til for at købe 12 sange, men,
1: nej, men
0: det er dig, der
1: skal ind i det. Det er de penge, jeg lægger som depositum til den her andelsvirksomhed, som det faktisk er. Det er jo musikernes egen, og der kan man så udgive sin sange igennem. Og så kommer det ud til, jeg ved ikke, hvor mange streamingstjenester, men det kommer ud til dem, stort set alle streamingstjenester i verden.
0: Ja.
1: Så det er selvfølgelig også Spotify.
0: Så Spotify kan man også hente den på, og så videre.
1: You See Music og Apple og så videre.
0: Og så skal man bare skrive Bjørn Eriksen.
1: Ja.
0: Og Eriksen, det er med K.
1: Det er.
0: Så det kan ikke være nemmere.
1: Nej. Og så hvis man kender en af mine sange og skriver den, så er man sikker på at finde mig.
0: Ja.
1: Fordi der er masser. Der er en del i musikbranchen, der hedder noget med Bjørn.
0: Jo. Ja.
1: Der er
0: det er der jo. Ja. Der er flere bjørner, ikke?
1: Ja.
0: Men hvis man for eksempel skriver Hummelibien,
1: så er man helt sikker på,
0: at komme frem.
1: Ja. Ja.
0: Eller den sidste sang, vi skal høre om lidt.
2: Ostesangen.
0: Ostedrengen, ja.
2: Ja, undskyld, læst forkert.
0: Ja.
1: Lidt inspireret af Sebastians Ostesangen, ikke?
2: Ja.
1: Fra Skatteøen der.
0: Ja, ja.
1: Den synes jeg var fantastisk. Altså.
2: Jamen det var den også. Ja. Det var en meget i ørefaldende melodi.
1: Jeg tror ikke, han har skrevet sådan en børnesang decideret. Altså det har jeg også. Jeg har skrevet en sang om en dreng, som jeg kalder Ostedrengen, fordi han var også glad for ost. Altså. Det er der ikke så mange børn, der er. Vel,
0: kender fordi, du ham?
1: Nej, jeg kender ham ikke. Nej. Jo, jeg kender mig selv.
0: Ja, du kender dig selv, ja.
1: Jamen, jeg var sådan en, der havde ost med i madpakken i skolen, og når man så lukkede den op, så alle de andre...
0: Det er rigtigt. Vi fik varm mad til at starte med, da jeg gik i skolen. Men så endte det med, vi fik madpakker, og der var også osten med. Og det var der ingen, der ville have.
1: Nej, men altså, det har ligget der i 28 grader, ikke? Og så lukker... I flere timer.
0: Nej, det er nemlig rigtigt.
1: Det er nu blevet til sådan en gammel olie, man får lukket.
0: Hvorimod man kunne handle med de andre mader, ikke?
1: Dem kunne man handle.
0: Hvis du havde spejepølse, så får jeg din rosin med. Så
1: præcis.
0: Ostemaden havde absolut ingen status.
1: Chokoladepålægsmad var meget
0: populært. Ja, det var det rigtigt.
2: Det, der var mest populært dengang, det var marmeladenaderne.
1: Var der nogen af det, der jeg aldrig har fået?
0: Fik du det i skolen?
2: Ja.
0: Eller havde det med, eller hvad?
2: Nej, det fik vi som ekstra mader. Der var enten fedtemader eller marmelademader.
0: Ja.
1: Hvordan kunne det klare sig ned i madkassen hernede?
2: Nej, det var fordi den mad, vi fik over på skolen.
1: Nå, på den måde,
0: Så de lavede
2: så
0: det på
2: stedet? Så skulle jeg vaske tavlen af, inden jeg skulle ned og spise, og jeg kan ikke fordrage ost. Og da jeg kom ned, så stod der 4 ostemader til mig. Og jeg var lige ved at dø. Jeg har ikke spist ost siden.
0: Nej.
2: Jeg tog den ene og puttede en under bordet, og fik den til at sidde under. Men de 3 andre, jeg måtte ikke gå, før jeg havde spist dem.
0: Nej. Det er tortur.
2: Det var tortur. Jeg spiser bestemt ikke skiveost mere.
0: Nej.
2: Jeg har aldrig gjort det siden.
0: Nej.
2: Og det var min anden klasse eller sådan noget.
0: Ja, det er jo det. Og sådan tror jeg, at der er mange børn, der har det.
2: Ja, man må ikke svinge noget til det.
0: Nej.
2: Min far ville have, at min søsters dreng, han skulle spise op, og det var ost. Så sagde jeg, nu gentager du ikke den succes, jeg har haft. Nu sender du ham ud uden at spise de her oste, men han skal spise op. Nej, gud skal han ej, så han skal ikke have det træme.
0: Det var godt, Rosa.
2: Ja, han var lykkelig.
1: Jamen, det kan jo blive dybt traumatiseret og sådan noget.
2: Jamen, det blev det for mig. Det. Jeg synes ikke, succesen den skulle gå videre i familien.
0: Nej. Mit barnbarn, vi har rost ham meget og kaldt ham for madmodig, fordi...
1: Madmodig. Ikke madmoder, men...
0: Madmodig, fordi som helt lille, du ved, altså det var, om det var et løg, eller citron, eller kaber...
2: Han skulle smage det hele.
0: Han skulle smage det hele, ikke?
2: Det er dejligt. Ja.
0: Men det er han kommet fra.
2: Nå.
0: Så nu... nu
2: er han ikke madmodig mere.
0: Nu er indskrænket til pomfritter og...
2: Det skulle jo næsten komme, ikke?
0: Ja,
1: det skal der også mod til at spise, vel? Så det tør jeg ikke.
0: Nej, det er også rigtigt.
1: Kun når jeg er i Holland, så kan jeg godt.
0: Ja, så godt
1: de er gode. Ja, de er gode, der, det må man sige.
0: Så her til morgen, der havde han fået cornflakes. Det kan han godt lide. Det kan han klare
2: også godt.
0: På alle tider af døgnet, cornflakes. Og så omdøbte han dem til, det var pomfritter. Det må han lige sige til sin mor.
1: Okay.
0: De her

0: cornflakes, det er altså, eller de her, det er pomfritter.
1: Nu. Ja, nu, fra nu af.
0: Ja, fra nu af. Men ost spiser han ikke.
1: Nå.
0: Og slet ikke, slet ikke skimmelost og camembert og så videre.
1: Nej.
0: Og det skal vi jo til at høre om.
2: Ja.
0: Skal vi tage den?
2: Ja, lad os gøre det. Ja.
1: Kan vi få ostesangen?
0: Ja.
1: Ostedrengen.
0: Ostedrengen, ja.
1: Jeg bliver ved at sige,
2: hvad
1: jeg
2: undskyld.
3: Der var engang en lille dreng,

0: du synger selv, men du spiller også mange instrumenter.
1: Nu går vi til
2: at spille. Slutningen, man. Undskyld. Men ja, det er fordi man, han siger undskyld. Han siger til. Nu kommer jeg til at spille alle hullerne. Ja. Så brug kosten. Nå ja.
3: Ja. Oh ja.
0: Ja, ja, det hører ja. Ja.
3: Hvordan fejrer man huller sammen?
2: Jamen, det gør man jo bare. Altså, ja. man skal bare have fantasi til at forestille sig, at de er der.
3: At de
2: lærer. Så går det helt fint.
3: Så kan man
2: så
3: godt
2: gøre det. Fint. Ja. Ja.
3: Men du spiller? Jeg er jo ikke
2: professionel musiker på den måde. Jeg har bare altid spillet, og jeg kan jo godt... Altså, jeg har det... Altså, jeg har en eller anden evne i hvert fald. Det er nok det, jeg er stærkest. Jeg kan høre meget, meget, meget tydeligt, hvor bassen ligger.
3: Ja.
2: Det er ikke noget, jeg sådan skal... Altså, jeg kan høre, men det er så også, fordi jeg kan min bak. Ja. Altså, med... Ja, kontrabas skulle jeg til at sige, men med kontrapunkt, ikke?
3: Ja.
2: Altså, det har jeg jo fået ind fra barnsben af, ja. P2, og jeg har selv lyttet meget til klassisk musik, og det bruger jeg selvfølgelig også, når jeg skriver sådan noget musik. Altså, jeg laver ikke en popbas, for eksempel.
0: En popbas?
2: Ja,
3: altså, hvad mener du?
0: Ja.
2: Ja, altså, den ligger lidt anderledes. Det er meget sjældent, den er kontrapunktisk som sådan. Mm-hmm. Nu betyder det også flere ting, men at den går på tværs nogle gange. Den følger måske nogle gange lidt for meget melodien, eller lægger sig. Det kommer lidt an på, hvem der spiller den. Jeg kan godt lide, at bassen laver en interessant bevægelse, som Paul McCartney for eksempel lavede bass. Han kunne også en bak. Altså, han var jo meget dygtig til at lave netop noget, så bassen ikke bare var sådan en fyld,
3: ja.
2: ned i bunden, men bassen faktisk spillede en rolle for forståelsen af melodien, ikke? Og den gav noget med til melodien. Ikke?
3: Ja.
0: Okay.
2: Så, det kan jeg godt lide. Jeg har sunget i kor en gang, og jeg faktisk sang bass. Så altså, jeg har så mange bassgange inde i hovedet. Nu spiller jeg ikke bassen på den her. Det gør David Springborg.
3: Ja. Hvem spillede saxofon?
2: Eller var det? Igen Jens Elbøl, tror jeg. Det var Carsten Vogel, der spillede saxofon.
3: Ja.
2: Spillede mere. Og David Springborg, tror jeg, på gitaren også, igen. Det er nogle... Altså, Tin Suhaili, eller mere eller mindre den, som har lavet nogle af arrangementerne sådan, eller i fællesskab. Ikke?
3: Ja.
2: Så... Ja, men han spiller, Tin Suhaili er jo en absurd sindssygt dygtig solo-gitarrist også. Han har spillet i mange forskellige bands igennem mange år.
3: Yeah.
2: Men han er så begyndt at skrive meget filmmusik, og så er han også gået hen og blevet producer. Ja, han forstår min musik til fulde. Vi har det meget sjovt, når han lytter, og han har stor respekt for, hvad det er, jeg kan.
3: Mm.
2: Selvom jeg jo ikke kan spille sådan en solo-gitar, ligesom han kan, så kan jeg jo sagtens spille guitar.
3: Ja.
2: Så,
0: altså, siger du så selvfølgelig, som om det kan man bare...
2: Nå, jamen, jeg vil jo ikke kunne komme på en top 10, vel?
0: Altså, nej.
2: Jo, måske her i Rødovre kunne jeg
3: det
2: måske...
3: Det ved vi ikke. Kan du vel nok?
2: Ja, ja. Nej, jeg kender mange guitarister, der er langt dygtigere end jeg er. Ikke? Så det...
0: Jamen, skal man vel ikke spejle sig i?
2: Nej, men jeg tænker, det er jo godt, at jeg kan samarbejde med sådan nogen, så der kommer sådan noget.
3: Ja, det er jo fint, at du kan få dygtige professionelle musikere til at være med.
2: Jo. Men jeg har lavet nogle album også bare med mig selv og min guitar, altså det fungerer også ganske udmærket. Jeg kan de ting, jeg kan på guitaren, og det er jo ikke, fordi jeg spiller forkert, vel?
3: Men nu den der humlebien, som vi hørte, med den lille dreng nede på Damhusengen og Damhusøen, hvem spillede instrumenterne der?
2: Ja, det var stort set mig på det hele.
3: Der,
2: okay. Undtagen, Tin Suhaili var lige med på noget guitar også, oppe i toppen der. Ellers
3: men
2: var det mig.
3: Men mundharmonikaen,
2: det var der selv. Og bassen og guitaren, og ja, det var mig. Så var der nogle congas også, det var David Springborg, der spillede dem.
3: Ja. Det var flot.
0: Det var det i hvert fald. Inden vi lukker ned, for vi nærmer os jo desværre tiden, det er rigtig hyggeligt at sidde og synge. Både at høre din musik og sådan noget. Skal vi lige, du skal lige gentage, hvor man kan finde den på nettet. Med det her digi.
2: Ja, og det har så ikke noget. Det er jo musikernes kanal, ikke, kan man sige.
0: Okay.
2: Det har ikke noget. Det.
0: Men hvis man vil høre nogle af dine melodier.
2: Ja.
3: Så siger du Spotify.
2: Spotify.
3: Er en mulighed.
2: Det, ja.
3: Og Bjørn Eriksen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og YouTube selvfølgelig ligger de også, ikke?
3: Ja.
2: Det er jo klart. Music ligger det på. Det ligger på Apple Music, og det ligger på alle steder.
3: Spændende. Ja. Ej, det må vi hjemme og undersøge.
0: Ja, og det er nogle finurlige tekster, synes jeg.
3: Og så siger du, man skal skrive for eksempel Osterdrengen eller Min mors lænestol, så dukker de op.
2: Ja, man kan også bare søge mit navn, ikke? Og så er den der mand med den sjove hat på, det er mig.
3: Det er dig, Bjørn, her på Faldrebet, hvad arbejder du med i øjeblikket?
2: Jamen, jeg har både i gang i nogle malerier og så min 10. symfoni skulle meget... Det skulle egentlig have været den 9., men den var lidt for lang og kompliceret, så jeg har skyndt mig at skrive en 10. symfoni, som kun var 19 minutter. Den skal meget gerne indspilles. Vi har kontakt igen Sensu Heili, og jeg har kontakt til nogle orkestre i Tjekkoslovakiet og i Polen. Så vi skal lige, jeg tror det bliver det i Tjekkoslovakiet eller i Prag, der kommer til at indspille den.
3: Så du får professionelle musikere dernede fra til at
2: ja, men altså, indspille. Jeg skal i hvert fald have indspillet en af mine symfonier, mens jeg stadigvæk er i live, ikke? Altså,
3: det kan jeg da godt forstå, du vil.
2: Ja, men jeg er jo ikke, jeg er jo ikke gået den der klassiske vej, uddannet på konservatoriet og skrive og fik succes som ung. Jeg begynder at skrive meget, meget sent, så det er jo sådan ligesom om, hvem er du, hvor kommer du fra? Du skal da ikke tro, at du bare kan skrive musik, altså på den måde. Men det kan jeg. Ja, har jeg fundet ud af. Jeg
3: har også, og du gør det?
2: Ja, jeg har fået mit musik opført live, og jeg kunne høre, at det lyder lige nøjagtigt sådan, som jeg gerne vil have det.
3: Som du gerne vil have det,
2: Det er ikke noget, der bilder mig ind. Nej. Altså, at det lyder rigtigt, vel?
3: Det er noget, der virker.
2: Det fungerer faktisk.
3: Det er, som det skal fungere, Så det er skønt.
0: Ja, virkelig skønt.
2: Og så kommer der et nyt album snart med ballader.
3: Ja.
2: Voksensange, men
3: altså børn voksensange, også. Voksensange, som børn også godt kan lytte til.
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja, ja.
0: Du har meget på beding.
2: Ja, men det
0: giver jo også et rigt liv, ikke?
2: Jo, det gør det.
3: Hvordan strukturerer du det?
2: Nå, det er meget.
3: Når du vågner om morgenen, og så vælger du så, at i dag vil jeg skrive musik? Eller?
2: Ej, jeg er meget lystbetonet. Mm. Det har altid været. Jeg er først beklaget, og det er ret sent. Jeg er ikke særlig struktureret.
3: Nej.
2: Så jeg gør det bare, når det er der.
3: Ja. Så det er vel ikke det værste?
2: Nej. Jeg sidder faktisk og venter på inspirationen.
3: Ja.
2: Altså, når det så er der, så gør jeg det.
0: Det kommer dumpende.
2: Ja, hvis ikke der er noget, så gør jeg ingenting. Altså, det har jeg ikke behov for. Altså.
3: For du ved, den er der et sted, og den vil dukke op.
2: Ja, så kan jeg komme til dig. Ja, sådan tekster, en melodi og akkorder kan jeg lave på en halv time, altså når det er der.
3: Ja.
2: Så er der ingen grund til at sidde og bruge 5 dage på at gøre det, uden at have inspirationen, synes jeg.
0: Nej, det er da klart.
3: Altså. Det er rigtigt.
0: Det lyder logisk.
2: Ja.
0: Det gør det.
3: Ja. Tak fordi du har været, Bjørn, og...
2: Det var en glæde for mig at være her og snakke med, det er sjovt.
3: Ja, men det er godt, og vi tror også, at lytterne har nydt det.
2: Jeg håber, de
3: nu kan de jo ikke svare igen, lytterne.
2: Nej, det kan
3: de ikke. Det kan de af gode grunde.
0: Men vi håber, de går ind på Spotify og finder dem.
2: Ja, det håber jeg da også, det går ind.
3: Ja.
0: Og du kommer ud og optræder for nogle børn.
2: Man kan aldrig vide.
3: Man kan ikke vide noget.
2: Nej.
3: Tak fordi du kom, Bjørn.
2: Ja, lige måde fordi jeg måtte være.
3: Og til lytterne, have en god aften.